Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Waki mwanasheria Maurice Mirindi, munenaji makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, baada ya kikao iliyoendeshwa kati ya James Swan, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, na uongozi wa kisiasa wa chama cha AFC/M23 iliyofanyika pagoma siku ya pili tarehe 22 Septemba. Kwa maoni yake, vikao kama na hivyo vikiendelea kufanyika bila mabadiliko kuonekana kwa wananchi, watu wanaweza kuendelea kukata tamaa. Anasema pia kwamba mazungumzo ya amani yanapaswa kugusia zaidi matatizo ya wananchi. Anataja hasa msaada wa kibinadamu, huduma za afya, kufunguliwa tena kwa benki na matatizo yanayokumba elimu hasa katika vyuo vikuu na university. Mwanasheria Maurice Mirindi aeleza:
1: ingekuwa ya muhimu wakati kikao kama hiyo inakuwa, tunajua sisi kama kuraia ambao tumekuwa mshida mingi, mambo ambayo likamatiwa na ambayo itasaidia kushanje hali ambayo tunakuwa tukipitia ndani. Ila kwa mshangao mkuu, ile inawaza inakuwa kikao ya tatu au ya ine yenye tunasikia wakuu viongozi wa MONUSCO ama muungano wa kimataifa ya MONUSCO inafika mnamo jini Goma, na hatujui waliongea nini. Wanasema waliongea bitu fulani itashanje, kisha wanaenda, miezi inapita hakuna kitu, miezi tena inapita hakuna kitu, tena tunasikia walikuya, tena tunasikia walikuya, na binaendelea vile. Ni kusema mimi sione mambo ya mupi ambayo itatoka kule, kwani inakuwa ya mara tatu mara ine wanakuya vile, wanapromettre bitu fulani iteza kuwa na habikuku. Unakumbuka wakati kulikuwa konferansi ya Paris juu ya aid humanitaire Mkongo, wakati walituambia kunakuwa MR 500 milioni ambayo itakuwa debloke, kunakuwa leo mwaka moya tuyaonaka kitu, watu wanaendelea kufariki na njala, manyumba zinalungulia watu, hakuna wa kuwasaidia, na yayo mambo yote kwetu inaanza onekana kama distraction, kwani wakati wanakuya vile wanafaa sambla ya kuongea, wanatoka wanaenda, wanafaa 3 mois 4 mois sans suite, watake tena rudia kwingine kikao hata ya mbele resolution zilikuwa namna gani. Na ile sisi kama shirika la raia tunawaza tunachoka na MONUSCO ama Nations Unies wa kutusaidia.
0: Kwa ukumbusho, James Swan na viongozi wa AFC/M23 walizungumzia mambo kadhaa ndani ya kikao yenyewe, ni kama vile uwezekano wa kuweka rasmi ushirikiano kati ya tume ya Umoja wa Mataifa usika na usalama nchini DRC MONUSCO na AFC/M23, mchakato wa amani wa Doha, vikwazo vilivyowekwa na Marekani na shauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa zidi ya viongozi wa moja wa AFC/M23 pamoja na masuala ya kibinadamu na kijamii.
2: Na kushukuru Omero Mdekereza na jamii na alikuwa kuweka amani kuwa kipaumbele kwa ajili ya kuwa na jamii na ukubali kila mtu bila ubaguzi. Alikoni yake Odil Bulabula, kiongozi wa muungano Rio, kwa fursa kusherekea sikukuu ya amani ulimwenguni inayosherekewa tarehe 21 Septemba ya mwaka. Katika ujumbe wake anaonesha kuwa amani haipashwe kuchukuliwa kama udhaifu, ila ionekane kuwa nguvu inayosaidia kuishi kwa pamoja. Odil Bulabula anaeleza:
3: tufanye amani kila leo kama kazi yetu, ili tupate maisha yenye kuwa bora ya kiamani. Hii ndiyo tatubeba kuwa na jamii inayojengwa juu ya misingi ya kuishi pamoja, inaoomba masikilizano na majadiliano katika kuheshimiana na kukubaliana. Amani haitaonekana kwetu kuwa upungufu, ila itakuwa ni azimio inayosaidia watu kuishi pamoja ndani ya kuheshimu wingi wetu.
2: Huyu alikuwa ni Odil Bulabula. Na vijana wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kujenga amani na mshikamano katika jamii, hasa kwa kutumia kwa busara simu za mkononi na mitandao ya kijamii. Hayo yamezungumziwa katika mkutano wa majadiliano ulioendeshwa Jumatano tarehe 23 Septemba katika Institut Kadutu mjini Bukavu. Mkutano huo uliwaleta pamoja wanafunzi wa madarasa ya mwisho, ambapo walijadiliana mada inayohusu matumizi bora ya simu za mkononi na nafasi ya vijana katika kuimarisha mshikamano wa kijamii. Walimu wa siku waliwaonya vijana kuhusu hatari zinazoweza kutokana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa katika kipindi hiki ambapo teknolojia ya akili bandia inarahisisha utengenezaji na usambazaji wa taarifa. Wanafunzi wamehimizwa kutumia teknolojia kwa njia inayowajenga, huku wakikuza uwezo wao binafsi wa kuchambua taarifa kabla ya kuzia kuzithamini au kuzisambaza. Mwisho wa majadiliano, wanafunzi wameahidi kwa mabalozi wa amani ili kuchangia katika kujenga amani na mshikamano katika jamii zao. Tumsikilize Shobole Rubakamu Cecile ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 4 la Technique Sociale kwenye Institut Kadutu.
4: Nilikuwa

0: L'objectif est à une conférence pour les chabans en que tu suppose na sema information à Mubaya ou pour Tangaza information à Mubaya. Mais tout qui a information à Mubaya a tout pas chez commenter, tout n'a pas chez diminuer valeur réelle.
1: Na kwa sasa simu za mkononi ambazo tunakuwa nazo ma telefoni, sijui unadhani kama zinaweza kusaidia kuleta amani katika mji wetu?
0: Ndio, inaweza kuleta amani katika mji wetu kama hatukoishi peke a la hauteur de mauvaise information.
2: Kwa upande wake mkiongozi wa Institut Kadutu Barasima Lungere amesema mada hiyo imechaguliwa vizuri na inalingana na mahitaji ya vijana. Pia amesifu juhudi za Radio Maendeleo katika kuelimisha jamii kuhusu masuala ya uraia.
3: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 katika vyuo vikuu na university zilizo katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC/M23 yataanza tarehe 15 Oktoba. Hatua hiyo inapatikana katika maelekezo kuhusu ufunguzi na uendeshaji wa vyuo hivyo. Ni vyuo vya umma na vya binafsi vilivyotambuliwa kuwa vina uwezo wa kuendelea na kazi ndivyo vitaruhusiwa kufanya kazi. Vyuo vilivyotambuliwa kuwa havina uwezo vitapashwa kuwasilisha mpango wa kurekebisha mapungufu yao kabla ya tarehe 15 Oktoba. Huko jimboni Kivu Kusini, vyuo vya umma vilivyotambuliwa kuwa vina uwezo ni IOB na ESP Bukavu, huku upande wa binafsi ukiwa na UEA na UCB. AFC/M23 imeeleza kuwa kuanzishwa kwa kituo cha udaktari na programu za sayansi za kiafya kutahitaji kukubaliwa na mamlaka husika. Kwa upande mwingine, walimu wa vyuo vya umma wanaoishi katika maeneo chini ya uongozi wa M23 wanatakiwa kutimiza kikamilifu majukumu yao katika vyuo vyao, ikiwemo kufundisha, kusimamia wanafunzi na kadhalika.
2: Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
2: Mnamo Jumatatu, ajali nyingi za moto zimejitokeza pa Minova wilayani Kalehe. Visa 8 ndivyo vimesharipotiwa zinazohatarisha maisha yao wakaaji, japokuwa wanapitia hali mbovu kiuchumi siku hizi. Kisa hivi karibuni ni ya siku ya 3 asubuhi tarehe 23 Septemba mwaka 2026 ndani ya Avni Ruchurunda, sio mbali na kilalo Mubimbi, ambako nyumba nyingi na vitu vya samani vimeteketea kwa moto. Chanzo ya ajali hizo za moto bado kujulikana. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Minova, Sadiki Jija, aliyetolea habari amesema kwamba kuna mtu aliyepoteza maisha, kwa hiyo anaalika wakaaji kuwa waangalifu na kuheshimu hatua zilizochukuliwa na liwali wa jimbo ya Kivu Kusini kwa lengo kukinga maisha yao, akialika pia viongozi, miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kujia waanga msaada. Sadiki Jija anaeleza.
5: Vitu vyote vya nyumbani vimeweza ngula, hata kitabu na vifaa vya wanafunzi na uniformi zao. Yumana tuwaita watu wa mwema na wa humanitaire kuwajia msaada wahanga wa visa hivyo. Pia tuendelea kukumbusha kuwa hali ya uchumi yaendelea kuzorota Minova, sababu wakaaji wamepitia baada ya vita. Kunakuwa mashua Mervede di ambayo ilibeba watu zaidi ya 623 wakiwemo wa komersa wengi wa Minova na mali zao, ambao waliacha zaidi ya mayatima 200.
2: Tubaki paka leo, ambako zaidi ya jamaa 115 wanakosewa na maji safi kwenye vijiji mbili vya groupement ya Mbinga Nord. Kwa mjibu wa Benjamin Munganzi, kiongozi wa shirika la raia la wilaya ya Kalehe, jamaa 100 ndizo zinahusika, pamukwija tukitaja Avni Kamirogosa, Marcel Costier 2 na Golgota Pakalangala 1. Ukosefu wa maji unagusa jamaa 15, tukiamini duru letu. Hali hii inatokana na ukosefu wa mirija ya maji eneo zimoja na kuharibika kwa zingine eneo zingine. Benjamin Munganzi anaomba viongozi na watu wa moyo mwema kuwajia msaada wakaaji hao, wakichangia kwa ujenzi wa bomba za maji ili wakaaji watolewe maji safi. Benjamin Munganzi anaeleza.
6: Raia wa mtaa wa Kalenga ndani ya province ya Sud Kivu na zaidi katika mkoa wa Kinga Nord wapitisha muda mrefu wakiwa ndani ya uhaba ya maji safi. Kisha uchunguzi, sehemu nyingi hizo hazina makodine na zingine robine zilishaka haribika kubomoka na zingine zinaomba zipate mirija. Shirika lipa la raia latoa mwito kwa watu wa nia nzuri, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali zinazohusika na afya pia ujenzi wa maji safi kama vile Caritas, Croix Rouge hata na wengine wote kujihusisha na kufikisha miradi hiyo ya ujenzi ya maji safi ama ya mabone fontene, ujenzi ya matanki na kutengeneza upya za kuharibika ndani ya zile maaveni katika kijiji cha Mkwija na katika kijiji cha Kalangala kwa kuwaepusha na magonjwa ya mikono michafu ambayo ipo ikionekana kwa siku za usoni, sababu ni heri kukinga kuliko kutibu. Maji ni uzima.
2: Benjamin Munganzi Nrusu njelekeze paka Manyola katika bonde ya mto Ruzizi uleani Uvira, ambako wakaaji wanashindwa kuanza msimu wa kilimo sababu ya wingi wa ngombe katika eneo hiyo. Tangu mwezi Mei mwaka huu 2026, wakulima wa mahali waliozungumza na Radio Maendeleo wasema kuwa na wasiwasi kwa kupanda mimea wakihofia isiharibiwe na ngombe hao. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari katika bonde la mto Ruzizi Wendojue.
7: Wakati ambako wakaaji wa Kamanyola tarafani Walungu walikuwa wanajitayarisha kuanza msimu wa kilimo tangu mwanzo wa mwezi wa Septemba, uwepo wa idadi kubwa ya ngombe zilizotoka katika bonde la Ruzizi tangu mwezi Mei unazuru shughuli za kilimo, sababu sehemu za kuchungia ngombe ni ndogo zaidi. Tukiamini mkulima huyu tuliyehojiana, njaa itazuru jamii kama shughuli za kilimo zitaendelea kukabiliwa na matatizo.
8: Kisi watu walikimbiaka wakati na mafugo yao, sasa ngombe zitakuwa za mingi sana mpaka zikakosa vya kukula. Mangombe likia mwezi wa tano na mindi ngali mshamu ikaanza kula mindi kwanza, uko nafuna mindi na mangombe ziko nakula. Ya pili saa kuvuna miogo, watu walihomba tu sana juu kwa nafuna na njio kisingombe kwa kula miogo. Tulikuwa na pli de 20,000 venye zilitoka kutokea Mtarule mpaka zote zikakia Kamanyola. Atuanza lima juu na ingine probleme hakuna mvuli. Mwai mwezi wa kenda tulipasha anza panda miogo kama shama miogo shapanjo juu na pita kipimo tu comprendre ni fenomeni gani. Manake ni njala tu. Tusha jiuliza kama hii probleme tutende ililia wapi. Mwenye tatusikia atuna. Njala tu nje tatuua. Atuweka tuteshi hai.
7: Kwa mjibu wa duru yetu, ijapokuwa harakati zilizoanzishwa tayari kwa kutafuta suluhisho la kudumu, hakuna kinachofanyika bado. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
2: Na wakulima wanaombwa kwa makini na kuchunguza namna hali ya majira inayoendelea, wakiepuka kupanda mbegu zao haraka sababu ya mvua chache inaonyesha bila kuendelea. Pendekezo hiyo ni yake Profesa Serge Njadi, mtafiti na mwalimu wa ufundi wa mlimo na mazingira kwenye University ya Kinjili barani Afrika ya hapa mjini Bukavu. Kwa yeye, mvua chache inaponyesha haimaanishi kwamba kipwa imemalizika, sababu sio mvua ya kutosha kwa kuotesha mbegu na kuendelea kuikomalisha. Anashauri walimaji kutafuta mwelekeo wa mlimo kwa wataalam, hasa zaidi wakati huu ambapo kunashuhudiwa mabadiliko ya hali ya hewa jimboni Kivu Kusini. Profesa Serge Njadi anaeleza.
9: Il faut distinguer le retour de quelques pluies.
10: Inabidi kutofautisha mvua chache inaonyesha na mwanzo halisi wa kipindi ya mvua. Mvua chache haimaanishi kwamba kipwa imemalizika ama imekwisha. Ni kama vile tulivyoona mwishoni mwa mwezi Agosti na mwanzoni mwa mwezi Septemba, ikiwa sidanganyiki kabisa. Tukiwaza hivyo ni udanganyifu mtupu. Mvua chache zimenyesha na kulowanisha udongo ila haikutosha kabisa. Kisayansi tunaweza kutambua kwamba jimbo letu la Kivu ya Kusini linapatikana bado katika kipindi cha mpito kati ya kipwa na kipindi cha mvua, na kunaweza bado kutokea mabadiliko mengine isiyotarajiwa. Katika ufundi wa mlimo, jambo la lazima ni mvua inaonyesha kwa kiasi kubwa na kulowanisha hadi kurejeza udongo, tukipata kiasi ya maji inayowezesha mumea kuota na kuendelea kukomaa bila haja ya maji. Mvua ya wakati mmoja haimaanishi kwamba tunakuwa mwanzo wa kipindi ya mvua. Inafaa mvua hiyo kuendelea.
2: Habari zingine zinahusu waendesha pikipiki wanaotumikia katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC M23 wanapashwa vaa kila mmoja kofia ya ulinzi au casque de protection kwa lugha ya kimombo, ikiwa kofia yenye kudhibitishwa na mamlaka iliyopo. Ndivyo imejulishwa na liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya utawala wa M23 Patrick Busubwangui Shombo wakati wa kuanzisha rasmi kampeni ya kuuzisha kofia hizo siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu 2026. Kiongozi huyu amejulisha kwamba kofia hizo ni tofauti na kofia za hapo mbeleni sababu zinamkinga abiria ipasavyo zaidi wakati wa ajali za barabarani. Ameongezea pia kusema kwamba kofia hizi nipya zitasaidia kwa kuorozesha watembeza pikipiki kila mmoja na namba yake ya utambulisho, yote ikiwa kwa salama wa wakaaji. Patrick Busubwangui Shombo awaomba watembeza pikipiki kununua kofia hizo kwa usalama wao na kwa abiria wanaopeleka kwenye pikipiki zao. Duru zingine zimejulisha kwamba kofia hizo zinauzishwa kwa dola 16 za Marekani kwa kofia ama kask moja.
11: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa ya DRC ambayo itaanza siku ya 4 tarehe 24 Septemba mazunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika ya mpira wa miguu CAN 2026. Kwa hiyo DRC itapokea timu ya Guinea Equatorial mjini Kinshasa. Itakuwa kwenye uwanja Mashahidi pasa 12 ama 18 saa hapa mjini kwenye mkutano na waandishi wa habari iliyoendeshwa siku ya 3. Mwalimu wa mchezo wa DRC Sebastien Desabre amesema kwamba lengo ya timu yake ni kuanza vema mzunguko wa kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kane ujayo. Kisha mechi hiyo DRC itajielekeza mjini Harar kwa kucheza na timu ya Zimbabwe tarehe 12 na 8 Septemba.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vilivyoorozeshwa na kitengo cha Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu kwa kipindi cha miezi 6 iliyopita, pamoja na tatizo la uhaba wa maji unaoripotiwa eneo tofauti mjimboni Kivu Kusini ni kati ya habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 23 Septemba mwaka huu. Samien Habamungu.
13: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la Prinel RDC inayosema kwamba karibuni visa 3000 vya ukiukaji wa haki za binadamu vimeorozeshwa nayo kitengo ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu kwa kipindi cha miezi 3 ya mwaka huu wa 2026. Media hiyo yajulisha kwamba ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu imeorozesha visa 2996 vya uvunjifu wa haki za binadamu ambavyo vimewaasiri watu 6189 wakiwa wahanga katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo kipindi ya miezi 3 ya mwaka huu kuanzia tarehe 1 ya mwezi Januari hadi tarehe 13 ya mwezi Juni mwaka huu. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kitengo hiyo husika na haki za binadamu, imejulisha kwamba 10% na kuongezeka kiasi ya 8% kulingana na ripoti ya kipindi ya miezi 3 ya mwaka 2025. Ripoti hiyo imejulisha kwamba katika majimbo inayohusika na mizozo nchini DRC, kitengo hicho kimeorozesha visa 2607 vya uvunjifu wa haki za kibinadamu huku wahanga wakifikia idadi ya 5032. Visa hivyo vimeripotiwa katika eneo za Uvira ndani ya bonde la Mto Ruzizi, na kujulisha kwamba kuondoka kwa vikosi vya AFC M23 katika maeneo hayo haikupelekea visa hivyo kupunguka. Makundi yenye silaha ya ADF imechangia pakubwa katika visa hivyo ndani ya majimbo za Ituri na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Katika majimbo hiyo kumeripotiwa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu 213 na kuathiri watu 1064 wakiwa

magazeti na uhaba wa maji unaoripotiwa hapa na pale katika grupe Mambinga Noru wilayani Kalehe, ambako hali yaonekana kuwa si nzuri katika vijiji mbalimbali kama vile Mukwija ndani ya Avnika.

usafi. Bomba nyingi zilizokuwa zikiwatolea wakaaji maji katika eneo hiyo zimekwisha kuharibika au tena kubomolewa, wakati eneo zingine zinabaki katika hali mbovu zikikosewa na huduma ya kukarabatiwa. Shirika nyipya la raia tawi ya Mbinga North ambayo imehojiwa na Jambo RDC inajulisha ya kwamba wakaaji wanakuwa katika hali ya hatari. Kiongozi wake Benjamin Mungazi anaomba wakuu viongozi kujitokeza pamoja na wafadhili wengine toka mashirika za kiutu kuwajia haraka msaada wakaaji wa eneo hizo.

4 septembre 2026. Les dollars américains s'échangent à 2268 francs congolais, soit une légère hausse de 0,02% par rapport au jour précédent. De son côté, l'euro est à 2590,29 francs congolais, en baisse de 0,25%, tandis que les livres sterling se négocie à 3016,61 francs congolais, en recul de 0,38%. Voilà un peu d'une manière brève, mesdames, messieurs, les taux d'échange affichés par la Banque Centrale du Congo ce matin. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 24 septembre 2026. Natona kumbusha ratiba ya mipango yetu ya siku ya leo, wapendwa wasikilizaji. Kwanza kwa utangazaji, na kumbusha kwamba ni Miriam Mufano anakuwa kwenye mikrofoni, ufundi unakuwa wake Jean-Claude Ndage. Itakapotimu saa moja dakika zake 12:25 tutapokea taarifa ya habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo italetwa naye Samuel Labamungu. Kisha hapo majira saa moja dakika zake 13:35 nitawajia na matangazo kifupi ya matangazo mbalimbali. Saa moja dakika 15 mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pia ibra mbalimbali. Kisha hapo majira saa mbili dakika tano samani nitawajia na mizani yetu ya siku ya leo. Kisha hapo saa mbili dakika 15 mtapokea kipindi sauti ya majani, na mada siku ya leo ni mafaa ya Romarin. Kwa siku ya leo tutampokea Pastor Teofilo. Saa mbili unusu mtaanza kupokea kipindi Jeudi Magique kabla ya itimie saine dakika zake 13 muda ambako mutapokea marudilio ya makala Parlons-en ambaye italetwa na Omar Mudekereza. Kisha hapo mtasindikizwa kwa burudani ya majira ya 7 dakika zake 45 muda ambako tagubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Wapendwa wasikilizaji, tunawatakia asubuhi njema pote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Sisi ni Radio ya kwenu, tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza katika shughuli zenu mbalimbali. Mnapatikana katika basi ya uchukuzi wa pamoja, mjue kwamba Radio Maendeleo nawapenda sana. Ninawatakia asubuhi njema. Huko mwanafunzi ngali najiandaa kwenda shuleni, jua ya kwamba dans 6 minutes utakuwa déjà en retard, donc les akuta ata déjà basha funga lupango. Donc ujiarikishe biombio, usichelewe. Nyinyi wote ambao mnakuwa mtufuata kwenye wilaya mbalimbali hapa jimboni Kivu ya Kusini, mjua kwamba Radio Maendeleo nawapenda sana, nawatakia asubuhi njema. L'argent appelle l'argent katika masikio ya kwenu, kabla Samira Bamungu awajie na taarifa ya habari toka Radio Club.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
0: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Dada moja kijijini Luwako tarafani Kalehe amewakwaza majirani zake tarehe 21 Septemba mwaka huu kwa kuwatukana watu na kuwakosea adabu akiwa katika hali ya ulevi.
5: Ameanza tukana wa baba, wa mama na kila watu wote ambao wanapita kwenye njia.
4: Bwana Bahati Mushengezi mka

0: mkaaji wa kijiji ndogo ya Ngakwa Paludaa katika grupi ma Chirunga wilayani Kabare anasikitika siku hizi kisha kutambua kwamba miti aliyopewa kama vile msaada baada ya kuunguliwa na nyumba yake imeibiwa na watu wabaya wasiojulikana.
1: Aliamuka na kukuta miti hiyo aliyopewa sawa misaada imeporwa na watu wasiojulikana.
0: Hayo pamoja na mengine ndio mtakayosikia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana Bahati Mushengezi, mkaaji wa kijiji ndogo ya Ngakwa Paludaa katika grupe ma Chirunga wilayani Kabare anasikitika siku hizi kisha kutambua kwamba miti aliyopewa kama vile msaada wa kujenga baada ya nyumba yake kuungua imeibiwa na watu wabaya wasiojulikana. Auguste Mudehwa,
1: duru za mahali za tujulisha kama hii nyumba iliwaka moto juma iliyopita bila chanzo chochote, wakati wanamemba wa jamaa walikuwa wameisha enda katika shughuli zao mbalimbali za mchana. Majirani walifika kwa kuzima moto hiyo bila mafanikio na nyumba hii yote ikaduwa.

0: mipango yake na kwenda nayo mahali pasipojulikana. Tueleze kama kwa leo bwana mhanga huu hajui tena nini la kufanya. Augustin Mujerwa, kijiji ndogo la Ngakwa, Radio Maendeleo.
1: Wanamemba wa vikundi vya mkopo na akiba AVEC pamoja na watu wanaopona kisha kupokea matunzo wanakuwa na tabia ya kutaka kutoroka siku hizi bila kulipa madeni zao kwenye eneo mbalimbali wilayani Ijwi. Baderabusha zaza.
2: Vikundi vingi vya maendeleo yani AVEC viko vinalia yowe na kutia mikono kwenye lichafu sababu ya pesa ambazo walipatia wanamemba walioshindwa kurudisha sawa vile waliopatana. Wakati walikuwa wakiomba pesa zile yani mikopo kwenye vikundi vya AVEC walikuwa haraka na kuahidia eti watalipa. Lakini kwa siku za leo wanaanza potea hata na kuhudhuria mikutano na washindi. Sawasawa kunako vituo vya afya vingi vinalia yowa sababu ya wagonjwa wenye kupotea vituo vya afya. Wakati mgonjwa nakuya katika hali mbaya wanamshughulikia zaidi, wanamutunza kisha kupona anatoka sawa vile mtu wa kwenda chooni na pale pale anapotea vituo vya afya. Ndipo wanganga hujiuliza wafanye namna gani, ikiwa waende kwenye nyumba za wale wagonjwa ambao walipotea wale wafanye namna gani. Baadhi ya watu wengi husema ya kwamba mwanadamu ana shukrani. Mtu ambaye walileta kwenye kipoi na wengine walimuleta mikononi, wengine walikuya wakitetemeka wakiwa katika hali mbaya, lakini wakisha pona wanapotea bila tena hata waambie mungage tu ni urumii. Nikiripoti toka Ijwi, madarabusha zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Uhaba wa maji safi unaendelea kuripotiwa siku hizi kwenye vijiji mbalimbali vya grupe Mampene wilayani Ijwi baada ya bomba za maji kufungana na kuharibika. Mushagalusa Bashomeka.
3: Ukosefu wa maji safi mpaka leo yanaendelea kukosekana kwenye vijiji mbalimbali vya grupe Mampeni, hasa zaji kwenye vijiji Bubinga, Muhiahia, Buzibu, Buhoro, Buhumba na Bugarura. Hata vituo vya afya vinavyoonekana ndani ya vijiji hivyo vinaendelea kukosa maji safi mwaka moja sasa. Kisha uchunguzi uliofanyika na mwandishi wa redio yenu, mabomba yote yenye kufikisha maji safi kwenye vijiji hivyo yote yameshafungana na kupasuka vibaya, hali ambayo imefanya maji safi yasionekane kwenye vijiji hivyo. Siku hizi wakaaji wanalazimika kwenda kushota maji ya ziwa Kivu kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Tatizo hiyo inaonekana pia kuwa tatizo kwa vituo vya afya vinavyoonekana ndani ya vijiji hivyo ambavyo vinahitaji maji safi kwa ajili ya wagonjwa, usafi na huduma mbalimbali. Tumusikilize mkaaji mmoja wa mahali akieleza.
4: Sisi wakaaji wa vilaje Muyaya, Buzivu, Buoro, Buumba, Bugarula tunaomba kubaki wa moyo mwema bakutusaidia kurevuara hii maji yenye seseri tujengeaka mu 2002. Maji ilikuwa kasafi depuis 2002, meleo ni 2026, maji ishaka haribika, hakuna ta wakutusaidia juu ya kuirevuar ya kuyangalia ta kidogo. Maji kuna tuletia magonjwa, maki shao tamu mbitu vitu yenye viku na ugonjosha batu muzile vilaje tano za imina site.
3: Hawa naendelea kuomba wakuu viongozi wa serikali, mashirika za kihutu na hizo zinazo shugulika na maji safi pamoja na watu wa moyo mwema waingilia kati haraka kwa kurekebisha mfumo hiyo na kurudisha maji safi katika vijiji hivyo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakulima wa mboga mboga wanaotumika katika tingitingi za Chizenga Pamwirama katika grupe maa Kaniola wilayani Walungu wanaomba kwa miungano za kimaendeleo pamoja na wafadhili wengine kuwasaidia ili wapate soko za kuuzisha mavuno yao. Gilbert Bahindwa.
5: Walitoa ombi hilo juma lililopita wakati walikuwa wakipokea vyombo vya mlimo na mbegu za kupanda toka shirika moja la kimataifa. Kulingana nao, kupewa vyombo na mbegu hizo itawasaidia kuboresha mazao ya tomate, shu, nyanya na lengalenga, ila soko ndilo hawana kwa kuuzishia mavuno hayo. Mmoja wao bwana Bya Mungu Masirika anafasiria. Tunatoka kupewa vyombo vya mlimo na mbegu na tunashukuru, lakini shida kubwa tunayo ni kuona tunalima na kuvuna ila tunakosa mahali pa kuuzishia mamboga mboga zetu. Tunakula, tunapatia hata jirani na kuuzisha, ila mavuno ni mengi kiasi kwamba inatubidi tupate soko ya kuuzishia. Ndio maana tunawasihi wafadhili kututafutia soko. Tunazo shu, nyanya, tomate na vingine vya mingi vyenye vinaozea mshamba sababu ya kukosa soko.

0: ndio kule chibuji.
1: Huyu anazani kuwa ikiwa ombi lao litasikilizwa, mazao yao haitaozea tena shambani, na ndipo pesa za kubadili maisha yao zitapatikana. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
2: Kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya amani ulimwenguni, kamisheni ya haki na amani toka Archdiocese ya Bukavu CDJP imeandaa kikao ya uhimizaji kwa faida ya wanamemba toka vikundi mbalimbali vya kijamii wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka.
3: Kikao hicho kilifanyika ndani ya chumba kikubwa cha parokia ya Kashofu. Humo mlionekana viongozi wa maeneo mbalimbali, viongozi wa kimila, viongozi wa makanisa, wa mama shujaa, vijana na watu wengine wenye kushiriki katika mambo ya kijamii. Lengo kubwa ya kikao hicho ilikuwa ya kuhamasisha wakaaji kuimarisha namna za kuzuia migogoro ndani ya jamii na kuelewa kwamba kutengeneza na kulinda amani ni jukumu la kila mtu na kila siku. Mada ya siku ya amani ya mwaka huu ulimwenguni ilikuwa kuweka nguvu na amani kwa ajili ya watu wote kila mahali na kila siku. Kwa upande wa DRC, ujumbe wa maadhimisho ilikuwa kuweka nguvu pamoja na amani inayohusisha kila mtu ili kujenga Kongo yenye haki zaidi, ambapo huruma, usawa, heshima ya kila mtu vinaweza kutawala. Washiriki wote walikumbushwa kwamba amani si jambo la kusubiri viongozi walete peke yao, lakini ni jukumu ambalo kila mtu anapaswa kushiriki na kulinda kupitia mazungumzo, kuheshimiana, kusikilizana na kukatala vurugu. Kupitia kikao hicho cha CDJP, imeendelea kuhamasisha wakazi wote wa Ijwi wawe wajenzi na walinzi wa amani katika jamaa zao, vijijini na popote tarafani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
2: Mwishowe, dada moja kijijini Luwako tarafani Kalehe amewakwaza watu kwa kuwatukana na kuwakosea adabu akiwa katika hali ya ulevi tarehe 21 Septemba mwaka huu. Abel Bitale.
4: Tukiamini duru yetu ambayo natutolea habari hii, dada huyu wa hapo Luwako ameshutumiwa ya kwamba amekosa adabu mbele za watu wengi kwa sababu amekuwa na masemi isiyofurahisha. Kila siku anapolewa pombe kali, anakuwa na maneno ya kusema sema bila kusikia haya mbele za watu. Anapolewa pia anakuwa na fujo nyingi ndani ya kambi yao ya wahami. Kisa chapo karibuni ni hii tarehe 21 Septemba mwaka 2026. Ameanza tukana wa baba, wa mama na kila watu wote ambao wanapita kwenye njia. Watu wa moja wameshangazwa sana na hali hii na kusema ya kwamba sio hali nzuri hii ya wakati mtu huyu anakuwa muhami, lakini anajiongezea magumu kwa kusema maneno na kukosesha watu amani. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwenye ya Radio Maendeleo.
2: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotutega sikio.

kisha kupokea taarifa ya habari kutoka Radio Club. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu mdarasa kama nao, basi ni muda wa kuwatolea matangazo, tukianza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Mwisimbwa na Muhe Mwasa lina huzuni kubwa la kumpoteza mtoto wao marehemu anaitwa kwa jina la Tabu Kabesha Nyasa. Kifo kilitokea Burega Kamituga siku ya 3 tarehe 23 Septemba mwaka 2026 baada ya muda mchache wa magonjwa. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Namuhe popote anapopatikana, jamaa la Babulengo popote walipo, jamaa ya Babulinzi popote walipo, pia Bashimulindwa popote anapopatikana, Bawanda wote mahali walipo, wakaka wa marehemu wanaopatikana Ulaya, Burundi, Uvira, Goma na Kinshasa, Milenge, Kabongo, Pakindu, Dada Mawazo pa Uvira, Zawadi pa Uvira, wachuzi wenzake Musoko ya Kadutu, Kilioda fungwa mjini Bukavu katapanzi ya Vinika Zaro chini ya terra ya paroisi ya Chai ama chini ya masomo ya Vavasori Barthez, kuantene ya Ertel. Habari hii ya kifo inaletwa na kusainiwa na kaka wa marehemu Barthez Mimo, na ndiye amesaini kabisa tangazo yenyewe. Sisi jamaa la Birindwa Kajangala tumetue na tunawatangazia sasa ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama yetu Vitamina Nankafu aliyefariki tarehe 23 Septemba mwaka 2026 pasaini ya asubuhi nyumbani kwake pa Mungu Meteo. Habari mbaya ifikie jamaa ndugu na marafiki wafuatao wa Rinyi wote popote tunapopatikana, jamaa la Namiana popote walipo, jamaa ya Chihanda pa Burini na Bukavu, jamaa ya Rusagara popote wanapopatikana, kanisa la 5e Selpa Yesu ni jibu, na kwa wote waliokuwa kimfahamu marehemu. Mpango wa mazishi tarehe 12 Septemba, ni kusema ili leo, mazishi itafanyika kwenye Ruzizi Bukavu majira saa 5, kutoa mwili kwa morgue, kwenye morgue ya clinique universitaire ya IOB hapa mjini Bukavu. Misa itasomwa pale ku morgue majira ya saa 6:30, ni kumsindikiza marehemu kunako makao yake ya mwisho. Anayesaini tangazo ni Espoir Birindwa, mwanamemba wa jamaa. Siku ya ine tarehe mpango wa mazishi wa mama na tate na marobo Marta Pendengi Mwantambaza siku ya ine tarehe 12 Septemba 2026 saa 3 kamili kutwala mwili kwenye morgue ya clinique universitaire ya IOB, kujelekeza nafasi ya mazishi pakavumo. Itakaofuata ni misa, ushuhuda na mazishi. Siku ya 5 tarehe 25 Septemba 2026 saa 12 asubuhi hadi saa 4 pakavumo itakuwa kurizisha na kusambaza kilio. Imefanyika pa Bukavu tarehe 24 Septemba 2026 na Nibuendua Ruhanyura Manasendiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya mheshimiwa askofu wa kanisa la Anglikani diocese ya Bukavu Monseigneur Bahati Balibusane Silvestre lina huzuni ya kujulisha ndugu jamaa na marafiki, pia wanamemba wa jamaa wa Kristo wa kanisa la Anglikana rafiki, pia kifo ya ghafla ya mtoto wao Isa Bakongomani David kilichotokea hapa mjini Bukavu tarehe 23 mwezi na mwaka huu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Imefanyika hapa Bukavu tarehe 23 Septemba mwaka wa 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Monseigneur Bahati Balibusane Silvestre askofu wa diocese Anglican ya Bukavu ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo kwa ngambo yake natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: biodiversité et la disparition des espèces, ainsi que la hausse des températures, la perturbation des saisons et des risques de santé. Mon ami, tu dois arrêter ça. Eh, mes chers amis, je vous ai écouté attentivement. Écoutez, les membres du communauté riveraine au parc et réserves naturelles ont également l'obligation d'accompagner les pouvoirs publics dans la conservation des aires protégées. Évitons toute exploitation illégale dans les pénécabés. Le parc nous aide à trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison, je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le pénécabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
2: Stop Ebola.
3: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
2: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
3: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
2: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
3: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
2: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa. Stop Ebola.
4: Huu ni ujumbe wa INPC kisaidio kipesa na Cooperation Suisse.
5: Wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile? Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola. Nasikia hii magonjwa inasemeka sana. Ndiyo tati, magonjwa haya ya Ebola ilirudia tena. Njo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
6: Niambie mama,
5: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mtu na mtu, na kupitia pia mtu na nyama. Kwa mtu na mtu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mtu na nyama ni wakati nyona kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenye lijikufia yo peke na ujue nani mwenyali yuwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola, iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake. Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
6: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.
7: Attention aux fausses informations sur Ebola. Le vrai danger, c'est de cacher la maladie ou de se soigner à la maison. La bonne précaution, c'est d'aller vite au centre de santé. Pour plus d'informations fiables, appliquons les consignes des autorités sanitaires. Surtout, signalons tout cas suspect. C'est un message du souverain libre.
0: Jambo papa, je manuka.
8: Jambo papa Wenga.
0: Eh, unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
8: kiuchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
9: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
10: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
8: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
9: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
8: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
9: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
8: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
11: Dunda mukize.
12: Ya. Lero ndi ufandi wa shiriki zembu tontia. Aba abu henduo yu ntaunzi. Adi mbire obu hiri niburu. Nkolega na muyereka okuna nimba mulimu.
13: Wali haburi kunondira waisha wachi dereza onakali hiri. Ta oraga hikire owi nyubu hendu amukadira kuguma muyumvika ne.
12: Na angowe muziri mwaka humanya. Ta kalabara hama abu hendua vaka jano masu.
13: Jinga simango bali wami imbo kuraji wama endeleo. Okwa hali mje mwaja ogutribi na leri mwaleta mje mwaja emu abaga humanya bolu baga.
12: Kancho okona buyenagewe muziri mwaka humanya.
13: Na ichinchi olar. Okanyigeru gende nkulusemu abu hendua. Mvikane mwenai. Ndunda mukize kun.
14: Mwana msanyamu.
13: Mwalegerire.
14: Nechiru walegerire nyamu.
13: Lara buhendo arushe no msha mkabisi mwampu alikubona.
14: Chibisi mwakambuira.
12: Nechi nyebisi mwa mkamulungu wa wende kumanyiso kuwansheregi zembu.
14: Kukunaniwa kubuirwa.
12: Nabuirwa?
14: Kukunaniwa kumanji mbure nadugo uliocha. Chawa. Akabamu anerijishwe kwa nitakalahiri. Kukunaniwa wa mizini. Chumbuira vyo kunajiri.
13: Lara bisimwa. Olonjo kwa buira owinyu muyumvikane. Akabamu legerege mguma guha akabibiri. Chasinga muyumvikane mshibika adora kuguma. Mkanywera akabehe kaguma mulira na chivo chiguma. Chasinga obu mvikane buhawe.
12: We muzire akabakona yumvire genti hola. Bisimwa aja hola. Ampe mire gere gibiri, aja hakwani mire gere gibiri.
14: Takadali ndakaliro kode sire na wakunyama adisiri.
13: Okona masima wenene, okubona mwamayi mvikana. Uli hali ukuma akajire, okutribi na leri mwaleta muhezebi nchi. Chii mungu abagisho okubona mwamayi mvikini.
14: Mwamayi anuwa kakaduko wa na masima wenene.
13: Nko mkono lara mungu akugishe wenene.
14: Umanyize hagumu.
13: Koko. Hananagi omkono gobu mvikane. Mubia eva guma mshibiga luko kumwana nali.
12: Nechivisi mwangu hirego na namasima oyumuziri mwaka humanya machiru humanya. Tuchirilama haguma ulia omulungu omuntu ye mwena wabo. Tuchiru kanywera kabehe kagumu.
14: Mwena nani ngu hirego omulungu nishi omuntu ye nani.
12: Koko.

coupure ya courant iliyojitokeza hapa mbeleni. Basi tunaanza na mezali yetu ya siku ya leo. Mezali yetu ya siku ya leo inasema hivi: ubaya wa sura ni mlinzi mzuri wa msichana baada ya tabia yake nzuri. Ubaya wa sura ni mlinzi mzuri wa msichana baada ya tabia yake nzuri. Inamaanisha nini mezali yetu ya siku leo? Zamani watu waliamini kwamba msichana mwenye uzuri mwingi anaweza kuvuta macho na tamaa za watu wengi. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo uzuri ulionekana kama kitu ambacho kinaweza kumletea swato shida mbalimbali msichana huo, wale na mouvrir ma porte mbalimbali. Lakini jambo muhimu katika mezali yetu ya siku ya leo ni tabia nzuri. Tabia nzuri inapaswa kushindikizwa na sura nzuri. Tabia nzuri hapa inamaanisha kuwa na heshima, kuwa na mambo ya kufanya, mambo kuwa naepuka maproblema mbalimbali na watu wengine, kuwa na busara na kujiheshimu wewe kibinafsi. Ingawaje kuna sura yako nzuri, inabidi ujiheshimu, inabidi uwe na tabia nzuri, inabidi uwe na adabu, waheshimie wakubwa kama vile wadogo. Kwa hiyo mezali hii inatufunza nini kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji? Mezali hii inatufunza kwamba msichana analindwa zaidi na tabia yake nzuri na busara yake kuliko sura yake. Nitarudia mara tena. Mezali ya siku ya leo inatufunza kwamba msichana analindwa zaidi na tabia yake nzuri, pia busara yake, kuliko sura yake nzuri. Kwa siku ya leo tunaweza kuelewa mezali kwa njia tofauti. Tunajua kwamba kuna wale watasema hapana, l'apparence est trompeuse, la bifu le moine et tout ce qui va avec. Uzuri ama ubaya wa sura haupaswi kulinganishwa na samani ya mtu. Kitu muhimu zaidi kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, ambayo tunapaswa kuelewa kupitia mezali yetu ya siku ya leo inayosema hivi: ubaya wa sura ni mlinzi mzuri wa msichana baada ya tabia yake. Heshima, busara na maamuzi mazuri inapaswa kusindikiza na tabia yako nzuri. Msichana ambaye unakuwa unatufuata muda na saa kama na toka Redio Maendeleo, huo ndio shauri mkubwa toka Redio Maendeleo kupitia mezali yetu ya siku ya leo. Shukrani kwa wote ambao wanaendelea kututega sikio, zaidi vijana ambao tunatakia asubuhi njema wakisindikizwa na mipango mbalimbali toka Redio Maendeleo. Muda na saa kama nao, basi wapendwa wasikilizaji, ni muda wa kuwatolea kipindi Sauti ya Majani. Kipindi Sauti ya Majani mutapokea leo mafaa ya Romarin. Romarin tunaijua shibote hapa mjini Bukavu, banauzishaka mumaepisa, na leo mtajua mafaa yao mbalimbali kupitia kipindi chetu na chenu Sauti ya Majani. Basi nawatakia usikivu mwema.

Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Redio Maendeleo kwa kuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Redio Maendeleo.

kusalimu wasikizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi chetu na channel Sauti ya Majani, kipindi chetu ambacho mnapokea kila siku ya ine tangu saa 2:15 hadi saa 2:30. Kwa sikilo wapendwa wasikilizaji, tutampokea mchungaji Teofilo ambaye ni mtafiti katika majani yanayoweza kutunza watu na magonjwa mbalimbali. Na kwa siku ya leo tutaongelea majani inayoitwa romarin. Najua ya kwamba watu wengi wanakuwa wakitumia kama kiungo ya chakula.

0: maisha.
1: Tunashukuru sana, tunasema asante kwa siku ya leo. Atakusa kumwambia Mungu asante sana kwa kuwa ametupa kibali hiki kia kuonekana machoni pa watu na machoni kia radio yetu kwa siku ya leo. Atakosa kusema asante sana, na sitakosa kusema asante kwa radio yetu Maendeleo kwa kipindi hiki na kwa hii mwaliko kwa ajili ya kuzungumzia juu ya mmea wetu wa siku. Naitwa mchungaji Theophile, niko shershuri na pia phytotherapeut. Niko mutafiti wa mimea inaotunza, mimea mbalimbali inaotunza, na pia ninatunza pamoja na majani, pamoja na mimea ya kwetu. Pia tunashiriki pamoja na SAWERDC, wao wanaongoza tena na kufunza watu namna ya kutunza pamoja na mimea.
0: Kwa leo tunakuwa tukizungumzia mmea unaoitwa romarin. Unaweza kutuelezea kwa ufupi mmea ama majani hii ni ya aina gani, na wasikilizaji wanaweza kutambua namna gani?
1: Leo mti wetu wala mmea wetu wala majani yetu tunazungumzia leo ni mmea wa romarin. Romarin wala rosemary ina majina mbalimbali kufuatana na lugha, lakini romare hii ni mti haukutokea huku kwetu zaidi. Leo mti huu unaenea kwa Afrika yote mzima, na hapa kwetu Kukongo na pia hapa kwetu Kafu tunaanza kupanda mti wa romare. Lakini hapo mbeleni mti huu ulionekana kwa Hispania, nasema Hispania, na kwa Ufaransa na Italia, na ulikuwa kwa Giriki na kwa Afrika ya juu. Sema Afrika ya juu tunasema Afrika du Nord. Hii mti zaidi kule njoo ilikuwa inapandwa kule. Kusudi utambue huu mti hauko mrefu sana. Hauko mrefu, ni mti ukisha komaa unaweza eneza metre moja hadi metre mbili kwa urefu. Unaweza panuka, unaweza tawala. Mulugha ingine, mulugha ya kwetu tunasemaka unaweza tawala, njoo kupanuka. Lakini kwa urefu wake hawezi tambuka metre mbili, unaweza fikia ku metre moja hadi metre mbili njoo urefu wake. Jina yake ya mzuri banaita mkilatini, mekua naita rosmarinus. Na hii rosmarinus mtafsiri ya balatini kwa Kifaransa ni rose de la mer, ni kusema umande wa bahari, njoo jina walikuwa naipatia. Zamani huu muti ulitumikishwa kwa Wamisri, ni hapa kwa Afrika. Wamisri walitumikisha hii Egypt, na Wagiriki na walitumikisha huu muti, na kwa asili za dini fulani walitumikisha pia huu muti. Unaitwa rosmarinus wala rosemary wala romare, waliutumikisha vile. Na katika asili za dini fulani, madini fulani waliutumikisha zaidi kama vile kuinua akili, kuinua uaminifu, na kuinua pia mabaraka zingine, sababu ni mti wa mzuri sana. Kwa leo mti huu wala mumea huu unaenea pahali pengi, na unapandwa preske mudunia yote mzima. Huu mti unapandwa karibu mahali umande unachitokeza. Haulimwe sana mahali pa kukauka, tukisema departi desertiki, hauote. Lakini unaweza ota wakati wanautilia, wanauwaroze, wakati huku unaukulisha na maji. Wakati unaweza kuukulisha na maji. Kuna kitu tunaweza kuelewa hasa hapa, namuna ya kutofautisha mti huu. Utautofautisha na mimea ingine namuna gani? Kuna harufu yake tena nzuri sana. Harufu ya rosemary wala ya romare inakuwa ya mzuri sana, na iko na harufu yake. Pia pale mbele nilisema utautambua kwa urefu wake, metre moja ku metre mbili ya urefu. Unaweza panuka kwa kutawala, nayo yawezekana. Mahali unaotoa, mahali unakomaa wala mahali unapandwa, majani ingine haiotake sana. Wao ukiota na mara moja unaona unatawala pale, ule muti hautuwake hako inzi haituwake pale. Na vile inzi haituwe, na njo vile imbu mustiki haiwezi tuwa ku rosemary, haituwake hako. Vile njo taitambua na mungu unaweza tambua ule mimea ni mimea ingine.
0: Mchungaji Theophile, unaweza kutuambia basi majani yana mafaa gani kwa mwili wa mwanadamu?
1: Sasa mumea huu una faida kwa mwili wa mwanadamu. Faida yake ya kwanza, inasaidia ku digestion, ni kusema inasaidia estomac kusaga chakula, yani mtu mwenye anatumia rosemary, anatumia chai ya rosemary, sababu hatutumikishe maua, hatutumikishe mti, lakini tunatumikisha majani yake. Chai ya rosemary

0: inasaidia ku digestion. Ukitwala tasa yako baada ya kukula, digestion inakuwa mzuri. Kuna mwingine anakula maharagi, estomaha haitasaga chakula mzuri, pengine banapata mafanga, huku kwetu tunaisema ngagira, inaweza kusaidia. Ngagira ni resulta ya digestion ya mubaya, na pengine banapata makonstipasyon mbalimbali sababu estomaha haikusaga chakula mzuri. Yule anayetumia rosemary, anatumia rosemary, chakula kinasagika mzuri katika estoma. Inasaidia pia ile tumbo kuvimba. Tunasema kama matrouble digestif zenye ziko leje. Matrouble digestif zenye ziko leje. Ulikula maharagi tumbo inaluma, ulikula sombe vikaenda hivi, ukaanza sikia make matrouble za mtumbo zenye zinaweza kusaidia. Pia iko tajiri sana mwa antioxidant, nasema rich in antioxidant. Na antioxidant tutaizungumzia pale mbele, ina faida kubwa katika mwili, katika mwili wa mwanadamu. Inasaidia pia kutengeneza akili, inasaidia kutengeneza akili memoire, watoto wenye wenda kwa masomo, watu wazima pia. Inasaidia pia kutengeneza akili, inasaidia kwa mchoko, mchoko mafatigue. Kitumia kama ulikuwa natumika, wale ulikuwa na hali nyingine ya mchoko na mchoko unakoma. Inasaidia pia kama antiseptic na kama anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, sio tunatengeneza mafuta, tunatengeneza mafuta mumea wetu wa rosemary wala romare, natengeneza mu mafuta, na ile mafuta inakusaidia kuipakala, kutosha mabutu, kutosha mataji, kutosha mamalibole na mambo mengine. Kitu tunaweza kuelewa namna gani tunaitumikisha hii romare. Hatutumikishe maua, hatutumikishe mti, lakini tunatumikisha majani yake. Na majani yake tunaikausha, hatuikalange kwa moto, wala hatuikaushe kwa moto, hatuikaushe kwa jua makali, tunaikausha kwa kifukuto tu. Na juu ya nini hatuikaushe kwa jua makali? Kusudi sipoteze maprincipe actif zake, sipoteze zile maprincipe actif, or tunatunza maile maprincipe actif zake zenye ziko ndani. Ndio maana utakutana tunatunza rosemary, tunaikausha, haiko kwa moto yenye iko makali sana, na haiko kwa jua yenye iko makali sana, lakini tunaweza kuitia kukakifukutu hivi iende na kauka, iende na kauka majani yake. Ndio tunayafanya nini, tunayatumikisha.
1: Na tukiendelea tu kuongelea umuhimu wa majani yale inayoitwa romarin, mchungaji Teofile, ebu tuambie mafaa mengine mbalimbali zaidi kiafya na ni namna gani ya kutumia, ukituambia pia ni mtu gani apashe kutumia majani yale. Na tukiendelea tu kuongelea umuhimu wa majani yale inayoitwa romarin, mchungaji Teofile, ebu tuambie mafaa mengine mbalimbali zaidi kiafya na ni namna gani ya kutumia, ukituambia pia ni mtu gani apashe kutumia majani yale.
0: Majani haya yanaweza kutunza magonjwa, yanatunza magonjwa kama vile nimesema pale mbele, iko rich in antioxidant. Antioxidant ni nini? Antioxidant ni kitu kenye Mungu aliumba mwanadamu, inasaidia kitu fulani, inasaidia afya ya mwanadamu. Sasa hivi rosemary iko tajiri sana, iko rich in antioxidant, ndio maana inasaidia pia kuprotege maselili zisizeheke mbio mbio. Mtu mwenye anapakala mafuta ya rosemary wala anakunywa chai cha rosemary, rosemary, mwili wake hauzehekake mbio mbio, maselile zake hazizehekake mbio mbio. Anaweza kuwa mwaka ulishapita, lakini utakutana mwili ungali nafanya nini, ungali na angara. Ina protege maselile zisizeheke mbio mbio. Inakinga pia mwili kumagonjwa za moyo, ndio maladi cardiovascular. Magonjwa zile zinaweza jitokeza kwa moyo, na tukiona maradhi cardiovascular ndio tunaona maksida vascular, maksida vascular ndio ma AVC, tunaona ma pression arterielle et consort et consort. Inasaidia basoda ya mwili kupata nguvu zaidi, ma antioxidant. Inasaidia ku renforcer system immunitaire. Na tukisema system immunitaire, yani ni basoda, ndio basoda benye banakinga mwili kwa magonjwa, inakinga mwili kwa magonjwa. Mtu mwenye anazoea kukunywa rosemary, chai ya rosemary, ana renforcer system immunitaire ya kwake. Basoda ya mwili, basoda ya mwili banabakia baku nguvu. Inapunguza matokeo ya stress. Matokeo ya stress, mastresse zikiendelea njo unakutana batu biko na maavese, biko na mapresu alteria. Mastress ni mchoko, ni vitu vyenye vinatukiaka mumawazo. unakutana akili iko trop surchargé. Alors mtu mwenye anakunywa, mtu mwenye anakunywa rosemary, mwenye anatumia chai ya rosemary wala anaitumia kama epice, unaweza kutana anapunguza kwa matokeo fulani ya stress, parce que stress iko na matokeo yake maave, sababu tu banapikia maave se ama ile yenyewe tusema ma maladie ma cardiovasculaire, jo mko ma pression arterielle, mambo kaza na kadhalika. Namna gani ya kuitumia? Tunaweza kuitumia kama chai, tunaweza kuitumia kama epice, tunaweza kuitumia kama mafuta, sababu kwetu sisi tunatengeneza mafuta katika rosemary, rosemary tunatengeneza mo mafuta, na tunaweza tengeneza sabuni ya rosemary, tunafanya ile melange na mtu anaitumia kama mafuta, tunaweza kuitumia kama sabuni, ndani ya sabuni tunaweza kuitumia kama epice, viungo vya kupiga nayo, unaweza piga amo, unaweza choma amo nyama, unaweza choma amo kuku, na pia tunaweza kuikunywa kama chai, unaweza kuikunywa kama chai. Sasa angalia hatari, hatari iliyo katika kutumia, hatari zinaweza kuwa ukikunywa mingi sana haiko mzuri. Rosemary ukikunywa mingi sana, ikikuwa mingi katika mwili inaongezaka tension, tension inapanda sana, ndio kusema bahypertendu habawezi kuikunywa, na kama banaweza kuikunywa baikunywe pamoja na maongozi ya mtaalamu. Bahypertendu hawawezi kuikunywa, hawawezi kukunywa rosemary, lakini kama bataikunywa baikunywe pamoja na maongozi ya nani? Pamoja na maongozi ya mtaalamu. Mia naweza tumia rosemary pamoja na dawa za kizungu, sababu kitu cha kwanza hayo ni chai, ya pili ni epice, unaweza kuzichanga pamoja, hakuna hatari, hakuna shida yoyote, hakuna shida yoyote. Lakini isikuwe dawa za kupandisha tension. Kama huko mu hypotension biko bali kupatia dawa za kupandisha tension yako, hawezi kunywa rosemary, hawezi kunywa rosemary, sababu tension nayo ikipanda sana haitakuwa vizuri sana.
1: Basi kwa mwisho, mchungaji Teofile, ebu shauri fupi kwa wasikilizaji wanaokuwa wanatufuata muda na saa, kama nao waambie kama ni vizuri ama hapana kutumia majani mbalimbali bila shauri ya mtaalamu wa afya.
0: Naleta mashauri kidogo sasa kwa wale wanaotumia dawa za mimea bila kukonsulte wataalamu. Kitu cha kwanza, wanahatarisha afya zao, banatia afya yabo en danger, na vile banatia afya yabo en danger, na dawa yoyote ile hairuhusiwe kuitumia bila kukonsulte mtaalamu, sababu mtaalamu ndio atakupa kipimo chenye utakunywa, na ndio mwenye atakuongoza, na ndio mwenye ataelewa hali ya magonjwa yako. Haijalishi magonjwa ya mimea ni chakula wala kitu chochote kile, lakini uitumie pamoja na maongozi ya wataalamu.
1: Pastor Teofile, tunasema shukrani kwa kutikali kwetu siku ya leo.
0: Asante sana.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo Sauti ya Majani. Tulikuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ni Pastor Teofile ama mchungaji Teofile. Alionyesha umuhimu wa romarin, alianzia kwa origine mali ambako romarin ilionekana kwa mara ya kwanza, namna gani inaitwa. Alionyesha pia umuhimu wake, alionyesha pia namna gani inakuwa ikitumiwa hata katika imani, pia namna gani inakuwa ikitumiwa kama dawa, na anaonya watu fanyeni angalisho kwa kutumia majani mbalimbali bila shauri ya mtaalamu wa afya. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, nilikuwa mtangazaji ufundi kulikuwa wake Jean-Claude Ndage. Tunawatakia asubuhi njema mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka Radio Maendeleo.
2: Kwa siri ya afya inayopatikana katika mimea, unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kwa kuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya nne, saa 2:15 hadi 2:30, utatolewa mafasirio kutoka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

wakati munasikia ngoma kama na zile Love Me yake mwanamuziki Hayati Lucky Dube, jua kwamba ni sisi tayari tunawasalimu wapendwa wasikizaji wa Radio Maendeleo, ninyi wote ambao ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique Systématique Automatique Jidématique Patriotique Fantastique Unique Charismatique, kipindi chenu cha chemsha ubongo kipweke pweke. Mahali kote muliko wapendwa wasikizaji wetu, pembe zote ne za jimbo la Kivu Kusini, pembe zote ne za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pembe zote ne za ulimwengu yote nzima, acha tuwatakie ujio mwema na ufuasi bora wa kipindi, hasa zaidi nyinyi ambao mnakuwa nasi mkiwa kwenye mainchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyinyi wote ambao mnakuwa nasi kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, tarafa zote nane za jimbo Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, karibu.

Bagira, Kadutu, Ibanda, mita yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu. Bagira, Kadutu, Ibanda, akina mama, wa baba, vijana, watoto, nyinyi wote tayari, acha tuwapokee na kuambia kwamba tunawapenda sana. Karibu, karibuni.

Kama kawaida, Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu kama kawa, na hapa mjengoni, hapa jukwani wenu wa kila leo, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laiki. Wapendwa wasikilizaji wetu, msituache studio, mambo yatakuwa matamu matamu, wapendwa wasikilizaji wetu. Lakini kama kawaida yetu, mnajua sisi Mwenyezi Mungu kipawa mbele, sisi ni kumweka Mwenyezi Mungu kipawa mbele, na kupitia kibaba cha mziki, Mungu wa maajabu, mziki wake dada Deborah Lukaku, ambayo kimuziki wenyewe waliimba na Mike Kalambai, Mungu wa maajabu. Tutaenda kumshukuru Mungu sisi sote, wapendwa wasikilizaji wetu, na wale wote ambao walisaulika kuweza kushukuru Mungu asubuhi mapema, tutaenda kushukuru Mungu sote pamoja. Karibu.

hapo tunakuwa tukimshukuru Mwenyezi Mungu wapendwa wasikizaji wetu. Acheni kwanza tutoe pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba. Kwanza acha tutoe pole kwa jamaa ya wapasha habari wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapasha habari wote jimboni Kivu Kusini, ambao tumetoka kumpoteza mpasha habari machachari ambaye mlikuwa mkimjua, bwana Zabilo Balolage Kalala, ambaye mnamjua alikuwa mpasha habari kwenye radio na television ya taifa RTMC hapa mjini Bukavu. Lakini bwana Balolage Kalala ameaga dunia akiwa huko mjini Kinshasa kisha ugonjwa wa muda mrefu. Zabilo Balolage Kalala ameaga dunia, ilikuwa hii siku ya tatu. Tunatoa pole kwa wapasha habari wote, na kwa namna ya kipekee tunatoa pole kwa wapasha habari wa radio na television ya taifa RTNC hapa mjini Bukavu. Tunatoa pole kwa jamaa, ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu mwenzetu mpasha habari Zabilo Balolage Kalala, na tunasema Mwenyezi Mungu aweze kupokea roho ya marehemu mahali patulivu na kuweza kutuliza waliobaki. Acha pia tutoe pole pole kabisa kwa jamaa kubwa yake jamaa Pilipili, jamaa Pilipili ambayo ilitoka kumpoteza dada Pauline Pilipili Kahindo Ubuto. Dada Pauline Pilipili Kahindo Ubuto ambaye alizaliwa pa Kinshasa tarehe 21 Septemba, samani alifariki pa Kinshasa tarehe 21 Septemba mwakani. Yeye basi atazikwa hii siku ya tano tarehe 25 Septemba mwakani. Kilio hapa mjini Bukavu kinafungwa kunako barabara de la Poste, yani Avenue de la Poste, nyuma ya hotel Chikoma kwake papa Charles Pilipili ambaye ni kaka yake na marehemu Pauline Pilipili Kahindo. Mnamjua Charles Pilipili, yeye ni mtumishi kwenye shirika la Régie des Eaux, na yeye ni chef d'agence wa Régie des Eaux hapo mtaani Bagira. Basi tunatoa pole kwa jamaa, ndugu na marafiki wote, na kuomba Mwenyezi Mungu apate kupokea roho ya marehemu dada na mama yetu Pauline Pilipili Kahindo Ubuto. Basi yote ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kuishi na kufa ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Jean-Claude Ndage.

Jamaa lake Papa Gabriel Birindwa Mwaka. Papa Gabriel Birindwa Mwaka balobi Papa TVT pamwa na mama Suzanne Nzigire Zigabe balobi mama Anna mama TVT. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa hili jamaa hili pamoja na dada Anna, wandugu na marafiki wote wa jamaa hili, mama Suzanne Nzigire. Tushukuru Mungu pamoja, najua kabisa munakuwa katika shamra shamra ya ndoa, ndoa ya mtoto, shamra shamra kabisa. Munajua ni Mungu ndiye analeta ndoa, ni Mungu ndiye anabariki. Ndiyo maana sherti kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tushukuru Mungu na wateja wote wa nyumba kubwa TVT, Maison TVT pale kubatima dat Cofe Rouge pale. Munajua kama mule njo maison ya mapiese za mapare elektromenaje, mule njo nyumba kutafutia mbio mbio bafrigoriste. Acha tushukuru Mungu pamoja na nyinyi bila shaka. Pale tuko Maison TVT pale Cofe Rouge batima dat Co, mama Suzanne Nzigire, Papa Gabriel Mwaka, nada Anna. Sikia, sikia, sikia.

Pastor Mungu pamoja banamuita papa social. Papa social balobi Joseph Murimanya Chishungu mobali ya mama Lisi ebongo tate bibi tuskuru Mungu pamoja la grande dame la grande dame de la maison tuskuru Mungu pamoja na wengine wote ambao wanafuata kipindi hiki bila shaka wakati wetu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wapasha habari wote wa Radio Maendeleo tushukuru Mungu pamoja, hasa Miriam Mufano ambaye alitutolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa asubuhi mapema. Alafu pia dada Helene Bujiriri ambaye alitutolea taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Lakini pia tushukuru Mungu pamoja wanamuita Omer Mudekereza, naye tushukuru Mungu pamoja kwa kuwa naye pia asubuhi mapema yu hapa kwenye Radio Maendeleo. Tushukuru Mungu pamoja naye Etienne Mulindwa, Etienne Mulindwa ambaye naye pia ni mpendelevu wa kipindi hiki na ambaye ni miongoni mwa wapasha habari hapa kwenye Radio Maendeleo. Jean-Claude Ndagi, twende.

Merci kwa wote ambao wako nafuata Radio Maendeleo hapa mjini Bukavu, wale ambao wanafuata Radio Maendeleo nje ya mji wa Bukavu, najua kwenye vijiji vyote kwenye tarafa zote wanafuata Radio Maendeleo, najua kote ya teritwari ya Kabare yote nzima Radio Maendeleo tayari pale, akina mama, wa baba, vijana, watoto, teritwari ya Walungu yote nzima munafuata kipindi Jeudi Magique. Najua teritwari ya Kalehe tayari, bila shaka teritwari ya Ijwi, najua Ijwi Nord, Ijwi Sud, wote munafuata kipindi Radio Maendeleo. Teritwari ya Shabunda, Shabunda ikuwe pale Matili, ikuwe pale Lugungu, pale pori ya Lugungu, ikuwe Kachungu pale, ikuwe Kalole, munafuata kipindi teritwari ya Mwenga, Mwenga hata pale Kamituga, munafuata Radio Maendeleo Jeudi Magique, kipindi chenu. Najua teritwari ya Fizi, bila shaka hata pale Lulimba, Lulimba pale Lulimba munafuata kipindi, pourquoi pas, pale Misisi pale munafuata kipindi, Baraka yote nzima kipindi munafuata Radio Maendeleo, pourquoi pas Uvira, teritwari ya Uvira pale Mulongwe pale Radio Maendeleo ni radio kiboko, kiboko, la radio communautaire. Et alors la vraie radio communautaire, Radio Maendeleo. Unasema unaitwa Nicolas Mugisho, Nicolas Mugisho, le président des soudeurs de l'Axe Bisengimana. Ah, tunakusalimu Nicolas Mugisho, le grand agisteur. Najua uko pale ku patrimoine ya cliniques universitaires, pale kote ya Beach Mwanzi, uko na choma chuma na unafuata kipindi Jeudi Magique. Najua pale kabisa ni sambamba sambamba, na sisi tunaba accompagner comme il se doit, kupitia mike ya Radio Maendeleo. Bana tufuata bien ku 91.7 MHz pa Mwenga. Pa Mwenga, nani huyu mwanasema ni Kipara Bahati. Kipara Bahati iko pale ku parking Mwenga. Aseme kwa nafuata Radio Maendeleo Jeudi Magique. Merci beaucoup Kipara. Najua kuko watu wanakuzunguka pale, Mungu unafuata nao pamoja. Kipindi Jeudi Magique, na itakuwa mambo matamu matamu mazuri mazuri. Jean-Claude Ndage.

Taximen Sami Kibenz. Taximen Sami Kibenz, najua tayari uko mpanda shuka. Uko mpanda shuka. Banasema na uko parmi les taximen les plus propres. Bamuvile ya Bukavu. Gari propre na chauffeur propre. Alors Taximen Sami Kibenz, tunakusalimu na wateja wako wote ambao tayari munakuwa nao ndani ya taxi ya kwako bwana. Najua huko kwenye Patrice Emery Lumumba hapa mjini Bukavu. Madereva wote wa taximeni ambao tayari wanakuwa barabarani kwa muda kama na huu, acha tuwasalimu na kuwatakia ufasi bora wa kipindi Jeudi Magique. Pourquoi pas taximen Blaise Mwandulo. Ah, Blaise Mwandulo naye pia na wateja wake wote, najua tayari mambo ni kem kem. Alors mama Marie Rose, mama Marie Rose bora hein, ambaye anasalimia bandugu yake bote bebako Lubile. Eh hey, pale Lubile, hey, Lubile ni Shabunda pale hein, Lubile pale Shabunda. Eh hey. Anatoa shauri siku kuko insandi sana hizi siku, aseme tuache kukua na ibana bitu, tusaidiane mama bora, tutagusia ile katika kipindi hapa dosie insandi ambazo zinaleta utata na woga hapa mjini eh, na mwile mainsandi antuka bitu biko mbaya sana, na tutagusa hapa katika kipindi. Mama bora, mama Marie Rose, la proviseur pale ku atene di banda, tunakusalimu na kukutakia bia bien hmm? Kukutakia bia bien kabisa. Alors acha tukusalimu papa Jamari, papa Jamari, Jamari RTK Kabare. Voilà. Jean-Marie RTK Kabare anafuata kipindi. Hmm? Na sisi tunashukuru kabisa pale. Pale Chirunga pale. 5 sur 5. Jean-Marie Ntamuira RTK Kabare. Tunakusalimu na wale wote ambao ni wapendelevu wa kipindi hiki. Voilà. Jean-Claude Ndage Chenga za

nasema munafuata kipindi. C'est bon. 5 sur 5. Na sisi tunakuwa tunaavance pole pole pole pole kwa mwendo wa kobe. Lakini kukomea tutakomea tu, tutafika tu. Acha pia tumsalimu na kumtakia asubuhi njema, wanamuita kiongozi, le directeur de cette grande radio communautaire, Radio Maendeleo. Mon directeur Thaïs Bagula Zihindula. Acha tumsalimu na jamaa lake lote pale nyumbani pale. Mobali ya mama Anwarite Riziki Mwabu Jiriri. Tuna wasalimu mahali kwa

Jean-Claude Ndagi utapunguza kadogo tu, tuingie mkafundika chini chini. Pale tutakuwa tukizungumza na wandugu watakuwa kitufuata kwa makini. Acha nimsalimu ndugu Jean de Dieu Mutu Bien, Jean de Dieu Bahati Mutu Bien. Jean de Dieu Bahati Mutu Bien. Najui kwa natufuata pale muavini Georges Defour hapa mjini Bukavu, pamoja na bibi mke wake pale, mama docteur. Mama docteur kwa anafuata kipindi pale pamoja na Jean de Dieu Mutu Bien, mama Tania. Voilà, mama docteur Tania anafuata kipindi kabisa bila shaka. Meme pale ku salon de coiffure JDT, pale ku salon de coiffure JDT, pale tu mu avenue sur avenue Georges Defour, wako wanafuata kipindi bila shaka. Maensandi hapa mjini Bukavu wa ndugu, haziko tena moto ya kawaida. Ile haiko moto ya kawaida. Watu wasiende na danganyana seme ni ensandi. Zile mensandi tulikuwa tunaonaka wakati tuko akomala, tuko bapeti. Unasikia se nyumba ililungula, na swate banaizimisha haita lungula yote. Swate bo kama kukua kisha kuzimisha na lungula, na ni ile nyumba moja na lungula na binaishia pale. Meleo bietuko tunasiste, binakuwa vya mbaya zaidi. Zaidi. Mumwe de 10 minutes uko nakuta quartier muzima na lungula. Quartier muzima inakuwa sa moto. Moto iko nakimbia kushinda courant. Ju hakuna kitu kinakimbia mbio kushinda courant. Ju courant baneze isukuma mu barrage pale Ruzizi premier. Ile saba na ilibere ampule na waka pale Muruzizi premier, na ampule na waka Goma. Ile sa na kama ile linye inafika siyue kama ni Kongo Braza, sa tu bana libere courant, ampule na waka mumwako hapa Bukavu, ne na waka mwa mwingine pale Pointe Noire pale Congo Brazza. Donc hakuna kitu inakimbia sa nguvu za moto wa umeme. Njo ritme mensandizi konayo hapa mjini Bukavu. Huko nasikia tu bana anonsa seme nyumba zinalungula fast fulani. Mu moins de 10 minutes unakuta 300-400 maisons zisha kuwa moshi majifu. Alors ma conséquence za hii incendie ziko za mingi sana. Na sous d'autres yeux tunaanza sema kama ni incendie criminel. Ni incendie criminel. Inawezekana kuko réseau ya batu babaya yenyikwe na opere juu ya kusumbua wengine, kusumbua wakaaji. Paske leo wamama wajawazito ambao walunguziwa na manyumba wako mushida sana. Ujimagine une mère, une maman mwenyiko na mimba mujamuzito kabisa, aanze lala azarani, alale chini mubarabara. Alale chini kumurago. Nous avons appris même que na kuko benyabana ta kirago kwenye bako na lala. Watu waonee wengine huruma. Watu waonee wengine huruma. Wamama wenye kuwa na watoto wachanga, wa bebe. Mama anatoka ku maternité leo, kesho bana balunguzia nyumba. Nyumba inalungula. Imagine vous maisha ya ule bebe. Bebe mwangali mai. Bebe wa une semaine bana bachomea nyumba

juu ya nini wengine hawana roho ya huruma kweli? Ha? Ondireko be balishameza shetani. Shetani balimumezaka na anafonksione bien mumili zao. Ce n'est pas normal. Ushimame tu kwako kamati kama ni essence. Wengine wako nasema c'est poudre. Ha? Aseme poudre. Ku ase kuko poudre. Banatumikisha maksudi moto iambraze nyumba za mingi kulimoya. Watu waone wengine huruma. Kwa kwe tulifika wa mama wako natosha machozi, wanaikala mubarabara. Mama iko na mimba kama ya 7 mwa kama 8 mwa. Iko anajiuliza maisha itakuwa nini. Maisha inakuwa buchungu. C'est une autre forme de la guerre. Mingine forme ya vita. Kuchoma manyumba mungini. Vraiment. Bon. Chungu ya shetani haikuwake na mfuniko. Wenda wale watu watashikwa tu na watasema ile formule ilitokea wapi na ni juu ya nini. Muliona hapo majuzi shule mbili ambazo ziliwaka moto huko sehemu za Chimpunda. Maafa ilikuwa mengi. Watoto yapata 26 ambao walizikwa sababu wale watu wabaya warugaruga walichoma hata na masomo. Imaginez-vous. Hawatasema kama mwile masomo nao balikuwa napiga maharagi njo ikawasha masomo. Mama Bora anasema kuko ingine shida watu wanaprofite. Saa nyumba ziko zinalungula, wanadanganya kama bako na sove bitu bya batu. Kumbi bako na iba bitu. Bitu binaenda destination inconnu. Na mwenye nyumba mwenyiko na lia na kusaga meno, hata yua surveye mouvement ya benye bako baswa diza wanakia sove, wanakia saidia. Wengi kabisa ni wa voleur wevi ambao wanakuya ni ya yao waangalie nini wanaweza rekipere muile nyumba wala muile nyumba wala muile nyumba ingine. Aloro ni shida, wapendwa wasikizaji wetu. Wakati nyumba hata ilungule, ingelikuwa mzuri kila mtu kuzamiri zake asipeleke kitu cha mtu pale kwenye nyumba ilungula. Si il faut kusaidia kusove, sove ubitie pembeni kwenye moto haitafika. Na wakati mwenye victime wa ile nsandi atapumzisha moyo, anaweza fika pale na narekipere bule mabitu wake, unenda msaidia kwenye atenda ishi mubarabara kama kubajirani kama wapi. Shida. Natoa tena pole kwa ndugu yangu Blaise Mupanda, Baba Grace na Mama Grace. Natoa tena pole, najua na nyinyi mulikuwa ba victime ya incendie pale nyuma ya hôpital provincial général de référence hapa mjini Bukavu. Basi pole, maisha ni ya Mungu na bora uzima. Voilà, Jean-Claude Ndage, twende.

Naona kabisa bwana Emile Muhindo kale ka muziki kanamuingia mumeno. Kanamuingia mumeno, shauri yako. Ile ni kusema kuku akula kadiri ya mdomo wake. Haiko juu mwenzako alipata bahati akachinja kuku wa la maison. Wewe ulipata maharagi uanze laumu mwenzako. Aseme juu ya nini shia hatukukula kuku. Kuku ile siku haikukua yenu. Kuku ilikuwa ya wale wengine. Na nyinyi mnajikontente na maharagi. Shauri yako, na kama upendi vile, unaenda ngambo ingine, unaenda ngambo yako. Njoki si lewanyika waliwezaka kuchapa ile kibaba cha muziki. Ni mashauri pia. Voilà. Hata tuseme kama wakaaji wako wanalaumu tu kuona maji hakuna presque. Pale Bagira pale banaita quartier. Pale quartier ni souci. Huko mtu mwenye iko na demwa hayaona katoni ya maji kurobine. Huko mwenye iko na emwa, huko mwenye iko na deux semaines, huko mwenye me wanafistije kuona facturation ya régie des eaux haichange mwiki pwa. Alors que régie des eaux nayo ilipasha tenir compte ya fourniture ya maji juu ba facturer batu. No facture ziko zinakuya vile vile tu. Alors que batu wanateseka habana maji vraiment. Batu balisha comprendre kama ni shida ya jua kipwa. Kipwa ilipiga sana, mvua hakuna. Alors mutoni yenyi inapana maji mjini Bukavu haisiporte tena. Batu balisha comprendre. Alakini batu wanasema sasa pourquoi régie des eaux haitenir compte na kuona kama maji hakuna. Mtu mwenye akupata maji emwa deux semaines me banamutumia la même facture ya wakati alikuwa anapata maji régulièrement. Donc hiyo ni ombi ya wakaaji kusema kwamba régie des eaux nayo mufacturation va tenir compte na hii situation yenye iko, basi lipishe batu yenye abakukonsome. Kwa benye bako naenda shotea mulak, huko benye bako naenda tafuta kwe kasurse kaneza kuwa kiko, baende shotea pale. Sofre bajan régie des eaux banajitatanua kuangalia kama baneza fanya fourniture yenyiko comment on dit système de lestage kwa bakate huku bangalie kabu mai butavimba bufike huku bakato nabo bana katika yasho na mamuvuma bana katika yasho na tuneza wapa pole, lakini sote tupige magoti chini mvua zinyeshe wana, mvua zinyeshe kabisa, sino ni shida shida shida. Shauri lako, shauri yako Jean-Claude Ndage, shauri yako.

Jibe Shabani ile mzazi. Jibe Shabani ile mzazi. Naona iko anafuata kipindi kabisa Jeudi Magique. Hein, pale nyumbani na mama pale na ba petit ba bébé, hein? Banafuata kipindi Jeudi Magique. Jibe Shabani ile mzazi. Acha tukusalimu na kutakia ufasi bora wa vipindi hivi kwenye Radio Maendeleo. Najua na wewe kabisa. Nadhani chaque mardi unakuwa na kipindi hapa kwenye Radio Maendeleo. Jibe Shabani danger. Tunakusalimu. Tunakusalimu kabisa pale we mwanaume. Voilà. Tuko tunasema juu ya dossier ya karansi ya maji. Haiko Bagira tu, musiseme kama nilisema Bagira tu. Na huko parti zingine huko ngambo ya Ibanda, huko ngambo ya komini ya Ibanda, nako huko maparti zenyi, nako ni susi, shida, maji haifike. Me kama niliensiste ku Bagira, c'est parce que mnajua maji mbele shuke Ibanda inapita njo Bagira. Kutoka Kabare, inapita Bagira njo inashuka, mu centre ville, komini ya Ibanda. Hata Kadutu, kusudi maji ya Regie des Eaux ifike Kadutu, inatokea kwanza Bagira. Na njo maana hii tu wakaji wa Bagira ni iko sa vile ni marto. Ni marto balituanga wakaji wa Bagira paske hakuya kuwaka hii situation Bagira. Hii njo kipwa ya kwanza yenye situation ya hivi iko. Mbo tulisikia na mu watu wenye wanajua zaidi wanasema 1993 kulikuwa katena situation situation sawa hii 1993. Na ile wakati shirika la raia societe civile ilikuwa moto moto kabisa, wakaorganize manifestation alo Regie des Eaux ikadeside kuwapeleka Murundu waende upeke wajione situation gisi iko. Alors wakafika Murundu wakakuta mutoni ilishuka kabisa, ilishuka. Wao wenyewe wakajionea kwa mecho. Na alafu waliporudia mjini wakaanza upeke kusensibilize wakaaji kuwatuliza, kuambia situation kule iko katastrofiki. Shipeke tulifika Murundu tukakuta Regie des Eaux iko en difficulté. Na njo hii situation na jirepete leo. La Régie des Eaux est en difficulté. Kusove Régie des Eaux ni mvua zinyeshe tu. Mvua ikinyesha kule kule Kabare kule, ile mutoni inavimba. Hata mvula hainyeshe hapa ku centre ville. Ikinyesha tu kule Kabare, mutoni ya Murundu inavimba. Régie des Eaux inapumua na wakaaji wanapumua. Metanke mvua zingali zinasirika. Na hatujui mvua inasirikia nini. Hatujui. Sabu ni ya mara kwanza pia tunaona jua inaendelea mpaka mudate za leo mu September. Alors que wanafunzi wanaenda ku masomo le 2 September wanaenda mvula. Na wanarudia mvula. Na mvula zinaendelea. Lakini leo hatukomprendre ni nini. Hatukomprendre. Mvua zinasirika. Zinasirikia nini? Banasema kama meme muzoni de sante miti muresa hakuna maji. Oh la la. Banasema tunasikia ngisi bali enregistre kaza mingi za kolera a l'hôpital de miti muresa. Boshi atuizi sema dès lors que médecin chef de zone wa zone de santé ya miti muresa hatuyasikia kama bana confirme kolera. Sisi hapa hatuwezi confirme, hatuwezi confirme ile habari. Mais ce qui est vrai, uhaba wa maji ni inapasha leta tu magonjwa za mingi, entre autres kolera, toutes les maladies de mains sales. Ni juu ya uhaba wa maji. Et donc wakaji tupige magoti. Bale banasema banaenda shinda machumba maombi.
nini yenye baneza ombea hii masiku isipokuwa kuomba mvua inyeshe maji patikane. Mbo baombe sasa, baombe sasa, bapige magoti, bale banaenda shinda mchumba ya maombi. Utenda omba na haunawe, utenda omba na hauna maji ya kunywa, utenda omba na mvua na nguo iko buchafu, utenda omba na muombe sasa mvua zinyeshe, mvua inyeshe. Elia aliomba na moto ukashuka. Simuna imbaka vile. Elia aliomba na moto ukashuka. Wengine waombe sasa mvua zinyeshe za mingi. Elia aliomba na moto ukashuka. Tuombe sasa mvua inyeshe. Njwe kuwe priere principal. Mvua inyeshe, maji irudie. Production ikuwa tayulu ya 31,000 metre kube. Juu watu walisha kuwa wengi, wengi, wengi, wengi hapa mjini Bukavu na kando kando. Halo. Pascal Musha Yuma. Musha Yuma, iri Musha Ramine, iri Musha Galusa. Pascal Musha Yuma, Musha Galusa. Na kusalimu pale ku Radio Maria. Radio Maria Mama. Le grand technicien Pascal Musha Galusa. Musha Yuma. Na kusalimu. Mutu mali niambia se wenjo diakre. Diacre Pascal. Voilà. Wakati tuko tunaenda polepole polepole bila shaka. Acha niambie bwana Jean-Claude Ndagi atutafutie chanson banaita consolation ya Zaiko Langa Langa. Consolation Zaiko Langa Langa. Atutafutie ile chanson tutaji consoler amo kidogo kwanza. Kujikonsolea amo. Unayua kama bia mingi bina shinda mtu anatafutana muna kujikonsole juu hautapigana, hautapigana na hautajipiga we mwenyewe. Nukutafuta tu consolation, unajikonsole na maisha inaendelea vile vile. Acha nisalimu Papa Katabana. Papa Katabana ni chef technique wa Régie des Eaux côté ya agence ya Bagira. Acha ni salimu wanamuita papa papa nani ule pale. Iko sasa iko na anatafuta maji. Njoo maana havipiti. Acha ni salimu da lumière Singai. Da lumière Singai. Iko pale la chargé de communication wa Régie des Eaux hapa ku direction provinciale. Lumière Singai, tunakusalimu na uongozi wote wa Régie des Eaux hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini. Tunajua deja, tulisha mene manketi, tunajua ma difficulté zenye Régie des Eaux inakurir mwi saison sèche. Nous avons lu même les communiqués ya Régie des Eaux kwenye bana reconnaître kama jua liba frappé fimbo ya nguvu sana. Fimbo ya nguvu kushinda fimbo ya Musa. Me bana sema bangali na jitahidi kuproduire ile 17,000 mètres cubes na bana espere kama demo ma l'autre mvule kinyesha batajikaza maksudi barudilie production normale ya kudeservir maji mu vile ya Bukavu yote na kando kando. Voilà, Jean-Claude Ndage, consolation Zaiko Langa Langa.

0: Jesu ukola kati buda emango mundu
1: akasi akasi hata ni msalimu wanamuita OPJ Biringanine na msalimu Papa Biringa. Papa Biringanine aliuliza aseme eske ndulume tafata njo ile. Najua kabisa we ni mpendelevu wa muziki wa Ganze Premier pe ya Sonam. Najua pia mama Suzanne Nzigire avec papa Gabriel Birindwa Mwaka Maison TVT. Noba napenda ka muziki. Sikia kwanza, sikia.

Ulimushi pamoja na mama Rome, najua kabisa munapenda ile kibaba cha mziki, lakini tunaenda itimisha kipindi. Shukrani kabisa kwenu nyinyi wote ambao mulitega sikio kipindi hiki Jeudi Magique cha hii siku ya 4 tarehe 28 mwaka 2026. Jean-Claude Ndage, love me, tunyatuke.

Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na tunawakaribisha kunako mitambo ya radio yenu kwa kufata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya 4 tariki 24 Septemba mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofoni muko na Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Emil Muindo. Karibu kufata wimbo wa kumshukuru na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ni yeye ametupatia nafasi na pumzi ili tuweze kufikisha muda kama na huu.

Kisha kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumrudishia sifa zake, naye Mungu ni Mungu tu. Ya Christophe kutoka Tanzania, fateni namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa hapa kunako Radio Maendeleo. Itakapotimu saa sita kamili itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa, naye Expedi Kialu. Itakapotimu saa sita na dakika 15 hizo habari zitatolewa kwenu naye Helen Bujiriri katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa sita na dakika 13 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa sita na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa saba kamili itakuwa muziki na maadhibisho mbalimbali. Itakapotimu saa saba na dakika 13 itakuwa mada ya siku. Tunaendelesha mada yetu inayosema appel à la solidarité des sinistrés des incendies. Itakuwa kipindi cha pili, tutaendelea kuwahimiza kwa kuweza kusaidia wandugu zetu kuhusu ajali za moto. Itakapotimu saa nane kamili itakuwa kipindi ya la benevolencia, watajitokeza humu ndani ya studio. Itakapotimu saa nane na dakika 13 tutarudi tena humu ndani ya studio kwa kuzungumzia mada tu ambayo tuliwaandalia. Itakapotimu saa kenda kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Lakini basi bado hatujafika huko, fuateni kwanza kiingilio ya taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili. Expedi Kialu anajiandaa, karibu kufuata.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Zangu zikufikia msikilizaji wa Radio Maendeleo na timu saa 6 dakika zake 17. Kwanza nikutolee muktasari wa habari hizi. Mwaka mpya wa masomo katika vyuo vikuu na university zilizo katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 yataanza tarehe 15 Oktoba mwaka 2026. Hatua hiyo inapatikana katika maelekezo kuhusu namna shule itaendeshwa, hatua yenyewe iliyowekwa hadharani jana siku ya tatu. Habari zingine zinahusu kisha mzunguko kati ya Monisco na M23. Mwanamemba mmoja wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini anataka hatua ambazo zitasaidia raia wa mashariki mwa Kongo zionekane, ni kama vile kufungua airport na benki, pia kuboresha sekta maadibisho na kadhalika. Habari ya michezo na usu timu ya taifa DRC ambayo itaanza siku ya 4 tarehe 12 Septemba wa mzunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu CAN. Kwa hiyo DRC itapokea timu ya Guinea Equatorial mjini Kinshasa kwa siku ya leo. Na haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukope sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mmesikia kwenye muktasari, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 katika vyuo vikuu na university zilizo katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 yataanza tarehe 15 Oktoba. Hatua hiyo inapatikana katika maelekezo kuhusu ufunguzi na uendeshaji wa vyuo vikuu. Ni vyuo vya umma na vya binafsi vilivyotambuliwa kuwa vina uwezo wa kuendelea na kazi ndivyo vinaruhusiwa kufanya kazi. Vyo vilivyotambuliwa kuwa havina uwezo vinapashwa kuwasilisha mpango wa kurekebisha mapungufu yao kabla ya tarehe 15 Oktoba. Huko jimboni Kivu Kusini, vyo vya umma vilivyotambuliwa kuwa vina uwezo ni UOB na ESP Bukavu, huku upande wa binafsi ukiwa na UEA na UCB. AFC M23 imeeleza kuwa kuanzishwa kwa kituo cha udaktari na programu za sayansi za kiafya kutahitaji kukabiliwa na mamlaka husika. Kwa upande mwingine, walimu wa vyuo vya umma wanaoishi katika maeneo chini ya uongozi wa M23 wanatakiwa kutimiza kamilifu majukumu yao katika vyuo vyao, ikiwemo kufundisha, kusimamia wanafunzi na kadhalika. Mumesikia kwenye muktasari, mkutano kati ya tume ya Umoja wa Mataifa husika na usalama nchini DRC, MONUSCO na AFC M23 hayapashwi kuishia tu kwenye mazungumzo ya kidiplomasia, yanapashwa kufikia hatua ambazo zitasaidia wananchi wa Kivu ya kaskazini na kusini ambao wanaendelea kuteseka sababu ya mizozo ya vita. Omer Mudekereza tupe maelezo.
3: Mtazamo huo ni wake mwanasheria Maurice Mirindi, mnenaji makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, baada ya kikao iliyoendeshwa kati ya James Swan, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, na uongozi wa kisiasa wa chama cha AFC M23 iliyofanyika pagoma siku ya pili tarehe 22 Septemba. Kwa maoni yake, vikao kama na hivyo vikiendelea kufanyika bila mabadiliko kuonekana kwa wananchi, watu wanaweza kuendelea kukata tamaa. Anasema pia kwamba mazungumzo ya amani yanapaswa kugusia zaidi matatizo ya wananchi. Anataja hasa msaada wa kibinadamu, huduma za afya, kufunguliwa tena kwa benki na matatizo yanayokumba elimu hasa katika vyuo vikuu na university. Mwanasheria Maurice Mirindi aeleza:
4: ingekuwa ya muhimu wakati kikao kama hiyo inakuwa, tunajua sisi kama poraia ambao tumekuwa mshida mingi, mambo ambayo likamatiwa na ambayo itasaidia kushanje hali ambayo tumekuwa tukipitia ndani. Kwa mshangao mkuu, ile ninawaza inakuwa kikao ya tatu au ya nne yenye tunasikia wakuu viongozi wa MONUSCO ama muungano wa kimataifa ya MONUSCO inafika mnamo jini Goma, na hatujui waliongea nini. Wanasema waliongea bitu fulani itachange, kisha wanaenda, miezi inapita hakuna kitu, miezi tena inapita hakuna kitu, tena tunasikia walikuya na binaendelea vile. Ni kusema mimi sione mambo ya mupi ambayo itatoka kule, kwani inakuwa ya mara tatu mara nne wanakuya vile, wanapromettre bitu fulani iteza kuwa na havikukua. Kuna kumbuka wakati kulikuwa konferansi ya Parigi ya aide humanitaire Mkongo, wakati walituambia kuna kuwa MR 500 milioni ambayo itakuwa debloke. Kuna kuwa leo mwaka moya tuyaonaka kitu, watu wanaendelea kufariki na njala, manyumba zinalungulia watu, hakuna wa kuwasaidia. Na yayo mambo yote kwetu inaanza onekana kama distraction, kwani wakati wanakuya vile wanafaa sambla ya kuongea, wanatoka wanaenda, wanafaa 3 mwaka 4 mwa sans suite, watakia tena rudia kwingine kikao, hata ya mbele resolution zilikuwa namna gani. Na ile sisi kama shirika la raia tunawaza tunachoka na MONUSCO ama Nations Unies wa kutusaidia.
3: Kwa ukumbusho, James Swan na viongozi wa AFC M23 walizungumzia mambo kadhaa ndani ya kikao yenyewe, ni kama vile uwezekano wa kuweka rasmi ushirikiano kati ya tume ya Umoja wa Mataifa usika na usalama nchini DRC MONUSCO na AFC M23, mchakato wa amani wa Doha, vikwazo vilivyowekwa na Marekani na shauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa zidi ya viongozi wa moja wa AFC M23 pamoja na masuala ya kibinadamu na kijamii.
1: Shukrani zangu zikwende Umeo Mude Kereza. Na jamii inaalikwa kuweka amani kwa kipaumbele kwa ajili ya kuwa na jamii inayokubali kila mtu bila ubaguzi. Alikonia Kodil Bulabula kwa kiongozi wa muungano Rio kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ya amani ulimwenguni inayosherekewa tarehe 21 Septemba ya mwaka. Katika ujumbe wake anaonesha kuwa amani haipashwe kuchukuliwa kama udhaifu, ila ionekane kuwa nguvu inayosaidia kuishi kwa pamoja. Odile Bulabula naeleza.
5: Tufanye amani kila leo kama kazi yetu, ili tupate maisha yenye kuwa bora ya kiamani. Hii ndiyo tatubeba kuwa na jamii inayojengwa juu ya misingi ya kuishi pamoja, inaoomba masikilizano na majadiliano katika kuheshimiana na kukubaliana. Amani haitaonekana kwetu kuwa upungufu, ila itakuwa ni azimio inayosaidia watu kuishi pamoja ndani ya kuheshimu wingi wetu.
1: Kwa ngambo ya vijana, wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kujenga amani na mshikamano katika jamii, hasa kwa kutumia kwa busara simu za mkononi na mitandao ya kijamii. Hayo yamezungumzwa katika mkutano wa majadiliano uliofanyika Jumatano tarehe 23 Septemba kwa Institut Kadutu mjini Bukavu. Mkutano huo uliwaleta pamoja

0: Mwisho wa majadiliano, wanafunzi wameahidi kuchangia katika kujenga amani na mshikamano katika jamii zao. Tumsikilize Nshobole Rubaka Musesile, mwanafunzi wa darasa la 4 na technique sociale kwenye Institut Kadutu.
1: Kwa sababu ile objectif ya hii conference ni kuonesha banafunzi ke tusikuwe na sema information za mubaya au kutangaza information za mubaya. Me tukiona information za mubaya atupashe komente, tunapasha tunye valeriali.
2: Na kwa sasa simu za mkononi ambazo tunakuwa nazo na telefoni, jua tunasema kama zinaweza kusaidia kuleta amani katika mwingine.
1: Ndiyo, naweza kuleta amani katika mwingine yetu kama hatukue shipeke a la hauteur de mauvaise information.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa masomo Barasima Lungere amesema mada hiyo imechaguliwa vizuri na inalingana na mahitaji ya vijana. Pia amesifu juhudi za Redio Maendeleo katika kuelimisha jamii kuhusu masuala ya kiraia. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Sasa 6:26, tuendelee na habari. Mnamo Jumatatu, ajali nyingi za moto zimejitokeza pa Minova wilayani Kalehe. Visa 8 ndivyo vimesharipotiwa zinazohatarisha maisha yao wakaaji, ijapokuwa wanapitia hali mbovu kiuchumi siku hizi. Kisa hivi karibuni ni ya siku ya 3 asubuhi tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao, ndani ya avni Ruchuunda sio mbali na kilalo Mubimbi, ambapo nyumba nyingi na vitu vya samani vimete kitia kwa moto, chanzo bado kujulikana. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Minova, Sadiki Jija, aliyetolea habari amesema kwamba kuna mtu aliyepoteza maisha. Kwa hiyo anaalika wakaaji kuwa waangalifu na kuheshimu hatua zilizochukuliwa na liwali wa jimbo ya Kivu Kusini kwa lengo ya kukinga maisha yao, akialika pia viongozi, miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuja waanga msaada. Tumsikilize.
4: Vitu vyote vya nyumbani vimeweza ngula, hata vitabu ama vifaa vya wanafunzi na uniformi zao. Ndio maana tuwaita watu wa muhimu na wa humanitaire kuwajia msaada wahanga wa visa hivyo. Pia tuendelea kukumbusha kuwa hali ya uchumi inaendelea kuzorota Minova, sababu wakaaji wamepitia baada ya vita. Kunakuwa mashua Mercedes ambayo ilibeba watu zaidi ya 623 wakiwemo wa komersa wengi wa Minova na mali zao, bo waliacha zaidi ya mayatima 200.
0: Huyu alikuwa ni Sadiki Jije. Na wakaaji wa mtaa wa Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi wilayani Uvira wanashindwa kuanza msimu wa kilimo sababu ya wingi wa ngombe katika eneo hiyo. Tangu mwezi Mei mwaka huu 2026, wakulima wa mahali waliozungumza na Radio Maendeleo wasema kuwa na wasiwasi kwa kupanda mimea wakihofia isiharibiwe na ngombe hao. Maelezo kamili na mwandishi wetu wa habari toka bonde la mto Ruzizi.
5: Wakati ambako wakaaji wa Kamanyola tarafani Walungu walikuwa wanajitayarisha kuanza msimu wa kilimo tangu mwanzo wa mwezi wa Septemba, uwepo wa idadi kubwa ya ngombe zilizotoka katika bonde la Ruzizi tangu mwezi Mei unazuru shughuli za kilimo, sababu sehemu za kuchungia ngombe ni ndogo zaidi. Tukiamini mkulima huyu tuliyehojiana, njaa itazuru jamii kama shughuli za kilimo zitaendelea kukabiliwa na matatizo.
6: Kisi watu walikimbia kwa wakati na mafungo yao, sasa ngombe zitakuwa sami sana mpaka zikakosa vya kukula. Na ngombe ilikia mwezi wa 5 na minji ngali mshamba ikaanza kula minji kwanza, huko nafuna minji na mangombe siko na kula. Ya pili saa kuvuna miogo, watu walihomba tu sana juu kwa navuna na njoki singombe kwa kula miogo. Tulikuwa na plus de 20,000 wenye zilitoka kutokea Mtarule mpaka zote zikakia Kamanyola. Atuanza lima juu na ingine probleme hakuna mvuli. Mwai mwezi wa 9 tulipasha anza panda miogo kama shama miogo shapa njue napita kipimo tu comprendre ni fenomeni gani. Manake ni njala tu. Tusha jiuliza kama hii probleme tutenda ililia wapi. Mwenye atatusikia atuna. Njala tu njue tatuwa. Atuweka tuteshiai.
5: Kwa mjibu wa duru yetu, ijapokuwa harakati zilizoanzishwa tayari kwa kutafuta suluhisho la kudumu, hakuna kinachofanyika bado. Toka

0: Kamanyola, Wendo Jowe na ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukuru Wendo Jowe kwa kuwa tunazungumzia wakulima jueni kwamba hawanaombwa kwa makini na kuchunguza namna hali ya majira inavyoendelea, wakiepuka kupanda mbegu zao haraka sababu ya mvua chache ilionyesha bila kuendelea. Pendekezo hiyo ni yake Profesa Serge Njadi, mtafiti na mwalimu wa ufundi wa mlimo na mazingira kwenye University ya Kiinjili barani Afrika, ya hapa mjini Bukavu. Kwake yeye, mvua chache inaponyesha haimaanishi kwamba kipo imemalizika, sababu sio mvua ya kutosha kwa kuotesha mbegu na kuendelea kuikomalisha. Anashauri walimaji kutafuta mwelekeo wa mlimo kwa wataalamu, hasa zaidi wakati huu ambapo kunashuhudiwa mabadiliko ya hali ya hewa jimboni Kivu Kusini. Profesa Serge Njadi anaeleza.
2: Il faut distinguer le retour de quelques pluies.
3: Inabidi kutofautisha mvua chache inaonyesha na mwanzo halisi wa kipindi ya mvua. Mvua chache haimaanishi kwamba kipwa imemalizika ama imekwisha. Ni kama vile tulivyoona mwishoni mwa mwezi Agosti na mwanzoni mwa mwezi Septemba, ikiwa sidanganyiki kabisa. Tukiwaza hivyo ni udanganyifu mtupu. Mvua chache zimenyesha na kulowanisha udongo ila haikutosha kabisa. Kisayansi tunaweza kutambua kwamba jimbo letu la Kivu ya Kusini linapatikana bado katika kipindi cha mpito kati ya kipwa na kipindi cha mvua, na kunaweza bado kutokea mabadiliko mengine isiyotarajiwa. Katika ufundi wa mlimo, jambo la lazima ni mvua inaonyesha kwa kiasi kubwa na kulowanisha hadi kurejeza udongo, tukipate kiasi ya maji inayowezesha mmea kuota na kuendelea kukomaa bila haja ya maji. Mvua ya wakati mmoja haimaanishi kwamba tunakuwa mwanzo wa kipindi ya mvua. Inafaa mvua hiyo kuendelea.
2: De traverser les jours qui vont suivre.
4: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa ya DRC ambayo itaanza siku ya 4/12 na 4 Septemba mzunguko ya kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kana. Kwa hiyo DRC itapokea timu ya Guinea Equatorial mjini Kinshasa. Itakuwa kwenye uwanja ya Mashahidi pasa 10:00 na 2:00 ama 18:00 saza hapa mjini Bukavu. Kwenye mkutano na waandishi wa habari iliyoendeshwa siku ya 3 jana, mwalimu wa michezo wa DRC Sebastien de Sabre alisema kwamba lengo ya timu yake ni kuanza vema mzunguko wa kujikamilisha kwenye kombe barani Afrika mpira wa miguu kana ujayo. Kisha hiyo mchezo, DRC itajielekeza mjini Harare kwa kucheza na timu ya Zimbabwe tarehe 12/8 Septemba. Na ziada sina msikilizaji, asante kwa kunikopa sikio. Naitwa Helen Bujirire, ufunzo na kwa wake Amin Mwindo. Tukutane jioni kwa habari zingine.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Wetu wa Radio Maendeleo, kwa muda kama na huu unaendelea kufuata vipindi vya mchana kati, inatimu saa 7:30 inatimu saa 7:30. Tunawashukuru kwa kuwa mko pamoja nasi, na leo kwa muda kama na huu tunataka watolea mada ya siku. Leo tunakuwa na mada, na mada tulianza siku ya kwanza, tutaenda kuendelesha mada yetu kusema appel à la solidarité des sinistres des incendies, kipindi cha pili. Siku ya kwanza tuliongea humu, tulikuwa na Sara Bahaya, tuliweza kuongea kuhusu situation ya wakaaji wa hapa mjini Bukavu waliokumbwa na shida za moto. Nadhani kila mtu iko nafuata habari kwenye mitandao ya jamii, anafuata kwenye redio namna gani vitu habiko mzuri. Lakini we msikilizaji ambaye uliye kwenye nyumba, mahali popote ulipo, unaweza kujialika kwa kutusindikiza kwa kipindi hiki, sababu ni kipindi ambayo kinahusika na wewe na mimi, tuweze kuyazungumzia na kuangalia kipi tunaweza kufanya kwa kuweza kusaidia wandugu zetu. Kama mnakumbuka msiku hapa jana tu, kulikuwa incendie iliyoweza kufanyika pale Chimpunda. Kulikuwa incendie mu quartier Nyakaliba, pale kulikuwa incendie mwaka bambi sana pale ngambo ya Mushekere pale, kulikuwa incendie kabambi, manyumba ziliteketea, na tulisikia kama kulikuwa hata watoto waliweza kufariki waliposikia habari hizo za moto. Haikutosha, tulisikia incendie pale Nguba, watu walifariki hata katika hizo ajali za moto. Tulisikia tena incendie hapa Mungu, kote ya Lavua pale, unashuka mukartier pale, tulisikia nako incendie. Sasa Radio Maendeleo inaendelea kuwasensibilize na kuwaita muweze kushiriki wengine, sababu moto inapofika hakuna mwenye inajulisha seme leo mimi nakuja nitafanya hiki na hiki. Moto iko inakuya hata katikati ya usiku, naona 1h du matin unasikia manyumba zinalungula fasi fulani. Musiko zilizopita tulisikia moto pia pale ku generale mu quartier pale Yulu, manake inakuwa kama chakula. Na hizo njoo ilikuwa tu bilan kidogo ambayo tunaweza kusema, lakini tunakuwa na miaka mingi tuko tunapitia hii situation, lakini bia leo bilipita. Bia leo bili exagere kama gisi tunaweza kusema. Na sasa Radio Maendeleo ilikonstate kama kuna watu ambao wako wakilala kubele toile, wamekosa hata namna ya kujifinika, wanakosa mavazi, wanakosa chakula, wako kubele toile. Alors tulikuwa tunalomba watu wa Bukavu, musifunge roho kushida zenyewe wa ndugu yenu walipata. Wakati shida inajitokeza kwa jirani, wewe usikamate blankete yako na kuweka kwenye sura na kuzani kama hiyo ni mambo inaangalia jirani, ikiwa yeye haikuangalie. Ujue kama na wewe ile probleme inakuangalia. Bana semaka lorsque ça brûle chez les voisins, en tout cas usicheke, usiruke ukusema hii moto haitafika huko kwangu, mimi niko mbali. Lakini tuko tunaona moto inaweza anzia hapa inafika mpaka kule kuposte, mupepo iko na ibeba ina ravage yote nyiko ku passage yake. Kwa wale ambao wanatufuata kwenye mtandao ku www.radiomaendeleo.org wanaweza pia kujimanifeste. Tunaona Dr. Chigiribzibwa ambaye iko Durba anatufanyia feedback na anatufanyia clin d'œil plutôt ya kutuambia kama iko akifata vipindi vya Radio Maendeleo. Asante sana Dr. Chigiribzibwa. Na wale ambao wanatufata kwenye mitaa yetu, mnaweza kuparticipe kwa kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09 92 04 66 15. Tunawaalika nyinyi wote, mulisikia message ya Société civile hapa ya Bukavu ilikuwa inaita watu waweze kujiunga pamoja kwa kusaidia wandugu zetu ambao walikumbwa na shida hizo. Basi mbele tuendeleshe kipindi, tutaomba fundi wa mitambo atuandalie hizo mahabari tulizozipokea huku na kule, na tusikie message gani société civile iliweza kutupatia porque tujue kile ambacho tutafanya. Radio Maendeleo kama vile radio ya raia pia inaendelea kuwakumbusha na kuambia msinyamaze kimya kushida za wengine. Kwa saa hizi tuko wamoja na tunapashwa pambana na hizo ajali pamoja. Basi fundi wa mitambo tupatie tusikie bwana Juvenal Lushule yale aliweza kuongea kwenye mikrofoni ya Samuel Abamungu.
1: Bwana Juvenal Lushule, jambo.
2: Jambo sana muhariri. Acha kwanza nikueleze ya kwamba ku Bureau de Coordination ya shirika la raia linahusika na composante philanthropique humanitaire pia. Yaani mambo kama na ile na nihusu sana, sababu madone zote, ma concertation zote, ma demarche zote inapaswa pitia kwanza mu composante humanitaire philanthropique kabla haijakuwa ku Bureau de Coordination yote.
1: Par rapport ya situation yenye tuko tunapitia leo, yenye inakuwa fasi za mingi mingi me, état de lieu pour le moment ni namna gani?
2: Nashukuru sana muhariri kwa swali. Bureau de Coordination tuko na madone tangia mwezi wa 5, ma nyumba zililungula huku na kule ma commune zote, incendies ilikuwa ngambo za Buhozi, na ile madone tuko nayo. Yaani watu wanapana bila wanasema eti watu 29 ndio walikufa. Wanaona tu hapa ya hapa juzi, wanasabu ya hapa ku Avenue George de Fou ya Kopitele General yenye ilipitikanaka, na hiyo iliacha watu masikini, wahanga ni wengi sana. Lakini watu mjini Bukavu tunaonaka tu yenye kwa laiu na yenye natusabisha wengine. Na wakati ile ya nani ya kule ku General ilipitikaka, watu walisawaka zilipitikanaka panzi. Yani apatiri ya panzi, Nyalukemba, Chikonyi na afasi zingine, ile madone yote tuko nayo. Na watu ambao walikuwa wa victim walikufa na ile ma incendie mbalimbali tunataja, kuchanga na hii ilishafika watu 16 na 7 kuongeza 29 ndio watu walikufa. Yani hatuwezi sema kama wa victim ni 29 tu, hapana. Tunakamata 29 plus 67 ndio tunapata ukifanya sommation inatambua 18. Na ile yote manyumba zenye zililungula ni nyumba mingi, na ile njo état de lieu tulishafanya kama Bureau de Coordination. Na unajua kwamba hatuzifanya plaidoyer yote na hatuyafanya état de lieu, na ile état de lieu inatusaidia kuwa na liste ya victime, sababu kuna wengine wanajifanya wa victime wanaprofite mambo kama na haya. Ndio tunatumika sana masiku pamoja na manoyo komino na masuno hayo, ili watupatie rapport exact, tujue list exact ya wale wahanga. Wakati tunapata wafadhili wa kufanya hiki na kile, wakati population inafanya kitu fulani fulani, tujue tutaioriente wapi, sababu hatupendi wakati tunasema tunatafuta wafadhili, tunafanya plaidoyer kwa kusaidia wale watu, wanaweza kuuliza shirika la raia, eske muko na nombre, eske mnajua ile vitu. Na kama hatufanye ile kitu kwanza, tunaweza hata na inaweza kuwa haya kwetu. Na ndio maana nakwambia Bureau de Coordination kule njoo inaanzia depuis mwezi ya 5, tuko na ile ma situation zote kuchanga na hii yote ya juzi yote tuko nayo. Na kwa kujibu kwa swali lako kama vile état des lieux, ndio mambo ambao tuko nayo kwa sasa, kama vile situation actuelle ya hiyo incendie ambazo zimepitikana katika mji wa Bukavu.
1: Bwana Juvenal, tumesikia kama wengi kati ya wale wahanga huko benye bako banalala hata chini ya miti, wengine banalala mu masomo, wengine banaingia mu maeglise. Eske unawazia kama kuko kitu yenye bakaji wengine banaweza kufanya?
2: Unajua wakati nilipanda kule yulu juzi kujionea mimi mwenyewe, sababu tulipanda kule kuangalia, ndugu mhariri nadhani na ulifika kule, tunaambia wasikizaji ambao hawayafika pale, unaweza fika unatosha machozi. Unajua vita haiko masasi tu, Vita haiko kukosa kazi tu, vita haiko kukimbia maskani tu, lakini usikie mwenzako alilunguliwa na nyumba, usikie lakini usubiishi. Wanaanza bomola nyumba, wanaanza kubomolea nyumba, kama ulijenga mbaya wala kitu fulani nafika na kubomolea nyumba, lakini utarekipere vitu vilinusurika na biweka, menyumba ilungule, bitu, biote hata kitu mwe usirekipere, mwakati kama na hii, ni ajabu sana. Na njoo maana tunaendelea kutoa pole kwa wandugu zetu ambao wanaendelea kukumbwa na ile msiba. Shirika la raia tunaendelea kuwapatia message ya rambirambi, lakini wajipe moyo pia. Unauliza namna gani wana condition de vie. Kuna wamoja mpaka sai walikamata kama likimbia na matla, hajua kwenye anaitia. Wenye walikimbilia mkanisa, hawajua kanisa ni ya nani, waseme tu tuokoe nafsi. Wamoja wanatia kuma kanisa, wengine wanatia kuma maveranda ya manyumba za wajirani, wengine wanatia masomo, na wengine wako chini ya miti, s'il vous plaît. Kuna wamoja wako chini ya miti, uliona watoto wako pale, wazee, wa mama, wa baba, wako chini ya miti. Unajua, wakati unapana bila eti watu fulani njua likufa na moto, tunasawi ya kwamba na mwenye alikufiwa na mtu, mwenye alilunguliwa na nyumba, mwenye alipoteza vitu, naye sani saa tunaweza kumpoteza sababu sasa hivi saa yote ni mshtuko wa moyo, saa yote ni kupoteza akili, na wengine wanaweza kufa sababu hawana tena, wanasema hatuna tena maisha. Na ndio maana wakati tunadresser bila tusijilimite tu kusema manyumba watu fulani walikufa, sababu na wenye walibakia nao wako mshida mpaka sai. Imagine wale wako wanalala mmiti sai, uliona mvua ilinyesha hapa juzi, nilijiuliza wale watu wako wapi, hawana ni bash, hawana ni kauchua kujifunika, wako pali tu, iko tu jangwani tu, hawana chakula, hawana chochote, ile nayo ni shida kubwa sana. Watoto wachanga ambao wanalala vile, hatujue leo wako msituasyon gani, tari sante yao, iko namna gani. Yani, wanateseka sana, wanasumbuka sana, na kila population, kila mkaaji mahala napokuwa, awe mbali, awe karibu, asikie, asisikie kama ni hadisi, ajitie mkichwa yeseme, ingekuwa ni mie, ningekuwa namna gani. Yani ile mateso wenzetu wanapitia, kila mtu ajitia mkichwa, muroho aseme, na mie, ingekuwa ni mie, na mie ningekuwa mhali wenzetu wako ndani. Ndio maana sisi kama vile shirika la raia, tunaendelea kufanya apela la solidarite. Unayewa wanatuambia ka cohesion sociale le vivre ensemble, kuishi na mtu hapo, kuishi pamoja ni kujua kuchangia magumu, kuchangia furaha pia. Na wakati tunaita watu kwa kufanya ile solidarite, ni kuangalia wenzetu ambao wanaishi mhali kama na ile, nini kila mtu anaweza fanya ili apate kuleta mchango yake. Kuna wamoja wanawazani yake eti mchango ni pesa tu. Ndugu muhariri, hapana. Mwenyiko na nguo anaweza toa, mwenyiko na chakula anaweza toa, mwenyiko na pesa anaweza toa, mwenyiko na buku, sababu wale wote na walikuwa na watoto walinusurika na wanapaswa soma, na hawana hata kai, hawana hata kitu fulani, hata uniform hawana. Chochote mtu anaweza kuwa nacho, anaweza kitoa. Kama vile wanasema katika lugha la kama wanasema plito katika Biblia, ile senti ya mjane Yesu alifurahiaka sana. Na wewe usiseme kama mimi nikipana hiki shemizi lishachuya kikwembe moya, usigairi na wewe itoe pamoja na nyingine na nyingine mwingine ataleta, itakuwa na maana na itafalia wale watu ambao wanasumbuka. Kweli wanasumbuka sana. Si wa wale tu wa funu be. Antuka seloma site zote ambazo shirika la raia tulisha kuwa nazo, ni wengi ambao wanasumbuka bila makao, bila chakula, bila chochote.
1: Mina juwa makanisa zinatufuata, watu wengi wanatufuata, kwa vikundi, na kwa benyewa kwa wanajuliza, tukikuwa na msaada kidogo, tutapitia wapi puruki tupate haba batu. Eske kuko makomite zenyeziko sharje kupokea ile msaada kame na kuya, au banapita kushirika la raia, au banakontakte waku viongozi, ni namna gani wanaweza kufanya, bale benye wanapenda kuonana na wale wahanga.
2: Asante sana ndugu muhariri. Unajua dabor tunafanya apel kumashirika ama kuma kanisa. Kuna wa bishop, kuna wa archbishop, wa pastor fulani fulani, wa revera fulani fulani. Wale wote ni wakufanya kazi kwa kusaidia wale watu. Unajua, ukiangalia kama ni dimanche, kama ni siku fulani, makanisa ziko mingi sana, wa pastori wako wengi. Na wale waneza ikala fasi moja, waseme ya kufanya ile upendo wanatufundisha njo wakati ya kuonekana wajiunge pamoja wafanye kitu. Unaona kama ile mazebu zote tuko nazo hapa ndugu muhariri. Dabor wakifanya sema hii dimanche fulani wote wanakusanyikaga dimanche, wanasema wote sadaka ile dimanche ni ya mchango kwa kusaidia watu. Wa samedi wa Adventist bali kokote wanakuwa wanasema na shi msaada yetu hii sadaka itakuwa kusaidia watu. Vendredi wa mizilima pia na wanasema no, na shi tufanye msaada, tufanye mchango ya kusaidia wale watu. Ni mambo ya kuonekana. Swali uliuliza, watafikia wale watu namna gani? Ni swali mzuri sana. Unajua kama sisi kama vile shirika la raia tuko bureau de coordination, me tunakuwa na manoyo komino fasi zote. Tuko na manoyo kominali ya Ibanda na kule kwa Wahanga. Tuko na manoyo kominali ya Bagira, tuko na Wahanga. Tuko na nayo kominale ya Kadutu pia, tuko na Wahanga kule, wa victim wako kule. Na masuna yao pia ziko pale. Nadhani yeyote anayekuwa na kitu ya kupana, na najua wamoja muwale, hatuseme kama msaada yote inaweza pitia kwetu, hapana, ku bureau de coordination. Wanaweza kontakte wa manuayo wa masuna yao, bali wanatupatia rapport, sababu tulishawaambia namna gani ya ku recevoir, kama ni kikwembe, kama ni pesa, kama ni kitu fulani, kama ni msuno ayo, kama ni nuayo, wanapokea, wanatupatia ripoti kama vile bureau de coordination.
0: Bien. Mwanasikia gisi societe civile inaongea, inasema haiko tu kutafuta ba membre ya societe civile muweze kuwa remettre bitu. Biko bana sensibiliser na tunaendelea kujiunga na société civile sisi kama vile Radio Maendeleo kwa kuweza pia kusensibiliser. Ila kunakuwa ujumbe fulani fulani ambao tumezipata hapa. Tunakuwa na ndugu yetu si mwingine anasema yeye maoni yake ingekuwa heri makanisa ziweze kujitolea kwa kukanalize na kuweka sanduku ya matoleo, yani kila mtu, kila mukristu akuwe natia kidogo mule ya kusaidia bandugu yetu benye bana balipatwa na ajali ya moto. Ni Père Aurélie kutoka Mazigiro njo mwenye anapana mawazo ile. Aksanti Père Aurélie kwa ile mawazo. Unasema ba makanisa na Juvenal Lushule pia liweza kuongelea kuhusu zile kanisa na kusema makanisa ziweze kujiorganize kwa kuweza kukanalize hizo misaada kidogo kidogo ambazo watu wanaweza kutoa. Na anaprecize na kusema sio tu kutoa pesa, unaweza kutoa manguo, unaweza kutoa viato, unaweza kutoa yote yenye unajisikia. Unaweza kutolea mtu sawa vile na wewe ulikuwa unavala nguo unaonekana na wewe, unaweza pia kutoa nguo ya mzuri. Mimi naona hata wakati unapatia mtu kitu usipane sadaka ya kilema. Usipane sadaka yenye yenye wewe peke hauwezi kuvala. Unaenda unaingia mwako na fukula vile vyenye ulishatupa kama wapi njo vyenye unapatia watu. Hapana. Angalia mumango zako, angalia muvalize yako, mugarderobe yako, uangalie vikwembe ngani unaweza kutosha, veste ngapi unaweza kutosha, unatosha kabisa na moyo, na unaenda kubipana kama ni kukanisa, unaenda kubipana kumanua yu fulani fulani sawa vile, tunasikia societe civile inatualika. Na sisi kama vile Radio Maendeleo, munaweza pia kupita hapa, munatuachia, munaacha bitu pale ku reception, tuta recevoir, na tunaweza kubikanalize kwenye bitaenda sababu hii radio ni yenu, ni yetu, ni radio ya wote, na munajua kama ni radio ambayo inasindikiza wakaaji katika furaha na katika magumu. Basi na timu saa 7:50, fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha mziki.

Asante sana Emil Muindo, tunapata ujumbe ya ndugu yetu si mwingine ni Rene Karungwe. Rene Karungwe unasema formation inalomba kwa watu wote, sababu hata namna ya kutumisha hiyo mainstructeur yenye balisema italomba watu wakue forme, sababu mainsandi zinakuwa mingi Bukavu, inalomba kabisa watu wapate formation ya kujua kutumikisha na hizo mainstructeur na kutumikisha pia installation za pano, zinalomba hizo convertisseur baweze kuziverifier. Aksanti sana kaka Rene kwa hiyo ujumbe wako. Tunakuwa na ujumbe ya ndugu yetu Samuel Kazunguzibwa kutoka Walungu Ibona. Yeye anasema kuhusu hiyo mada ni kuomba watu wakue kwanza na upendo kwenye wengine waliopatwa na shida za hizo moto, na waache hiyo wizi ya kuiba wengine vitu vyao wakati wanakuja kusema watasaidia. Antuka waache wako wanakula wanabeba laana. Ni Samuel Kazunguzibwa ndiye anatoa ujumbe. Ninakuwa na ujumbe ya kaka Wilonja Kalemangabo Pamwenga Kisagala. Anasema pole, hana kabisa mengi ya kusema, ila anaanza ona kama dunia inaanza fika mwisho, na hapa kudunia sio kwetu, aseme kwetu ni mbinguni. Ila bwana Wilonja Kalemangoma, tungali hapa kudunia bado, hatujarudi kwa baba. Tusaidiane hata mahali pale kwenye upo, unaweza kutuma mchango yako kwa kuweza kusaidia wandugu ambao walipatwa na shida hapa mjini Bukavu. Kwa kweli itakapotimu sanane kamili mutafata kipindi ya la benevolencia, na wakati watamaliza ndipo tena nitarudi humu kwa kuendelesha mada yetu ya siku. Ninakuwa na ndugu yangu Richard pale Nguba, alikuwa anasema naye viongozi wa masomo waweze kuangalia kuonea watu huruma, waende na lala ndani ya masomo kwa sababu mvula inakuja hatari. Hiyo nayo ni shida sana kabisa. Aksanti ndugu Richard pale Nguba. Ila tunakuomba pia watu waoneshe upendo, pokea hata familia ya Muanga Umoja. Hiyo nayo ni namna ya kusaidia, unaweza kupokea wawili umoja sadepa na gisi unakuwa na hiyo uwezo. Basi tutarudi humu kwa kuendelesha mada yetu. Ila Radio Maendeleo inawapenda sana. Radio Maendeleo inawasindikiza kila siku na kuambia courage tu, mupambane sababu maisha si kutafutana, ila maisha ni kutafuta. Basi nitarudi humu.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

Ujambo wapendwa wasikilizaji, matumaini yetu ni kwamba mupo salama. Tuwakaribishe kusikiliza jarida hili la kibinadamu, habari za mahali toka mjimoni Kivu Kusini. Leo tutazungumza kuhusu namna gani ya kuhamasisha kuishi kwa pamoja na hali nzuri, ili kuepuka habari za uvumi wa chuki na ukabila wakati huu wa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya amani. Filemon Tola nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Shukrani kuwa nasi hadi mwisho.

0: Tumetoka kuyasema kwenye muhtasari wa habari ya kwamba kuhamasisha watu kuishi kwa pamoja, kwa umoja, pia kwa amani ni mojawapo ya njia ambayo vijana wanapaswa kufikia. Huku vijana huko Kabare wameitwa kufanya hivyo. Ujumbe ni wake Bwana Guillaume Lushombo, kiongozi wa shirika Cercle de Reflexion pour le Développement ya huko Kabare. Prince Asumani, karibu.
1: Kulingana na masemi yake, katika kipindi hiki cha mizozo ya vita, vijana wanatakiwa kuepuka ujumbe na masemi ya chuki na ya kubaguana, pia maneno ya uvumi ama rimer ambavyo vinatenganisha jamii. Bwana Guillaume Murula ameongeza kusema kuwa kuweka kipawa mbele amani katika jamii itawezekana kupitia kukaa pamoja kwa umoja kwa kuepuka masemi ya chuki. Guillaume Murula anaeleza hapa.
2: Vijana ni watu ambao wanapaswa jikaza kukuwa wa mesaje wa neno za amani. Tukisema mesaje ni kusema vijana ndio wanapaswa kuwa wanajikaza kutembeza neno za amani, kutembeza vitendo vya kusaidia watu kuishi kwa pamoja. Vijana wanapaswa epuka vitendo vyote vya kuleta vurugu ndani ya societe. Wanapaswa epuka maneno ya kuchongeana, wanapaswa epuka maneno ya kuvuruga komunote. Ni kusema vijana wanapaswa jikaza kwa kuishi kwa amani pamoja na wengine wote, kwa kufanya kazi kwa amani, kwa kufanya vitendo ambavyo vinapaswa saidia watu kuendelea mbele, na kuepuka kila neno yoyote ambayo inaweza kuleta vurugu ndani ya watu kwenye wanakaa.
1: Tufahamishe kuwa sikukuu limwenguni ya amani imesherekewa hii siku ya kwanza tarehe 21 mwezi Septemba mwaka huu wa 2026 chini ya mada kuwekeza katika amani kwa watu wote mahali popote kila siku na daima. Mada ambayo inasapoti watu ambao wanatangaza amani katika jamii kwa ajili ya kujenga kesho iliyo bora. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
0: Na huko Kamanyola ni baraza la kijamii kwa ajili ya amani huko Kamanyola ndilo limeita wakaaji kuhamasisha kuishi kwa pamoja ili kuimarisha umoja wao. Imani Classic, vipi na habari hii?
3: Kulingana na Bulambo Cyprien, kiongozi wa baraza intercommunautaire pour la paix tawi ya Kamanyola, amesema kwamba siku hii nafasi ya kuleta pamoja jamii mbalimbali zinazopatikana pa Kamanyola kwa kuzungumzia na kuimarisha majadiliano ya amani, mazungumzo na kuishi pamoja kwa amani, hasa katika kipindi hiki ambacho janga la kibinadamu linashuhudiwa eneo hilo. Siku hii nafasi ya kuweka jamii zote pamoja na kuhubiri amani kati yao, amesema Bulambo Cyprien. Anaziomba pia jamii mbalimbali za Kamanyola kuacha tofauti zao, kuepuka tabia yote ambayo inaweza kugawanya wananchi, na kuweka mbele kuheshimiana, kuzungumza pamoja na kusaidiana ili kulinda amani na mshikamano wa jamii. Kiongozi wa shirika hilo la amani pa Kamanyola anawatia moyo pia wakazi wa Kamanyola kufanya amani kuwa jukumu la kila mtu, na kila siku kufanya kazi kwa ajili ya kuishi pamoja na kwa maelewano na amani.
4: Wandugu wapendwa wakazi wa Kamanyola na kando kando, leo hii tariki 21 mwezi wa kenda mwaka 2026 ni siku kuu ya kusherekea amani ulimwenguni kote. Ndio maana Barza Intercommunautaire pour la Paix inawaalika watu wote tuishi kwa amani. Sawa vile hapa kwetu Kamanyola ambapo kunapatikana wadeplase wengi kutoka huku na huku, tunaombwa sisi wote

0: tusitende kwa hasira na kuvuruga amani. Wandugu wapenzi, ni vizuri kuishi kwa amani, ila ni mzuri zaidi mwingine aishi na amani kwa ajili yako.
1: Utafahamu ya kwamba sikukuu ya kimataifa ya amani huadhimishwa kila tarehe 21 mwezi wa kenda mwaka huu 2016. Siku hii huadhimishwa chini ya kauli mbiu kuwekeza katika amani kwa ajili ya wote, kila mahali na kila siku. Kauli mbiu hii inaweka mkazo juu ya umuhimu wa kufanya vitendo vya kweli kwa ajili ya amani. Kutoka Kamanyola, Imani Klasiki kwa niaba ya habari za mahali.
2: Mwishowe, raia mashariki mwa DRC wamechoka na vita, ni muda sasa wa kuzungumza amani na watu kuishi kwa pamoja. Ndivyo amesema bwana Jean Moreau Tubibu wakati wa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya amani. Jean Moreau Tubibu amehuzunishwa na kugundua kwamba watu wengi wanaendelea kusumbuliwa na vita mashariki mwa DRC, huku wengi wakipoteza maisha yao na wengine kukimbia vijiji vyao. Jean Moreau Tubibu amesema ya kwamba kuna matumaini ya kufikia amani.

0: kuonesha amani sasa inaotafutika na wananchi ni hii kusema silaha zifutwe, tusisikie tena mitutu ya bunduki ya risasi. Alama pia, dalili pia ya amani itakuwa ni manake sasa ubaguzi tunaona fasi zote, katika kazi, kupata kazi, ubaguzi tunaziona hata katika kanisa, ubaguzi tunaziona fasi zote. Hizo ubaguzi ziwezi kufutwa pia. Dalili ya amani itakuwa pia hivi vikundi vyote vya kumiliki silaha vikae chini, watie bunduki chini ama waziunguze, waende wakae kwenye meza duara wazungumuze. Ni mazungumuzo ndio amani.
1: Na ni hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu, habari za mahali toka huko jimboni Kivu Kusini. Filimo Tula nimekuwa kwa usomi wa habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi. Tuwaalike kutembelea tovuti yetu www.habarizamahali.org ili kusikiliza jarida hili. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
2: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kufata vipindi vyetu vya jioni leo siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka wa 2026. Ina timu sakenda na dakika zake ine ndani ya studio yetu, fundi ni wake Emil Muindo, jina langu ni Armel Boshibinja pamoja naye Etienne Milindo. Kabla kuatolea ratiba ma programu zetu, tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuna majabu ambayo alitutendea kwa siku ya leo. Programu yetu itaenda namna hivi. Pasa kenda na dakika zake 15 mtaburudika na mziki. Pasa kenda unusu mtapokea kipindi Obololoke Bwabashi, na kwa siku ya leo itakuwa marudulio ya kipindi ya siku ya ine iliyopita. Pasa 10 kamili mtaburudika na mziki. Pasa 10 na dakika zake 45 mtapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali, kipindi kya kwanza nami Armel Boshibinja pamoja na Etienne Mulindwa. Pasa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na Ibrahim Mbalimbali. Pasa 11 na dakika zake 20 itakuwa taarifa habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo itakuwa na Samuel Abamungu. Pasa 11 unusu itakuwa kipindi Imperial Asir. Pasa 12 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na Ibrahim Mbalimbali. Pasa 12 na dakika zake 10 itakuwa wimbo utakaoanda kupokea taarifa ya habari. Pasa 12 na dakika zake 15 utakuwa taarifa habari toka lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza. Pasa 12 na dakika zake 45 mtapokea zile habari katika lugha bora na tukufu ya Kiswahili na Alain Kabika. Pasa 1 za usiku mtakuwa mkiburudika na mziki. Pasa 1 na dakika zake 20 itakuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali, kipindi kia pili nami Armel Boshibinja pamoja na Etienne Mulindwa. Pasa 1 na dakika zake 35 utakuwa kipindi tuitete haki na Telesfor. Pasa 2 unusu mtapokea taarifa habari toka Radio France Internationale RFI. Pasa 2 na dakika zake 45 mtaburudika na mziki hadi takapo timu saa 4 za usiku, ambao mtapokea marudilio ya taarifa habari toka lugha ya Kifaransa na Omer Mudekereza. Pasa 4 na dakika zake 30 takwa marudilio ya taarifa habari toka lugha bora tukufu ya Kiswahili naye Alain Kabika. Hadi takapo timu saa 5 kamili, hapo tutakuwa tukigubika vipindi vyetu vya magharibi. Basi msikilizaji wetu, tunakuacha mikononi mwa fundi wetu Emil Muindo, ili ataweza kukutilia wimbo ukiburudika na ukifurahi pamoja nasi.

0: ushirika mzima kwa kanisa la Serpi Betani pamoja na wafanyabiashara wote wa barabara ya industriel. Bwana Litoa, Bwana Metoa, jina la kilibarikiwe. Kwa niaba ya jamani Fabien Mushagalusa ameweka sahihi kwa tangazo hili.
1: Jamaa la Mwisimbwa na Muri Mwasa lina huzuni kubwa kupoteza mtoto wao marehemu anaitwa kwa jina la Tabu Kabesha Nyasa. Kifo kilitokea pa Burega Kamituga jana siku ya tatu tarehe 23 Septemba mwaka 2026 baada ya muda mchache ya magonjwa. Habari hii mbaya iwafikie jamaa la Namue popote walipo, jamaa la Babulongo popote walipo, jamaa la Babulinz popote walipo, jamaa la Bashi Mulindwa popote walipo, na wanda wote mahali walipo, wakaka ya marehemu wapatikanao Bulaya, Burundi, Uvira, Goma na Kinshasa, Milenga Kabongo pa Kindu, dada Mawazo pa Uvira, Zawadi pa Uvira, wachuruzi wenzake kusoko ya Kadutu. Note bien, kilio inafungwa par quartier Ponzi, Avenue Kazaro, chini ya terrain ya paroisse ya Chai, au chini ya masomo ya Vavasuri, kwa antenne ya RTL. Habari inaletwa na kaka marehemu Barthez Mimo.
0: Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba

0: Baliachanaka na shangazi yake depuis 16h ya ile siku, paka leo atuyamonaka hayarudiaka. Jina lake ilikuwa ni Bahati Kizungu Die Merci. Alikuwa na vala kilote ya rose na makeche ya yulu tirsheti ya noir. Banaandika ko ampati apostola na shemizi ya bumaua maua kwa kidogo. Atakaye muona ataniita kwa hii numero 085-96-37-649 ama tena ku 080-220-74-78. Kwa kumuona atapata kado yake.
1: Basi tunayatia nukta kwa matangazo kipindi cha saizi imetimu saa 11 dakika 2 katika vimbe vitu. Mdau mtapokea ni matangazo ya biashara ama dimishone bila mbalimbali kuna kwa Radio Maendeleo, na baadaye mtapokea itakuwa ni habari toka Radio Club stoja na Samuel Abamungu. Ifikapo saa 11 dakika 15 mtapokea, 13 mtapokea kipindi toka shirika Imperial Assure, na baadaye mtapokea muziki na kisha hapo ifikapo saa 12 dakika 15 mtapokea kipindi cha habari zetu toka Radio Maendeleo kwa utangazaji naye Omer Mutekereza katika lugha ya Kifaransa na pia katika lugha ya Kiswahili naye Alan Kabika, na baadaye mtapokea itakuwa ni mziki, na ifikapo saa 11 saa 1 ya usiku dakika 13 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo, na kisha hapo itakuwa ni kipindi toka shirika Hérité la Justice, kipindi kinaitwa Tuitete Haki, na mada leo itakuwa ni kuweza kuongelea kuhusu mazingira ambayo aliandaa kwa siku ya leo, na baadaye mtapokea programu zingine kuna kwa Radio Maendeleo kama vile habari toka shirika toka Radio France International, na programu zingine tunatakia maratina usiku.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita pia ujeuri.
3: Tuko tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika isiyokuwa ya serikali au ONG. Lakini nini inatutofautisha? Ya kwanza inatofautisha CICR.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita pia ujeuri.
3: Tuko tofauti na Umoja wa Mataifa na mashirika isiyokuwa ya serikali au ONG. Lakini nini inatutofautisha? Ya kwanza inatofautisha CICR na mashirika mengine ni miaka yake na kazi zake. CICR inakuwa na zaidi ya miaka 115 ikitumika katika hali mbalimbali za mizozo ikisaidia wahanga. Hii miaka yake inaongeza kitu kipya ndani ya kuongoza kazi yake, kama vile kuelewa kazi, watu mbalimbali ambao wanatumika pamoja, kushirikiana na wakuu viongozi wa raia sawa vile wa kisiasa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni muungano ya CICR na maichi mbalimbali ambazo zilipatia CICR mamlaka kupitia makubaliano ya Geneva kufanya kazi zingine kama vile kutembelea wafungwa wa vita na kuleta msaada katika inchi zinazokuwa na shida ya vita. Lakini kwa upande ingine, tuna uhuru wote wa kutumika bila kusukumiwa na zile inchi zilitupatia mamlaka. Si wao wanaongoza kazi zetu. Tunaweza pokea pesa zao, ila matumizi ni sisi tunapanga bila shaka. Ni kusema, wakati wa shida fulani, tunafanya inawezekanavyo kwa kusaidia watu, hata kama kunaweza kuwa inchi zingine zenye kupinga.
4: Kazi ya CICR haiongozwi na siasa na mawazo fulani au na dini.
3: Kazi ya CICR ni rahisi, kusaidia watu walioteseka sana katika hali ya vita au vurugu. Hiyo ndiyo kazi ya CICR. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya makubaliano ya Geneva. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya sheria ya vita na zile zingine zote tunaweza tumia. Kwa mwisho, kazi ya CICR ni kusaidia, ni kuleta msaada kwa watu wanaohitaji, wenye kuwa katika hatari ya kifo.
5: Yokile ni vya uzuni sana, ndapa kabiri alituacha. Ziki, chongea pale. Baoba, chongea pale na unjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Bashamuka tulisha kwa nituko na destama hapa. Nifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, ende kwanja pembeni.
6: Ende pembeni ya.
5: Wiko mwa mwanamuke wayo utakuya rizi vya kwa mwana yako upache rizi mwanda fa kabiri
6: na hivi siya oleo nenda rizi na siya oleo
5: e utangwe olewa kiburizi yako eni kuchungu
7: paparo wa shashafara to kwanzi mamanzi ginya manzi siko dakoro na bebe nyuko nasema ile nyuko nasema ilikuwaka zamani alakini sheria sai inarusu nazi gina baoba bote kurizi ndiyo baoba wota beba zina ya baba yako
6: shana mie
7: batoto bote sai sheria ya Kongo irisha barusu ena bapatia urusa kuburisi
5: papa onaga kama huta mikabula waya huko muyomba miendo muyomba wa hii familia
6: nyamata on... kwa papa mkubwa aseme huko mnyamanzisha
7: na mimi nasema jiji atarishi kama sheria ya Kongo nasema vile
5: manake sheria inarusu mwanamuke nae kurisi
7: sijo vile niko na kweleze jiji nae napasha kurisi kumari ya baba yake na kakabili batoto yote biko sawa mufamilia hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani ya

0: Radio Maïndéléo. Maïndéléo.
1: Oui, chérie.
2: Hodzi!
3: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
3: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
3: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
5: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
3: Jirani, mimi naomba ngu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Salimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Kijana mmoja mkaji wa kijiji Chofu wilayani Kalehe amejuta baada ya kuona binti tatu aliowabebesha ujauzito wamefika nyumbani kwake hapa majuzi ili awaowe.
7: Ameona hapo kwao binti watatu wote wakiwa wamebeba ujauzito, wamemletea mizigo yake hiyo ya baraka ambayo aliweza kubebesha.
6: Jana moja mkaji wa kijiji Bulundi wilayani Ijwi amempiga ndugu yake hadi kumuumiza vikali juma lililopita, sababu ndugu yake amemkataza kwamba asiwapige wazazi wao.
8: Akaanza kupiga na kumuumiza kichwani, damu ikaanza kutiririka sawa vile maji.
6: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope studio hadi mwisho. Habari kamili. Mama moja, mkaaji wa Buiburu mgrupema Bugodo wilayani Kabare, mzee wa hali yake, aliyejulikana kwa jina la Mwacheshe, ameuawa kwa fimbo na vijana wenye hasira kali, wakimshutumu mambo ya uchawi. Auguste Muderwa.
9: Yote ilianza wakati kijana moja mume wa mahali alishikwa na magonjwa, akiwa pia mjukuu wa mzee mwanamke huu mshutumiwa. Kijana mwanaume huu mgonjwa, alipoenda huku na kule kwa matunzo bila uponyaji, alifikia kufariki juma iliyopita kwa huzuni kubwa ya vijana wenzake. Duru za mahali zatujulisha kama katika hasira ya vijana hawa wa mahali na kisha kumshutumu huu mwanamke mzee kama ni yeye ndiye alimloga marehemu, vijana hawa wenye hasira kali walienda kwa mwanamke mzee huu na kisha kumtia nguvuni, walimumalizia maisha kwa kumpiga mafimbo na mwishowe walilunguza nyumba yake moja ya nyasi. Tueleze kama walio wengi walishutumu hali hiyo ya kujikatia sheria kwa vijana hawa. Buduru, Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
6: Watu wenye kumiliki silaha za vita, mipanga, visu pamoja na fimbo wamemuumiza vikali bwana moja kwa kumkata na upanga kwenye mguu wake shambani siku ya 3 tarehe 23 Septemba mwaka huu ndani ya kijiji Kabulungu katika grupe maya Bugori wilayani Kabare, wakimshutumu kutowachumia mboga aina Bishogolo. Radio Klebe Biega Kavumu inaotoa habari hizi yasema kwamba watu hao waliwa kuta wakaaji mchana kati ndani ya shamba zao na kuwashurutisha kwamba wachumie mboga aina Bishogolo, ila bwana huyu alionekana kuwa mzaifu wa mwili na hawezi kutii shuruti yenyewe, ndipo akamuumiza kwa kumkata na upanga bila huruma kwenye mguu wake. Wakaaji wa Kabulungu na kandokando wanaomba wakuu viongozi kuwalindia usalama, maana siku hizi wanapitia hali ngumu ya usalama. Imemalizia Radio Club Biega Kavumu. Watembeza pikipiki wanaoendesha kazi yao wilayani Mwenga wanalaumu hali ya uharibifu ambamo vilalo vingi vinapatikana katika eneo hiyo. Ale Shukuru.
10: Vilalo vingi vinaonekana kuharibika sana ndani ya wilaya Mwenga, na inaomba ukarabataji kwa haraka. Kisha kilalo ya Zokwe kuharibika sana na kuvunjika, kilalo ya Lwindi nayo inaonekana kuvunjika sana na kutia wenyeji magari katika hatari siku hizi. Kilalo hiyo ya Lwindi inakuwa mbaya sana katika vilalo vyote kwa sababu hakuna nafasi ya kukwepea au deviation, na manjani mingi kwenye kilalo hiyo zinaonekana kuvunjika vunjika sana. Vilalo vingi vinakuwa sasa katika hali mbaya sana, kama vile Kadubo, Zokwe na Mbale, hata Luindi na hiyo ya Kibe. Hiyo inakuja kuongezeka kwenye shida zinazokumba watu siku hizi kupitia barabara inayokuwa na shimo nyingi hapa na pale, zaidi siku hizi za mvua kali, na hiyo inatuma chakula kuongezeka kwenye soko nyingi ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Tukumbushe kuwa kilalo ya Zokwe na hiyo ya Luindi ilikarabatiwa kumepita miaka karibuni ine, na mchaguliwa wa Mwenga bwana Trezor Mutiki kwa ngambo ya shirika la raia ya wilaya ya Mwenga wanapanda jukwani na kuomba viongozi kwa ngambo zote kujihusisha ili suluhisho ipatikane ajili ya vilalo na ukarabati barabara kabla vitu havijaharibika siku hizi ambapo mvula inaonekana kunyesha kila mara. Nikiripoto kwa Mwenga, mimi ni Alan Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Kijana moja mkaji wa Bulundi wilayani Ijwi amempiga ndugu yake hadi kumuumiza vikali juma lililopita, sababu ndugu yake amemkataza kuwapiga wazazi wao. Baderabusha zaza.
0: Yote alianza wakati kijana ule mdogo alianza piga piga mama yake, na ndipo mkubwa wake akakuja na kumutosha kwa mama yake na mama yake mukimbi. Ndipo sasa alikamata mkubwa wake akaanza mupiga na kumulumiza kichwani, damu ikaanza kutiririka sawa vile maji. Ndipo watu ujiuliza, kwa nini mtoto anaweza piga mama yake pia apige na mkubwa wake? Mbona huyu anasahau ya kwamba kuna amri ya Mungu ambayo inasema mtu aheshimie baba yake na mama yake usudi siku zake ziwe bora na ziwe nyingi? Kiripoti toka Ijwi, wajabusha zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
6: Muungano wa afya ama Mutuelle de Sante ya Ijwi imeendesha kikao yake ya kawaida siku ya Mungu tarehe 12 Septemba mwaka huu kwa kuwahimiza wakaaji wa mahali. Baderabusha zaza.
0: Lengo kubwa ilikuwa kupasha wakilishi wote ya

0: 2036. Ijapokuwa walipaswa kuwalipia pesa 9768, yani 9768 dola. Ikaonekana ya kwamba kulipatikana kihombo ya dola 468 na vipande 9. Kisha majifunzo ya mbinu za kufanya gusudi muungano wa afya wa IGCD, yani Mutuelle de Santé IGCD, isianguke, walikamata mipango ifuatayo. Ya kwanza, kuongeza malipo ya wanafunzi gusudi waanze kulipa 5 dola pahali pa 3 dola walikuwa wakilipa mbele, gusudi wanamemba wote wa muungano wa afya waanze kulipa sawasawa, yani dola 5 mwaka wa 2026. Pia wali sema ya kwamba wanganga wao wahimizaji wa kwanza wa Mutuelle de Santé wakisaidiana mkono mkononi na Kojese na Nosumi. Pia wanamemba wa uongozi wa Mutuelle de Santé, yani Kojese na wa animateur, animateur permanent na animateur relais, wakuwa wanashuka kwenye makanisa, kwenye vikundi vya maendeleo kwa kuwahimiza kusudi wanamemba wengi waingie kunako muungano wa afya. Waalikwa walishukuru viongozi wa Mutuelle de Santé na muna walifanya kazi zaidi ya kutengeneza biro ya Mutuelle de Santé DGCD Pagashara. Nikiripoto Kashara Ijwi, badarabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji wa kijiji moja wa mgrupe Mampene wilayani Ijwi amenaswa akiendesha wizi ndani ya shamba moja la viazi wiki iliyopita, jambo ambalo limewashangaza wakaji wa mahali. Mshagalusa Bashomeka:
2: yote alianza wakati bwana huyo alienda ndani ya shamba la mwenzake na kuanza kukatakata migozi ya viazi. Alikata hadi alijaza mfuko ya migozi. Wakati alijaribu kwenda, mwenyeji shamba alicho moka na kumunasa: kumbe waye njo ulishaka ni malizia migozi, maraba hautanipona. Mshamuka wapata waye vrema mosher, izi siku wepeke unajua kama ziko fo sana, uniambia nikupe nini, lakini usinitie inje mosher. Wakusikia mie njo nilihiba migozi, sini haya kwangu, sirivuple, sirivuple nisamehe. Lakini mwenyeji shamba alikatala lot na kupeleka mwenzake kwa kiongozi wa kijiji, akidai kwamba mpaka mwenzake alipe migozi yake haraka yawezekanavyo. Jambo hilo limeacha wakaaji wengi wakijiuliza kwa nini mtu mzima anaweza kufikia hatua ya kuingia katika shamba la mwenzake na kukata mazao bila ruhusa, wakati anaweza kutafuta njia nyingine ya kupata mahitaji yake. Wengine nao eti, kwa nini mwenzako mwanaume anaweza kukuomba huruma na unakosa njia ya kumsamehe? Wakaaji wanaomba kila mtu kuheshimia mali ya mwenzake, kwa sababu shida ya maisha haipashwa kuwa sababu ya kuchukua mali ya mwenzenu bila ruhusa. Nikiripoti toka Ichwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mshoe, kijana mmoja mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe, amejuta kisha kuwaona mabinti watatu aliowabebesha ujauzito wanafika nyumbani kwake hapa majuzi wakidai kwamba awaoe. Abel Bitale:
3: kijana huyu amejuta sana. Tarehe 23 Septemba mwaka 2026 ameona hapo kwao binti watatu wote wakiwa wamebeba ujauzito, wamemletea mizigo yake hiyo ya baraka ambayo aliweza kubebesha. Hana nyumba, amejiswali afanye namna gani. Watu wa moja wamemshauri ya kwamba awapangishe wote ndani ya nyumba za majirani ili kwamba aepukane na mizozo. Cha kushangaza, kijana huyu ameanza rembua kama vile mgonjwa. Binti moja kati ya hao wote watatu amerudi kwao akisema ya kwamba hawezi baki ndani ya unyumba hiyo, ijapokuwa anaonekana kuwa atakuwa mke wa tatu, japo anakuwa na miaka 12 ya kuzaliwa. Amekataa kwamba hawezi weza umbanda. Kesi ya kijana huyu na jamaa yake pamoja na jamaa ya binti wote watatu imekuwa changamoto kubwa na inakuwa kwenye meza ya baraza yao. Ripoto wa Kalehe, Abel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mazungumzo kati ya pande husika kuhusu mgogoro unaoripotiwa katika sekta ya elimu jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini ni mojawapo wa njia kwa kuruhusu shughuli za shule kuendeshwa ipasavyo kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027 katika university na vyuo vikuu, wamejulisha wanaotumika katika sekta ya elimu. Ni zaidi ya hekta 10 za shamba za nanasi, miti na mizinga ya nyuki ndizo zimeshaunguzwa kupitia moto wa mbugani katika groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi tangu mwezi April mwaka wa 2026. Shirika la raia la mahali linapanda jukwani na kuomba wahusika katika uharibifu wa mazingira washikwe na kujibu kwa makosa yao mbele ya shi.

0: mwaka huu wa 2026. Huyu anazani kwamba mfumo uliopo wa mazungumzo kati ya wapiganaji, hasa mchakato wa Doha unaounganisha serikali ya Kongo na AFC M23, unapaswa tumika kujadili masuala yanayogawanya pande zote mbili. Audrey Muke anataka kuona kunaundwa vitendo vya kuaminiana kati ya pande zote ili kuwapa uhakika wazazi, wanafunzi na wananchi wote kuhusu ujio wa university na vyuo vikuu. Kwa hiyo Audrey Muke anazani kwamba masuala yanayohusiana na matumikio ya university na vyuo vikuu yanapaswa jadiliwa ndani ya mazungumzo ili kufikia suluhisho linalozingatia zaidi mahitaji ya wananchi. Audrey Muke:
1: nawaza hii wakati tunajitayarisha kuanza mwaka mpya kwenye mauniversite na mainstitut superieur ya enseignement, ingekuwa heri maparti mbili zenye kupigana, gouvernement ya Congo na chama M23, watusaidie kuangalia gisi ya kuanza pose ma acte de conscience. Wakati biko deja sur la table de négociation, banakutana deja Doha, biko na cadre ya kuwa permettre kusumulia abo bawili les deux parties, ba profiter davantage na ile cadre ku discuter kuongelea bitu yenye inabagabula sai population iko na besoin ya ma acte de confiance. Na ma acte de confiance ni ya kuyua nini tutafanya, me uyu akikokota huku ule nana kokota kule awita kabisa kusaidia population.
0: Ikumbushwe kwamba kulingana na hatua iliyowekwa hadharani, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 unapangwa kufunguliwa ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu wa 2026 katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC M23. Nyaraka hii inabainisha kuwa ni university na vyuo vikuu vya serikali na vya kipekee zenye kueneza shurti kisha uchunguzi ulioendeshwa ndizo zitaruhusiwa kufungua milango.
2: Ripoti ya Kiomer Mudekereza. Na vizuizi vimoja vitavunjwa kwenye sehemu nyingi za sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga kutokana na jinsi vinalemea wakaaji wa mahali kupitia ukiukaji wa haki za binadamu. Ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa wakati wa kikao iliyoandaliwa eneo hiyo, wakiwepo viongozi wa mahali pamoja na wanamemba wa shirika la raia. Wakati wa kikao, shida nyingi zinazokumba raia zimezungumziwa, ikiwa ni pamoja na uwingi wa vizuizi ambako wakaaji wanalazimishwa kutoa kiwango ya pesa na kufungwa kiolela kwa wakaaji bila sababu yoyote, pia shirika za madini zinazotumika eneo hiyo bila kuheshimu kanuni na sheria. Kisha kushiriki kwenye kikao yenyewe, jumuiya ya shirika la raia katika sheferi wa Mzimu inasema kufurahishwa na hatua zilizochukuliwa kwa faida ya wakaaji. Bienfe Fadhili Mulonda akiwa kiongozi wa shirika hilo ameweka neno
3: kusifu hatua ambazo mwandishi wa sheferi pamoja na baraza la usalama la ndani walizotoa, sawa vile kutangaza kwa haraka kuondolewa kwa kituo cha PCR Kubisembe na kuahidi kupunguza vizuizi vipya vilivyokuja kinyume na ile hatua iliyotajwa huko Mwenga kwa kituo cha usalama. Tumesifu pia uamuzi wa kualika katika kikao kijacho kipana cha usalama viongozi na mamlaka waliotajwa kuhusishwa na vitendo vinavyodaiwa kuwa ukiukaji wa haki za binadamu.
2: Bienfe Fadhili Mulonda ni mmoja kati ya wanamemba wa shirika la raia katika sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
2: Mji wa Bukavu umekumbwa na shida ya ukosefu wa moto wa umeme mbele ya mchana kati wa siku ya 4 tarehe 12 na 4 Septemba mwaka huu wa 2026. Uongozi wa shirika husika na kugawa moto wa umeme SNEL jimboni Kivu Kusini umejulisha kwamba ni itilafu ndio iliweza kujitokeza kwenye bwawa ya moto Ruzizi ya kwanza. Ilikuwa saa 11 asubuhi hii siku ya 4 kutokana na kuungua kwa singa zilizopeleka moto wa umeme. Kisha kujitokeza kwa wafundi, hali merudi kuwa kawaida mbele ya mchana kati wa siku ya 4. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, shirika la SNEL jimboni Kivu Kusini kupitia mkurugenzi wake Jovi Mulemangabo inakuwa ikiomba wakaaji kuwa na subira sababu hali imerudi tayari kuwa kama kawaida. Na watu wanaoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na kwa upekee wanaoishi hapa mjini Bukavu wangenipashwa kuwa katika hali ya uzoefu wa kuishi mabadiliko ya hali ya

0: wa na kubadili tabia zimoja. Pendekezo imetolewa na Gerard Kigwasa, akiwa katibu tendaji wa shirika Hérité de la Justice, akihusika pia katika ukingo wa mazingira, akizungumza na Radio Maendeleo kuhusu hali ya mabadiliko ya hewa siku hizi. Katika masemi yake, Gerard Kigwasa amejulisha kwamba mabadiliko ya hali ya hewa inatokana na mambo mengi, mkiwemo tabia za uharibifu wa mazingira, na inakuwa na matokeo mabaya kwa maisha ya binadamu, huku akiomba wakaaji kuacha tabia fulani kama vile kukata miti kiolela. Anaomba pia wakaaji kutumia vifaa visivyoongeza joto kama vile mafuta ya gari na watu kupanda miti wakati wowote. Gerard Kigwasa anaeleza:
1: Le climat est influencé et perturbé et modifié par beaucoup d'autres paramètres.
2: Mabadiliko ya hali ya hewa inatokana na sababu nyingi, lakini pia ni pamoja na tabia zetu sisi wanadamu. Tulizoea tangu zamani kwamba wakati huu wa mwezi wa Septemba ni mwezi wa mvua, lakini sasa tumefika karibuni mwisho wa mwezi, ambapo zamani wanafunzi wangekuwa wakirudi shuleni hali wameloana, ila kwa sasa sivyo mambo yalivyo. Mvua imekwisha kunyesha labda mara moja au mara pili tu. Kwa hiyo ingetubidi kubadili tabia zetu, kama vile kukata miti ovyo ovyo, kwani inakuwa na matokeo mabaya kwa maisha yetu. Na kama sivyo, tujue kwamba tunayoifanya inaturudilia kwa namna ingine, na tuendelee kukubali matokeo yake.
1: Alors c'est à nous de prendre conscience et d'être conséquent de ce que nous faisons.
0: Ikumbushe kwamba hali ya hewa inaonekana kubadilika siku hizi, ambapo jua kali inaendelea kuonekana wakati ambapo kuliweza kutarajiwa wakati wa mvua. Na shirika la raia katika groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi linaharifu viongozi wa mahali na viongozi jimboni kuhusu uharibifu wa mazingira kupitia moto wa mbugani unaounguza shamba za nanasi, mimea, miti ya wakaaji pamoja na mizinga ya nyuki. Hermandu Zabona, akiwa kiongozi wa shirika la raia upande huu, ameambia Radio Maendeleo hivyo siku ya 4 tarehe 12 na 4 Septemba mwaka huu wa 2026. Huyo amehakikisha kwamba ni zaidi ya hekta 10 za shamba ndizo zimeshateketezwa kupitia moto wa mbugani katika eneo hiyo na watu wasiojulikana. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari Paijwi, Richelieu Biamana.
3: Shirika la raia la groupement Nyakalengwa lahuzunishwa kuona watu wa nia mbaya wanachoma mashamba ya wengine, hali inayoleta kihombo cha mashamba ya mananasi, mizinga ya nyuki na miti inayochangia kuboresha mazingira, yote yakiteketezwa kwa moto huo.
4: Tuliweza hesabia mu village ya Rambo, Kigera, Buhanga mashamba za nanasi. Unaona nanasi leo njwe naweka tatu ya Ijwi na isha remplacer mgomba, lakini kule mashamba zimelungula za mananasi, na wakati ile moto nafika kwa ile mayani nalunguza na inaambukiza ingine shamba na ingine shamba, huku kwetu ni mahektari na mahektari za mananasi zisha lunguzwa. Na ni vile vile kubatu wenye panalima mamiti za maekaliptus, mtu anauza shamba yake anawazia ndatia kelke shozi umu ya mamiti, kesho neze nisaidia, batu wabaya wania mbaya wanakuya wanalunguza izile mashamba.
3: Hermando Zabona anawataka viongozi kujihusisha kikamilifu ili watafutwe na kukamatwa wale wote wanaotekeleza vitendo hivyo na wapewe malipizi kulingana na sheria.
4: Mwenye atakamatika, sheria imuazibu kufatana na zile makosa, serikali mushuguliki, sino kumuacha nayo vile itakuwa kumuongezea ile uduru yake ya kuenda na longuza mashamba zao.
3: Tangu mwezi wa 4 mashamba mengi yameteketezwa na moto wa pori ndani ya usultani Ntambuka na Rubenga. Shamba la kijamii ambako kunaishi kima nalo pia linalengwa na moto huo. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Shukrani kwako Richelieu Biamana kwa ripoti hiyo. Na kuunganisha uhifadhi wa mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia urejeshaji wa makao yaliyoharibika kungechangia kwa kuimarisha uwezo wa kustahimilika wa mifumo ya ekolojia na kulinda vema aina ya viumbe wenye kuwa hatarini. Zaidi ya hayo ni kuimarisha pia ufuatiliaji dhidi ya uharibifu wa misitu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi pamoja nawe Miriam Mufano.
5: Ndivyo imejulishwa kwenye kikao iliyoandaliwa kwa niaba ya vyombo vya habari na mbuga ya kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB kwa fursa kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa gorila inayosherekewa tarehe 24 Septemba wa kila mwaka. Kwa mjibu wa mkuu wa mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama PNKB, Arthur Kalonji, lengo ilikuwa kuhamasisha jamii kuhusu masuala ya uhusiano na uhifadhi wa wanyama aina gorila ya Gros Wer na kuendeleza mazungumzo kati ya waandishi wa habari ili kulinda vema aina hiyo ya wanyama pamoja na makao yao. Kiongozi huyo anataka kuona jamii nzima inajihusisha kwa ajili ya ulinzi bora wa mazingira kwa jumla. Kwa upande wake, Profesa Isaac Hana Mungu Makelele amejulisha kwamba wanyama aina gorila wa Gros Wer ni aina ya asili iliyo hatarini kutoweka inayochukua nafasi muhimu katika usawa wa mifumo ya mazingira. Kulingana na utafiti ulioendeshwa na matokeo iliyoonyeshwa wakati wa shughuli yenyewe, takriban hekta 800,000 za misitu ndizo zimepotea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwaka 2000 na 2018, ikiwemo hekta 536,500 katika upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhifadhi misitu hii bado ni muhimu ili kulinda aina ya viumbe na huduma zinazotolewa kwa jamii. Kwa upande wake, Atosha Biemba Bernadette akiwa kiongozi wa muungano wa Provatour, uharibifu wa mazingira pia unaathiri shughuli zao mbalimbali za utalii ambazo jamaa nyingi zinategemea kwa maisha yao ya kila leo. Baadhi ya watu wanabaki bila kazi kutokana na uharibifu wa mazingira, zaidi wakati huu ambako hali ya uchumi inazidi kuwa mbaya. Anapendekeza kuunganisha juhudi kwa ajili ya kulinda hifadhi kwa faida ya wote. Tumsikilize.
6: Tunakuwa mara nyingi aktivite tukiitayarisha haipitikani gisi tuliitayarisha. Sazimoyo nawambia mgeni utapeleka hiyo vitu kusudi tufanye hiyo aktivite, lakini unakia jikuta mara nyingine mvua inatukuta wakati tuko ndani ya saison sèche, na mara mingi inakuwa kutupotezea confiance kwa wakilia we. Kila mtu anaweza akalete suluhisho kwa ile, notamment gouvernement na shie wakaaji tunapashwa ungana kuangalia gisi hiyo miti yenye tunakuwa tukikata tuendele kuipanda upya na tusikate. Tunaweza fanya makala na ingine namna bila kukata miti, tunaweza tafuta dawa ingine namna bila kukata miti ama chakula. Ni kupreserve aussi activités zetu na recettes zetu, parce que dès que ile changement iko au iko bien maîtrisé tunaganya aussi confiance na na faire en sorte que tupate ba visiteur ya mingi.
5: Shughuli hii iliyofanyika kwenye ukumbi wa auditorium de la femme pala bote mtaani Ibanda imekutanisha waandishi wa habari, wanasayansi, mashirika za kiraia, washirika wa mbugi ya kuhifadhi wanyama la Kauzi Biega Pen Kabe pamoja na wahusika katika sekta ya utalii.
0: Miriam Mufano na wakaji wa vijiji vingi vya groupement Mpeni wilayani Ijui wanakosewa na maji safi na kwa karibuni mwaka moja sasa. Vijiji hivyo ni pamoja na Bubinga, Muhiahia, Buzibu, Buhoro, Buhumba na Bugarula. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka wa 2026, wakaji hao wamejulisha kwamba bomba za maji zilizojengwa katika vijiji vyao na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu Seiser zimeshaharibika hadi maji kusababisha magonjwa miongoni mwa wakaji. Kwa leo, kwa kupata maji safi, wakaji wa moja wanatumikisha maji toka Ziwa Kivu na wengine hutumia maji toka mito huku wakihofia afya yao. Shida hiyo inaathiri pia vituo vya afya vya mahali, sababu wagonjwa wanatembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi. Wakaji hao wanaomba viongozi pamoja na watu wenye nia nzuri kuwajia kwa msaada kwa kujenga bomba hizo za maji kwa faida ya wote. Mmoja wao anaeleza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari Paijwi, Mushagalusa Bashomeka.
7: Watu ya moyo mwema bakutusaidia kurevoir image yenye sensor tujengaka mu 2002. Ni maji ilikuwa kasafi depuis le 2002, mais leo ni 2026, maji shaka haribika, hakuna ta wa kutusaidia juu ya kurevoir maji, kuna tuletea magonjwa maki shao tamu mbitu vitu yenye viko na ugonjosha watu mwizile village tano. Ni maji yenye ilikuwa natoka mu village Bubinga inashuka mu hopitale Muyaya, inaenda mu zingine ma centre de santé zenye ziko mu ile 5 village. Pour le moment kuna village yenye kwa maji, tunaomba kwa mtu wa moyo mwema basi atusaidie na tio inaweza kapita ile maji kutoka kule Bubinga tena mpaka ifikisha hapa.
0: Nayo eneo inayopatikana chini ya shule ya mabinti Lycée Wima ni eneo ya University ya Kikatoliki ya Bukavu UCB na sio eneo ya jamaa Mufanzala. Hatua ya kuwaondoa watu walioishi hapo siku zilizopita inaheshimika ipasavyo na sheria na haipashwa kuchukuliwa kwa kuchafua kanisa Katoliki au arkidiosezia ya Bukavu. Ndivyo amejulisha Arkiaskofu Floribert Bashimbe, makamu wa Arkiaskofu wa hapa mjini Bukavu ama Vicaire General, akitoa mwangaza kuhusu kesi hiyo kati ya University ya Katoliki ya Bukavu UCB dhidi ya jamaa Mufanzala. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, huyu amejulisha kwamba uchunguzi umefanyika na imeonekana kwa mwisho kwamba ni University ya Katoliki ya Bukavu UCB ndio inamiliki eneo hiyo, mbele hata kujitokeza kwa makundi ya AFC-M23 hapa mjini Bukavu. Arkiaskofu Floribert Bashimbe anaalika wakaaji wa Bukavu kutofuatilia maneno yenye kusemeka hapa na pale. Huyu hapa anaeleza:
8: nilipenda kuambia wandugu na wakristo wa Bukavu wenyewe wako wanasikia bitusi vya mingi mu marezo sosio kutukana archidiocese ya Bukavu kama wamebomolea watu manyumba zao, ile ni uongo. Hatukubomolea jamaa ya Bukavu manyumba zao, walikamata parcelle ya archidiocese ya Bukavu kenye tulipasha jengea ma auditoire UCB, na ni dossier tangu mwaka wa 2021 ile wakati waliwezaka kufunga au kusimamisha makazi kwa madame Matembera na madame Chizungu, sababu walipanaka mafo document kwa ile parcelle japo kulikuwa deja certificat. Na ministre national wa affaires foncières alitumaka enquête, na wakafanya enquête, wakafanya rapport, na ni ile rapport nji ilituma autorité wanakamata ile mpango ya kubomola zile nyumba zote, sababu zile nyumba ziliingia pale wakati hao waliingia, na Mufanzala anajua kama ile parcelle ni yetu, bali mupatia tu anakor na wenye walikuwa wa chef de cadastre na titre immobilier bamupatie certificat, nao akawapatia vipande mu parcelle yetu.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Muda wa uchunguzi wa chanjo inaoitwa RVBO kwa ajili ya kuwakinga wauguzi wanaokuwa katika hatari ya maambukizi kisha kuwapokea watu wanaokuwa na magonjwa ya virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hotuba ya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na katika kanda la Maziwa Makuu ni kati ya habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 24 Septemba mwaka huu. Samuel Habamungu.
10: Tuzungumzie kwanza shirika la madaktari bila mipaka ambao wameanzisha uchunguzi kuhusu namna ya kutumikisha chanjo ya kuwakinga wale ambao wanakuwa kwa mstari wa kwanza kwa kuwapokea watu wenye kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola, Ebola Bundibugyo, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imeonekana kuwa bora kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa ushirikiano na wizara nchini ya afya pamoja na wafadhili wengine katika sekta hiyo. Hatua hiyo inalenga kuweka pamoja mbinu kwa ajili ya kutumikisha chanjo hiyo ya RVBO katika hali nzuri. Upande wake ST News imesema kwamba chanjo hiyo inatumika kwa sasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inatumiwa kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola wa aina Zaire na sio ugonjwa wa Ebola wa aina Bundibugyo. Chanjo hiyo itawahusu watumishi 12,000 mkiwemo wale ambao wanakuwa kwa nafasi ya kwanza kuwapokea wagonjwa katika jimbo la Ituri na jimboni Kivu Kaskazini, hasa zaidi wale ambao wanakuwa kwa nafasi ya kwanza kwa kuwapokea wagonjwa katika huduma hiyo ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Habari zingine zilizochambuliwa na magazeti ni kuhusu amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushiriki kwa timu Leopard kwenye mashindano ya michezo barani Afrika mwaka 2027. Le Potentiel upande wake imegusia habari za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusema kwamba Rwanda na DRC, Trump amekwisha kujulisha kwamba mzozo umekwisha kumalizika. Le Quotidien kwa upande wake imesema kwamba kwa kuchunguza kile kinachoendelea kwenye eneo la vita, waliokubaliana kusitisha vita bado wanaendelea na mizozo. Tuitimisha habari hizi na Essentiel RDC ambayo imejulisha kwamba ukosefu wa mvua jimboni Kivu ya Kusini inaleta woga miongoni mwa watu. Media hii ya jimbo la Kivu ya Kusini yajulisha kwamba mwezi wa Septemba inakaribia kufika mwisho wake, ila kipindi ya mvua bado kuonekana. Mvua chache zinakuwa zikionekana hapa na pale, lakini hazitoshi kwa ajili ya kulowanisha udongo na kuhakikishia wakulima kwamba ni wakati wa kupanda. Kwa hiyo, maswali mengi inabaki ya kujiuliza, imejulisha Essentiel RDC. Kati ya maswali hiyo ni pamoja na, ni kipi ambacho kimesababisha mvua kutonyesha, wakati ambapo muda wa kupanda mbegu umefika, katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini, kazi za mlimo bado zinasimamishwa. Wakulima wanajiswali mengi, namna gani watapanda mbegu zao ndani ya udongo ambayo haina maji, na itakuwaje baada ya kupanda? Je, mbegu hizo hazitaharibika udongoni? Hawa wanasubiri muda, wakati pia kunaonekana hatari ya kutokulima. Shida hiyo yatokana na kuwa hakuna hakikisho yoyote ambayo inatolewa na wafundi wa mlimo kuhusu wakati gani mvua itanyesha au kipindi gani ndio inafaa kwa kulima na wakati gani ndipo watu wanaweza kuvuna. Media hii imesema kwamba walimaji walipashwa kuhakikishwa ili woga wao iondoke. Tovuti hii imemalizia na kusema kwamba Kivu ya Kusini inakuwa na haja ya kusubiri kwa kuendelea na kazi za mlimo. Matokeo yake ni kwamba mnamo siku za usoni wakaaji watakosa chakula hapa.

Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Lanza aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji.

0: Tunatia basi, tunasema shukrani effectivement, shukrani kwa kujunga nasi, unaendelea kujunga nasi kwa kipindi cha matangazo. Kwa usomi nilikuwa Etienne Mulindo wa funzo wake Alain Zara. Tukutane baadaye kwa programu zingine muda huu, natokea Martina. Siku njema na baraka njema za Mwenyezi Mungu, mbarikiwe kwa njia zote na mfanyikiwe kwa njia zote. Tunasema tukutane baadaye kwa programu zingine kunako Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.

0: menopausa, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, prostate, ma infection ku wanaume na wanawake. Na zingine nyingi fika tu utashuhudia.
1: Na iko ile tu hata mtoto yako wala wana yako wala bibi yako kaisha shindikana na pombe. Iko na dawa ya kuachisha pombe.
0: Kweli? Munganga Dr. Prince alisha tunza sana muinchi nyingi za Afrika. Yeye ni mkongomani. Hivi anatokea kule Lubumbashi. Na iko hapa kwetu mjini Buafu. Kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais. Siku ya posho na siku ya Mungu. Kipimo ni 3000 francs congolais.
1: Kitu ya mzuri yenye iko pale. Mgonjwa anafika. Hakuna vya kusema magonjwa.
0: Hiyo maye.
1: Kipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye uko nayo.
0: Kama ulishatembea kwa munganga wengi na ukupata suluhisho. Kuya sasa kwa munganga tukutele prince. Adresse yake ni kurute duvila pale kusime. Pembeni na kaso kwa ya rute duvila. Pia unaweza kumuita kwa hii numero. Serono na tiseti. Senkande. Fentiwiti. Tuluwa saka lantikatele.
1: Dokutele prince anadunza na Mungu.

0: Haya basi, wapenda sikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia mta kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijunga pia vile vile kwa kufata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha nikwambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retari kidogo, kwa sababu najua kila kitu kinakuwa na shida, itlafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa mdana studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni daktari machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni daktari mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambayo anakuwa akifanya, kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana Mariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya, ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana. Chini kadogo baisha jenga ko deja station ya mpya, me pale Murute Duvira kusime. Ukifika pale kwa Dr. Prince uliza tama mimi hata motari mimi ta taxman baada jiste vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko upataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 73 83 44 09 79 22 83 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku au pataki uponyaji, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vraiment magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huko upataki uponyaji, ushaka enda huko upataki uponyaji. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana. Nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilifo nifanya utafiti za majani juu tufanye difference, juu tunapaka tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, ubu di Dr. Prince anaweza kupatia dawa mea upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mina tunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba kuje na imani, ukikia na imani vrema, ukifika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nafuka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri. Paske sante ya mtu inakuwa ni lazima, kama sante haiko bien, inakuwa ni bure kwa mwanadamu. Paske tuko hapa kwa ajili na shie, kama kuna tatizo ya tumbo, kiuno, mugongo, probleme ya macho, probleme ya kiuno, sirtua mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka konservare ishaka kuwa ni shida, ushaka zala kubeba mimba ishaka watena kuwa ingine shida, unakuwa unaolewa kubeba mimba ishaka kuwa shida, ujua ki tatizo ni nini. Dawa hiko, niko na dawa, ndugu yangu. Mina waka niko na cheka paske wamingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi. Mina kupatia dawa na kuombea Mungu na imani yako pia kusaidie. Ya lazima kuwe na imani tu, na Mungu atasaidia, paske najua dawa. Mungu nipatia ujuzi ya kujua mayani. mimi najua mayani yenyewe kunapatia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga mimi naona sikia mzuri, mimi naona kabisa kiuno iko nanisumbua, matrompe iko bushi iko uchafu, ninasikia ke hivi yeye mtu anapasha kukua. Après combien de temps, combien de jours, unaanza sikia ke hapa nishaanza kuonyesha concevoir, nilishakuwa deja na mimba. Ushakuwa na mimba ya mwezi mmoja, miezi mbili, miezi tatu isha. Leo kwanza bwana mwariwe, leo nilikuwa natoka kunyumba na kutana mgonjwa wangu.
0: Ndiyo kabisa.
1: Nimtana na mgonjwa wangu mwenye anambia jambo munganga, jambo. Hei munganga, habari ya masiku, Mungu akubariki munganga. Niliona kabisa, nilikuwa nisha sumbuka sana. Mina sema ile kinywa leo juni, ule mtu alinambia leo usubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi, antukaa, mina kuwa na mimba, na kia ngalea mtu tumbu ishaka kuwa kule. Hei mama, jambo. Aishaka, ule mama kwa nisha sumbuka. Kusumbuka kabisa kwa mimba ni tatizo. Me Mungu akamsaidia, akambariki pamwana. Imani alikuyaka nayo tukampatia dawa, na Mungu aendelee kumbariki, azale mzuri, mtoto akomale mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, kuna tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani, da kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata ya mafanikio. Aveke imani ya kwako, paske mie siko Mungu. Mungu njoo nipatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa, na ile dawa utakuwa deshu na unaikunywa ukie kwanza na imani. Vraiment ndakupatia dawa na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabiki unapati, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 09 0 kenda 75 74 22 83 ine ine. Napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona. Utauliza wapi kwa Dr. Prince. Mimi hata motari ba motari banajua, ba bajajisti banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. Ya lazima imani, kia na imani, ndakutunza veke imani, na mie Mungu nipatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu, hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya. Kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kuya na imani, ndakutunza, magonjwa inakuwaka na kusumbua. Niko na kipimo, inakuwaka inapima magonjwa yote mwili ya mtu. Tutakufasiria bila jinsi mwili ya kwako iko. Sio kama tutakwambia magonjwa yenyewe iko mwili, ule tutakuongezea magonjwa, hapana. Tutakufasiria sa dépend organisme ya santé yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, uko na tatizo ya kiuno, mgongo, tatizo pia wa baba, unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, prostate. Vraiment karibu ku maison de soins tradis moderne,
0: fimbo ya magonjwa.
1: Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki, upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa, na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche, kipimo na kwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kujieleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Awasemake magonjwa na gonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depana organisme ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe kwake mwili yako, hapana. Kama kuna tatizo ya tension, kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, inageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya manere, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Ninatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani, kuya ku hospitali ya maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu yangu, ushakaenda huko na huko, pataki uponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo inakusumbua, wababa anakuwa na tatizo ya faible sexuelle, ejaculation précoce, kila nyakati kurena anakuwa na katika mnyumba. Au juake kurena kuwaka na katika koma, haiko kama kuna delestage, hapana. Karibu ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani, na kupatia dawa, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri, ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani, na Mungu anabariki, napatiaka mtu dawa na kuambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza batu, sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuya, ubi hapa. Mimi niko mtoto kwanza hapa kwetu mjini Bukavu. Niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, mimi ndaka natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa inaweza kusaidia mtu. Ndio kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu, nikiatia hospitali. Haiko kama vile tatoka itaenda, hapana. Ni hospitali yenye iko hapa, vraiment tuko nasaidia watu. Na wale wagonjwa wangu vraiment bonne guérison, mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu. Na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Bwana Mari.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince, naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini, wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda wanaenda kwa maison zenye abale ile ma yani zinziko ifikasi, na wengi wala mapare na wengi awajue magonjwa, awai trete magonjwa, anakupatia dawa ni dawa tu na hayo treatment ni nini. Sasa ule mtu mwenye shangaika vile anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa, lakini bwana daktari tuko na maushuda mingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuda nabo balisema nini wale wagonjwa wetu?
1: Asante sana bwana mwariri. Niko na ushuda za mingi paske wa mingi wanakuwa wanatumia watu. Kuko mama mwenye mama mwaifu wa Kaduru. Kule mangamu za Kaduru kwa Dutu. Miaka baba nisha kuletea 19 person. Ese vre ashaka leta nyumba yake yote mzima.
0: Ule mama na wote wiko wanaona maajabu.
1: Kwele Mungu, ye peka asha sema, mi sita sema kuradio, sita sema ata kukitu. Mi ndakuwa naleta tunjo batu, juu beni mi nilikuwa amo, beni litoka amo mwili yangu, nishaka sumbuka, siza mina kuwaka mina sumbuka. Sita sema ata kuradio, tena wasiniloke.
0: Kura wezi mloga tena.
1: Asha kaleta batu, asha leta mtu meko na epilepsi, kuna problemi ya kuanguka, niko natunza Mungu anaponya. Aiko kama vili nilikuwa pa juu nishitape.
0: Na bama miko bala rife, miko bala wakia tu.
1: Niko, bama mingi kuna negligence mwe. Munganga, tunawiyawaka madawa.
0: Lakini niko na uhakika kama hawata revete na biko wanasikia radio.
1: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni. Ndiyo. Niko na dawa kwanza ya kujua, mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua, huko na tatizo ya kichwa, problem ya febre sexuel, problem ya kiuno, mgongo, problem ya uzazi. Wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi, kuzala ishaka kwa ni shida, kuconserver ishaka kuletea shida. Karibu ku maison de suite. Ushuda ziko za mingi.
0: Ziko za mingi sana. Lakini tungebacha kwa siki nusu, sabili watu tatu ine hivi.
1: Hakuna shida.
0: Sababu mbe na yoma. Lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24. Nikusema anatunza tangia 6h30 mbaka 18h30 au 19h. Kisha anatunza ka kila siku. Di lundi au dimanche.
1: Kila siku.
0: Anatunza.
1: Hopitana kwa kawazi.
0: Lundi mbaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonisi ya 3000 francs congolais. Nikusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaenda kamata ushuda.

0: tunapatikana hapa kwenye Maison Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka mingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Mendo Chimanuka, kunyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio biko natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime, juu ni kwasha tunzoa mafasi mingi mingi sana, magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi kwasha nisumbua siku mingi sana, ama kifafa nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa, ulikuwa ukigonjwa magonjwa ya epilepsia ama kifafa, kuanguka kila mara. Po hiyo ugonjwa ushafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa, juu depuis niko mtoto bilikuwa bila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa wengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani nishatumia dawa pale, niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince akaniambia keki nani kile ya dawa inakuwa ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikawewa dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyonga ya kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka, na mpaa hivi sisikia hata kitu mwili tena. Na pia njoo nikipana ushuhuda kusema kile Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa wanasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe ilikuleta hapa kwa Dr. Prince au ulichatwa na nyingine dawa?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu biro ya Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hako, na ilipo niendelea kuleta bengine.
0: Sasa na wewe unaweza kutuambia ulishakuwa na siku ngapi unapona, purke ujue kama hautaanguka tena au ulishapona?
1: Nimeshakuwa na mwaka moja kabisa, mwaka moja inasikia kabisa. Abikurujia kajuni wana kunyengene madawa kubengene banganga, bikuwa nakuya, binakuya, binakwaza kitu binapunguka, binaenda meidi kabisa. Abia rujia tena, mwaka mzima hili kui Dr. Prince alifikia hapa, njoni nilifika hapa. Na nisha sikia mzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, minasikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, juu nilikuwa nabakia nyumba mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Kwa napata nguvu ya kutoka juu akona kitu naweza toka, binaweza kukia nikuta mbalabala mimi na kwa mbaya mimi na kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa. Hapana, unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa. Na uko ushamaliza bakteria yako yote, kama wewe afya yako mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Bo, unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya. Na kama vile ataponya, nina imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo ya herni. Mimi nikizani kwa Dr. Prince yote hakuna vile vinashindikana. Yote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile herni.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu.
1: Asante sana, kama vile tunaendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, tuna ushuda ni za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu ku maison de soins tradi moderne
2: fimbo ya magonjwa.
1: Ushuda iko moya. Ushuda ni za mingi sana. Muda nyo na tuzaka utupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, nyo wanakuwa na shuhudia sana. Ku maison de soins tradi moderne
2: fimbo ya magonjwa.
1: Osi na batu wa mingi kuna leta wengine wagonjwa. Juu kwenye mtu anaponenya na tumaka mwingine. Karibu ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika numero ya kwangu ya telefoni, paske muda ni muda, tushaongea kidogo, tulikuwa na bezwe kabisa tuwapatie kwanza numero juu wa mingi wanakuwa napotea adresse sana ya Dr. Prince. Mina kuwa minapatikana Murute Duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko, kulishakuwa station yenye wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Numero ya kwangu ya telefoni inakuwa ni
2: 75 20 83 44 09 09 75 20 22 83 44 44.
1: Napatikana Murute Duvira kusime. Kila siku mina kuwa minatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs fish, ubi unalipa 3000 francs kwa fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini magonjwa. Na tuko na dawa vrema siku nasaidia batu. Na Mungu kuna saidia, anaponya. Tunatunza Mungu ndio anaponya, paske mimi ni siko Mungu, mimi siko Mungu wa kuponyesha magonjwa, bieni Mungu ndio anaponyeshaka. Na Mungu yule mbaka mayani. Na mimi nipatia ujuzi ya kuwa na hii dawa inaweza saidia mtu kutatizo ya prostate, inaweza saidia mtu problemi ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mgongo, faible sexuel, wa mama anakuwa na tatizo na infection. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mgongo inakusumbuaka. Tatizo kama vile ya carie dentaire, meno inakuwa na kusumbua sio peraki. Sina kisu, sina wembe, sina shindano. Mimi ni mayani, mimi natunza na hayo. Ya lazima imani ndugu yangu, kuya tu na imani na kutunza veke imani nakea nayo, paske mimi nakuwa na imani kupitia kwanza dawa zenye niko nazo. Mimi nazipatia confiance na mimi nakupatia dawa na nasikia okay, mganga mimi narudia na nasikia mzuri pale bejeni napatia dawa yangu ile naipatia kabisa ile nguvu juna na wewe ukikuya na uko na nikiona magonjwa ndakupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani, tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani, kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, nenda kukupima juu mimi ndajua tu kama unakia nipima. Na nakupangia dawa na kutosha mkonfizio. Ndakupa dawa. Na ile dawa uende ikunye kisha utakema. Ukiheshimia tu na unaifuatilia, utasema kiwa ninendaga nilikuwa nawaza kiendeza pima huyu mtu kumbe nilikunywa dawa na vraiment iko en realite. Anaongea vitu yenye iko ya maana. Mwili ya mtu ni ya lazima. Karibu ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu, tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ou bien 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa. Tatizo ya rheumatisme, tatizo ya miguu kukusumbua magoti, tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu, karibu ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwa ni 09 75 20 20 83 83 44 09 09 75 22 83 44 44 tunapatikana Murute Duvira kusime. Ukitoka ku place unakamata bajajiste ya kuakoneshe kwa Dr. Prince, banajua ba mingi sana. Ukitoka ku essence, ukitoka wapi, ukitoka wapi, karibu. Tunakaribisha watu na Mungu kunasaidia watu wanapona. Kuya na imani ndakutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye na tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vraiment. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Jua wewe usileta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki, watu wanapona. Na tunawakaribisha sana ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa chez Dr. Prince. Karibu, karibu kwa kila mtu. Tunawatakia jioni njema na weekend ya bien. Tunakuwa tunakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. karibu karibu kwa kila mtu, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na wagonjwa wangu wote, vraiment bonne guérison, na muendelee kabisa kutumia dawa kama vile tulivyofasiria. Tumia dawa kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juko mwenyewe mtu anaponenya na kukotaka mwingine. Karibu, karibu. Asante sana bwana Mari.
2: Basi tunasema shukrani kwake Dr. Prince. Dr. Prince ni mganga mwenye anatunza na majani ya pori. Yeye ni mtu mwenye anajua pori sana, anajua majani sana ya kutunza kila magonjwa. Basi wewe inabaki fursa kwako kwa kutafuta njia ya kujua ama kufika kwa Dr. Prince ili apate akomeshe magonjwa ambayo yanakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unafata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambayo ilikuwa ikikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka yeye ni sekretari pale Dumbo Dinebi, Prince wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa Mwenyezi Mungu siku ya sita wiki ijayo pa saa 11 sasa magharibi na dakika zake 30. Basi bye bye.

0: sasa kunyumba ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We bishu.
1: Mama.
0: Bishu.
1: Mama.
0: Kuyambiwa hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le mchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usiki haya.
0: Hey mama.
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ya kuli wa unukatelo kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Ache ni tabia mbaya ya kutupa mchafu barabara na ndani ya mfereji. Ni adhari kwa maisha yeyote.
3: Ilikuwa shauri toka.

0: Wewe. Kuja hapa, kuja.
1: Eh, papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika.
1: Njoo hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwa ni 50,000.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, papa, niende ae. Alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Unajua niko nani? Eh? Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka. Toka.
1: Eh, papa, vitisho njoo mabadiliko.
2: Vitisho njoo mabadiliko.

0: acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku hii ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kwe ambiwa hapa wende mitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji. Chingie mayalala. Tupa mbire uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au unakataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
3: Ilikuwa shauri toka redi.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mazungumzo kati ya pande husika kuhusu mgogoro unaoripotiwa katika sekta ya elimu jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini ni mojawapo wa njia kwa kuruhusu shughuli za shule kuendeshwa ipasavyo kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027 katika university na vyuo vikuu, wamejulisha wanaotumika katika sekta ya elimu. Ni zaidi ya hekta 10 za shamba za nanasi, miti na mizinga ya nyuki ndizo zimeshaunguzwa kupitia moto wa mbugani katika groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi tangu mwezi April mwaka huu 2026. Shirika la raia la mahali linapanda jukwani na kuomba wahusika katika uharibifu wa mazingira washikwe na kujibu kwa makosa yao mbele ya sheria. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na uwajia kupitia ufundi wake Alonza, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Karibu kupokea maelezo kamili. Baada ya AFC-M23 kuchapisha taarifa ya duara kuhusu matumikio ya university na vyuo vikuu kwa fursa ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, maoni mengi yaendelea kusikika toka hapa na pale. Omer Mudekereza.
4: Ni kama vile Audrey Muke akiwa mwalimu kwenye university na vyuo vikuu, ambaye anaomba pande zinazopigana kuweka kwenye nafasi ya kwanza elimu ya vijana kwa kuiweka mbali na migogoro. Katika mahojiano na Radio Maendeleo Alhamisi Septemba 24 mwaka huu wa 2026, huyu anazani kwamba mfumo uliopo wa mazungumzo kati ya wapiganaji, hasa mchakato wa Doha unaounganisha serikali ya Kongo na AFC-M23, unapaswa tumika kujadili masuala yanayogawanya pande zote mbili. Audrey Muke anataka kuona kunaundwa vitendo vya kuaminiana kati ya pande zote ili kuwapa uhakika wazazi, wanafunzi na wananchi wote kuhusu ujio wa university na vyuo vikuu. Kwa hiyo Audrey Muke anazani kwamba masuala yanayohusiana na matumikio ya university na vyuo vikuu yanapaswa jadiliwa ndani ya mazungumzo ili kufikia suluhisho linalozingatia zaidi mahitaji ya wananchi. Audrey Muke:
5: nawaza ku hii wakati tunajitayarisha kuanza mwaka mpya kwenye mauniversite na mainstitut superieur ya enseignement, ingilikuwa heri maparti mbili zenye kupigana, gouvernement ya Congo na chama M23, watusaidie kuangalia gisi ya kuanza pose ma acte de conscience. Wakati biko deja sur la table de négociation, banakutana deja doa biko na cadre ya kuwa permettre kusumulia abo bawili les deux parties, ba profiter davantage na ile cadre kudiskute kuongelea bitu yenye inawagabula. Sai population iko na besoin ya ma acte de conscience, na ma acte de conscience ni ya kuyua nini tutafanya. Me uyu akikokota huku, ule nana kokota kule, awita kabisa kusaidia population.
4: Ikumbushwe kwamba kulingana na hatua iliyowekwa hadharani, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 unapangwa kufunguliwa ifikapo tarehe 15 Oktoba mwaka huu wa 2026 katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23. Nyaraka hii inabainisha kuwa ni university na vyuo vikuu vya serikali na vya kipekee zenye kueneza shurti kisha uchunguzi ulioendeshwa ndizo zitaruhusiwa kufungua milango.
1: Ripoti ya Kemer Mudekereza. Na vizuizi vimoja vitavunjwa kwenye sehemu nyingi za sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga kutokana na jinsi vinalemea wakati.

0: uhamiaji wa mahali kupitia ukiukaji wa haki za binadamu ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa wakati wa kikao iliyoandaliwa eneo hiyo, wakiwepo viongozi wa mahali pamoja na wanamemba wa shirika la raia. Wakati wa kikao, shida nyingi zinazokumba raia zimezungumziwa, ikiwa ni pamoja na uwingi wa vizuizi ambako wakaaji wanalazimishwa kutoa kiwango ya pesa na kufungwa kiolela kwa wakaaji bila sababu yoyote, pia shirika za madini zinazotumika eneo hiyo bila kuheshimu kanuni na sheria. Kisha kushiriki kwenye kikao yenyewe, jumuiya ya shirika la raia katika sheferi wa Mzimu inasema kufurahishwa na hatua zilizochukuliwa kwa faida ya wakaaji. BMF Fadhili Mulonda, akiwa kiongozi wa shirika hilo, ameweka neno
1: kusifu hatua ambazo mwandishi wa sheferi pamoja na baraza la usalama la ndani walizotoa, sawa vile kutangaza kwa haraka kuondolewa kwa kituo cha PCR Kubisembe na kuahidi kupunguza vizuizi vipya ilivyokuja kinyume na ile hatua iliyotajwa huko Mwenga kwa kituo cha usalama. Tumesifu pia uamuzi wa kualika katika kikao kijacho kipana cha usalama viongozi na mamlaka waliotajwa kuhusishwa na vitendo vinavyodaiwa kuwa ukiukaji wa haki za binadamu.
0: Bienfait Fadhili Mulonda ni mmoja kati ya wanamemba wa shirika la raia katika sheferia wa Mzimu wilayani Mwenga. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Mji wa Bukavu umekumbwa na shida ya ukosefu wa moto wa umeme mbele ya mchana kati wa siku ya 4 tarehe 12 na 4 Septemba mwaka huu wa 2026. Uongozi wa shirika husika na kugawa moto wa umeme SNEL jimboni Kivu Kusini umejulisha kwamba ni itilafu ndio iliweza kujitokeza kwenye bwawa ya moto Ruzizi ya kwanza. Ilikuwa saa 11 asubuhi hii siku ya 4 kutokana na kuungua kwa singa zilizopeleka moto wa umeme. Kisha kujitokeza kwa wafundi, hali merudi kuwa kawaida mbele ya mchana kati wa siku ya 4. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, shirika la SNEL jimboni Kivu Kusini kupitia mkurugenzi wake Jovi Mulemangabu inakuwa ikiomba wakaaji kuwa na subira sababu hali imerudi tayari kuwa kama kawaida. Na watu wanaoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na kwa upekee wanaoishi hapa mjini Bukavu wangelipashwa kuwa katika hali ya uzoefu wa kuishi mabadiliko ya hali ya hewa na kubadili tabia zimoja. Pendekezo imetolewa na Gerard Kigwasa, akiwa katibu tendaji wa shirika Hérité de la Justice, akihusika pia katika ukingo wa mazingira, akizungumza na Radio Maendeleo kuhusu hali ya mabadiliko ya hewa siku hizi. Katika masemi yake, Gerard Kigwasa amejulisha kwamba mabadiliko ya hali ya hewa inatokana na mambo mengi, mkiwemo tabia za uharibifu wa mazingira, na inakuwa na matokeo mabaya kwa maisha ya binadamu, huku akiomba wakaaji kuacha tabia fulani kama vile kukata miti kiolela. Anaomba pia wakaaji kutumia vifaa visivyoongeza joto kama vile mafuta ya gari na watu kupanda miti wakati wowote. Gerard Kigwasa anaeleza:
3: Le climat est influencé et perturbé et modifié par beaucoup d'autres paramètres.
4: Mabadiliko ya hali ya hewa inatokana na sababu nyingi, lakini pia ni pamoja na tabia zetu sisi wanadamu. Tulizoea tangu zamani kwamba wakati huu wa mwezi wa Septemba ni mwezi wa mvua, lakini sasa tumefika karibuni mwisho wa mwezi, ambapo zamani wanafunzi wangekuwa wakirudi shuleni hali wameloana, ila kwa sasa sivyo mambo yalivyo. Mvua imekwisha kunyesha labda mara moja au mara pili tu. Kwa hiyo ingetubidi kubadili tabia zetu kama vile kukata miti ovyo ovyo, kwani inakuwa na matokeo mabaya kwa maisha yetu. Na kama sivyo, tujue kwamba tunayoifanya inaturudilia kwa namna ingine, na tuendelee kukubali matokeo yake.
3: Alors c'est à nous de prendre conscience et d'être conséquent de ce que nous faisons.
0: Ikumbushe kwamba hali ya hewa inaonekana kubadilika siku hizi, ambapo jua kali inaendelea kuonekana wakati ambapo kuliweza kutarajiwa wakati wa mvua. Na shirika la raia katika groupement Nyakalengwa wilayani Ijwi linaharifu viongozi wa mahali na viongozi jimboni kuhusu uharibifu wa mazingira kupitia moto wa mbugani unaounguza shamba za nanasi, mimea, miti ya wakaaji pamoja na mizinga ya nyuki. mashariki. Hermandu Zabona akiwa kiongozi wa shirika la raia upande huo ameambia Radio Maendeleo hivyo siku ya 4 tarehe 12 na 4 Septemba mwaka huu wa 2026. Huyo amehakikisha kwamba ni zaidi ya hekta 10 za shamba ndizo zimeshateketezwa kupitia moto wa mbugani katika eneo hiyo na watu wasiojulikana. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari Paijwi Richelieu Biamana.
5: Shirika la raia la groupement ya Kalengwa lazunishwa kuona watu wania mbaya wanachoma mashamba ya wengine, hali inayoleta kihombo cha mashamba ya mananasi, mizinga ya nyuki na miti inayochangia kuboresha mazingira, yote yakiteketezwa kwa moto huo.
6: Tuliweza hesabia mu village ya Rambo, Kigera, Buhanga mashamba za nanasi. Unaona nanasi leo nje naweka batu ya Ijwi na ishara remplacer mugomba, lakini kule mashamba zimelungula za mananasi, na wakati ile moto nafika kwa ile mayani na lunguza na inaambukiza ingine shamba na ingine shamba, huku kwetu ni mahektari na mahektari za mananasi zisha lunguzo. Na ni vile vile kwa watu wenye panalima mamiti, mamiti za maikali tuse mtu anauza shamba yake anawazia ndatia quelque chose humu ya mamiti, kesho inaweza nisaidia. Watu wabaya wania mbaya wanakuya wanalunguza izile mashamba.
5: Hermando Zabona anawataka viongozi kujihusisha kikamilifu ili watafutwe na kukamatwa wale wote wanaotekeleza vitendo hivyo na wapewe malipizi kulingana na sheria.
6: Mwenye atakamatika sheria imwazibu kufatana na zile makosa, serikali mushughulikie, sino kumuacha nayo vile itakuwa kumuongezea ile uduru yake ya kuenda na longoza mashamba zao.
5: Tangu mwezi wa 4 mashamba mengi yameteketezwa na moto wa pori ndani ya usultani Ntambuka na Rubenga. Shamba la kijamii ambako kunaishi kima nalo pia linalengwa na moto huo. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
0: Shukrani kwako Richelieu Biamana kwa ripoti hiyo. Na kuunganisha uhifadhi wa mazingira na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia urejeshaji wa makao yaliyoharibika kungechangia kwa kuimarisha uwezo wa kustahimilika wa mifumo ya ekolojia na kulinda vyema aina ya viumbe wenye kuwa hatarini. Zaidi ya hayo ni kuimarisha pia ufuatiliaji dhidi ya uharibifu wa misitu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi pamoja nawe Miriam Mufano.
7: Ndivyo imejulishwa kwenye kikao iliyoandaliwa kwa niaba ya vyombo vya habari na mbuga ya kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB kwa fursa kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa gorila inayosherekewa tarehe 24 Septemba wa kila mwaka. Kwa mjibu wa mkuu wa mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama PNKB Arthur Kalonji, lengo ilikuwa kuhamasisha jamii kuhusu masuala ya uhusiano na uhifadhi wa wanyama aina gorila ya Grower na kuendeleza mazungumzo kati ya waandishi wa habari ili kulinda vema aina hiyo ya wanyama pamoja na makao yao. Kiongozi huyo anataka kuona jamii nzima inajihusisha kwa ajili ya ulinzi bora wa mazingira kwa jumla. Kwa upande wake, Profesa Isaac Hana Mungu Makelele amejulisha kwamba wanyama aina gorila wa Grower ni aina ya asili iliyo hatarini kutoweka inayochukua nafasi muhimu katika usawa wa mifumo ya mazingira. Kulingana na utafiti ulioendeshwa na matokeo iliyoonyeshwa wakati wa shughuli yenyewe, takriban hekta 800,000 za misitu ndizo zimepotea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwaka 2000 na 2018, ikiwemo hekta 536,500 katika upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhifadhi misitu hii bado ni muhimu ili kulinda aina ya viumbe na huduma zinazotolewa kwa jamii. Kwa upande wake, Atosha Biemba Bernadette akiwa kiongozi wa muungano wa Provatour, uharibifu wa mazingira pia unaathiri shughuli zao mbalimbali za utalii ambazo jamaa nyingi zinategemea kwa maisha yao ya kila leo. Baadhi ya watu wanabaki bila kazi kutokana na uharibifu wa mazingira, zaidi wakati huu ambako hali ya uchumi inazidi kuwa mbaya. Anapendekeza kuunganisha juhudi kwa ajili ya kulinda hifadhi kwa faida ya wote. Tumsikilize.
8: Tunakuwa mara nyingi activity tukiitayarisha haipitikani gisi tuliitayarisha. Sazimoyo nawambia mgeni utapeleka hiyo vitu kusudi tufanye hiyo aktivite, lakini unakia jikuta mara nyingine mvua inatukuta wakati tuko ndani ya saison sèche, na mara mingi inakuwa kutupotezea confiance kwa client wetu. Kila mtu anaweza akalete suluhisho kwa ile, notamment gouvernement na shie wakaaji tunapashwa ungana kuangalia gisi hiyo miti yenye tunakuwa tukikata tuendele kuipanda upya na tusikate. Tunaweza fanya makala na ingine namna bila kukata miti. Tunaweza tafuta dawa ingine namna bila kukata miti ama chakula. Ni kupreserve aussi activité zetu na recette zetu parce que dès que ile changement iko au iko bien maîtrisé, tunaganya aussi confiance na na faire en sorte que tupate ba visiteur ya mingi.
7: Shughuli hii iliyofanyika kwenye ukumbi wa auditorium de la femme pala bottom mtaani Ibanda imekutanisha waandishi wa habari, wanasayansi, mashirika za kiraia, washirika wa mbugi ya kuhifadhi wanyama la Kaozi Biega Penkabe pamoja na wahusika katika sekta ya utalii.
0: Miriam Mufano na wakaji wa vijiji vingi vya groupement Peni wilayani Ijui wanakosewa na maji safi na kwa karibuni mwaka moja sasa. Vijiji hivyo ni pamoja na Bubinga, Muhiahia, Buzibu, Buhoro, Buhumba na Bugarula. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 24 September mwaka wa 2026, wakaji hao wamejulisha kwamba bomba za maji zilizojengwa katika vijiji vyao na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu Seiser zimeshaharibika hadi maji husababisha magonjwa miongoni mwa wakaji. Kwa leo, kwa kupata maji safi, wakaji wa moja wanatumikisha maji toka Ziwa Kivu na wengine hutumia maji toka mito huku wakihofia afya yao. Shida hiyo inaathiri pia vituo vya afya vya mahali sababu wagonjwa wanatembea muda mrefu kwa kutafuta maji safi. Wakaji hao wanaomba viongozi pamoja na watu wenye nia nzuri kuwajia kwa msaada kwa kujenga bomba hizo za maji kwa faida ya wote. Mmoja wao anaeleza kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari Paijwi, Mushagalusa Bashomeka.
9: Watu ya moyo mwema bakutusaidia kurevoir image yenye sensor tujengeaka mu 2002. Ni maji ilikuwa kasafi depuis le 2002, mais leo ni 2026, maji shaka haribika, hakuna ta wa kutusaidia juu ya kurevoir. Maji kuna tuletea magonjwa, maji shao tamu mbitu vitu yenye viko na ugonjosha watu muzile village tano. Ni maji yenye ilikuwa natoka mu village Bubinga, inashuka mu hopitale Muyaya, inaenda mu zingine ma centre de santé zenye ziko mu le 5 village. Pour le moment kuna village yiko mu maji. Tunaomba kumutu wa moyo mwema basi atusaidie na tio inaweza kaptile maji kutoka kule Buvinga tena mpaka ifikisha hapa.
0: Nayo eneo inayopatikana chini ya shule ya mabinti Lycée Wima ni eneo ya University ya Kikatoliki ya Bukavu UCB na sio eneo ya jamaa Mfanzala. Hatua ya kuwaondoa watu walioishi hapo siku zilizopita inaheshimika ipasavyo na sheria na haipashwa kuchukuliwa kwa kuchafua kanisa Katoliki au arkidiosezia ya Bukavu. Ndivyo amejulisha arkiaskofu Floribert Bashimbe, makamu wa arkiaskofu wa hapa mjini Bukavu ama vicar general, akitoa mwangaza kuhusu kesi hiyo kati ya University ya Katoliki ya Bukavu UCB dhidi ya jamaa Mfanzala. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, huyu amejulisha kwamba uchunguzi umefanyika na imeonekana kwa mwisho kwamba ni University ya Kikatoliki ya Bukavu UCB ndio inamiliki eneo hiyo, mbele hata kujitokeza kwa makundi ya AFC-M23 hapa mjini Bukavu. Arkiaskofu Floribert Bashimbe anaalika wakaaji wa Bukavu kutofuatilia maneno yenye kusemeka hapa na pale. Huyu hapa anaeleza:
10: nilipenda kuambia wandugu na wakristo wa Bukavu wenyewe wako wanasikia bitusi vya mingi mu marezo sosio kutukana arshidioseze ya Bukavu kama wamebomolea watu manyumba zao, ile ni uongo. Hatukubomolea jamaa ya Bukavu manyumba zao, walikamata parcelle ya archidiocese ya Bukavu kenye tulipashwa jengea ma auditoire UCB, na ni dossier tangu mwaka wa 2021, ile wakati waliwezaka kufunga au kusimamisha makazi kwa madame Matembera na madame Chizungu sababu walipanaka ma faux document kwa ile parcelle japo kulikuwa deja certificat. Na ministre national wa affaires foncières alitumaka enquête, na wakafanya enquête, wakafanya rapport, na ni ile rapport nji ilituma wa autorité wanakamata ile mpango ya kubomola zile nyumba zote, sababu zile nyumba ziliingia pale wakati hao waliingia, na Mfanzala anajua kama ile parcelle ni yetu, bali mupatia tu en accord na wenye walikuwa wa chef de cadastre na titre immobilier bamupatie certificat, nao akawapatia vipande mu parcelle yetu.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Muda wa uchunguzi wa chanjo inaitwa RVBO kwa ajili ya kuwakinga wauguzi wanaokuwa katika hatari ya maambukizi kisha kuwapokea watu wanaokuwa na magonjwa ya virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hotuba ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia na katika kanda la maziwa makuu ni kati ya habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari tarehe 24 Septemba mwaka huu. Samuel Habamungu.
12: Tuzungumzie kwanza shirika la madaktari bila mipaka ambao wameanzisha uchunguzi kuhusu namna ya kutumikisha chanjo ya kuwakinga wale ambao wanakuwa kwa mstari wa kwanza kwa kuwapokea watu wenye kuwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola, Ebola Bundibugyo, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imeonekana kuwa bora kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa ushirikiano na wizara nchini ya afya pamoja na wafadhili wengine katika sekta hiyo. Hatua hiyo inalenga kuweka pamoja mbinu kwa ajili ya kutumikisha chanjo hiyo ya RVBO katika hali nzuri. Upande wake ST News imesema kwamba chanjo hiyo inatumika kwa sasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inatumiwa kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola wa aina Zaire na sio ugonjwa wa Ebola wa aina Bundibugyo. Wa chanjo hiyo itawahusu watumishi 12,000 mkiwemo wale ambao wanakuwa kwa nafasi ya kwanza kuwapokea wagonjwa katika jimbo la Ituri na jimboni Kivu Kaskazini, hasa zaidi wale ambao wanakuwa kwa nafasi ya kwanza kwa kuwapokea wagonjwa katika huduma hiyo ya kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Habari zingine zilizochambuliwa na magazeti ni kuhusu amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kushiriki kwa timu Leopard kwenye mashindano ya michezo barani Afrika mwaka 2027. Le Potentiel upande wake imegusia habari za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusema kwamba Rwanda na DRC, Trump amekwisha kujulisha kwamba mzozo umekwisha kumalizika. Le Quotidien kwa upande wake imesema kwamba kwa kuchunguza kile kinachoendelea kwenye eneo la vita, waliokubaliana kusitisha vita bado wanaendelea na mizozo. Tuitimishe habari hizi na Essentiel RDC ambayo imejulisha kwamba ukosefu wa mvua jimboni Kivu ya Kusini inaleta oga miongoni mwa watu. Media hii ya jimbo la Kivu ya Kusini yajulisha kwamba mwezi wa Septemba inakaribia kufika mwisho wake, ila kipindi ya mvua bado kuonekana. Mvua chache zinakuwa zikionekana hapa na pale, lakini hazitoshi kwa ajili ya kulowanisha udongo na kuhakikishia wakulima kwamba ni wakati wa kupanda. Kwa hiyo maswali mengi inabaki ya kujiuliza, imejulisha Essentiel RDC. Kati ya maswali hiyo ni pamoja na ni kipi ambacho kimesababisha mvua kutonyesha wakati ambapo muda wa kupanda mbegu umefika. Katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini, kazi za mlimo bado zinasimamishwa. Wakulima wanajiswali mengi, namna gani watapanda mbegu zao ndani ya udongo ambayo haina maji, na itakuwaje baada ya kupanda? Je, mbegu hizo hazitaharibika udongoni? Hawa wanasubiri muda, wakati pia kunaonekana hatari ya kutokulima. Shida hiyo yatokana na kuwa hakuna hakikisho yoyote ambayo inatolewa na wafundi wa mlimo kuhusu wakati gani mvua itanyesha au kipindi gani ndio inafaa kwa kulima na wakati gani ndipo watu wanaweza kuvuna. Media hii imesema kwamba walimaji walipashwa kuhakikishwa ili woga wao iondoke. Tovuti hii imemalizia na kusema kwamba Kivu ya Kusini inakuwa na haja ya kusubiri kwa kuendelea na kazi za mlimo. Matokeo yake ni kwamba mnamo siku za usu.

Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio yako. Asante kwa nyote mlinitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Lanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ili sha nitesa mie uyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wende nitupi buchafu kenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kiti lojo mendele isereka, basi kwa tupa buchafu.
0: Ala, nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema,
2: mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au umekataa kumsikia?
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu.
3: Kwa shauri kutoka Radio Maendeleo.

0: yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna nafasi ya kabila moja tu kule mbinguni.